0: Kilpatrick Kelly.
1: To je kapris.
2: Morje, voda in sladoled.
3: Voletja zakon.

0: Ker after work partijev ni nikoli preveč, je naslednji na vrsti že ta petek.
1: Ob prvi obletnici Soča bara v trgovskem centru Soča Trends na Pristaniški se bomo spet podružili takoj po službenih obveznostih.
0: Po 4 popoldan se dobimo v Soča baru, kjer nas čaka sproščeno druženje ob dobri glasbi, osvežilnih pijačah in super družbi.
2: Seveda pa bodo na voljo tudi sveže pripravljeni fokačča sendviči lokalnega ponudnika Tabot Ištrarija. Za glasbo bo poskrbel DJ Klems, za prijetno tekočo osvežitev pa Lemoniš.
0: Se vidimo v petek na After Work partiju v Soča baru.
1: Kako pa se začne tvoj dan? Moj s kavo. Lokalna pražena kava Bar 2000 LG. Trenutki pravega užitka. Bar 2000 LG, ko že v začetku dneva zadiši.
3: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifica. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow s posebnim vinil setom Terglija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
4: Halo, kje si?
5: V ATX taksiju.
4: Ma, kira številka je že?
5: 051-88-4422. ATX taksi. Kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja.
6: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
7: Skok v zakonski jarem.
8: Skok s padalom.
9: Skok čez plot.
6: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
10: Mokre kopalke.
11: Mama je čapalo sonce.
10: Limon in gelat.
11: Ali s pistacijo.
10: In kapris. Uradni poletni radio.
0: So easy to fall in love. Sami hiti, non stop.
11: In poletje je zakon. In to je to.

0: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
1: Številka 22 na termometru v Kopru, 20 zaenkrat v Luci, pri TPC-ju 16 v Postojni in 14 v Ilirski Bistrici. Danes se bo močno segrelo. Pričakujemo tudi do 30 stopinj na našem koncu Slovenije, ampak nič za to, mi bomo poskrbeli predvsem za to, da se bomo našli in ne vem kako sicer, ampak se tudi do dobro ohladili. Morje danes vabi 24 stopinjami in skoraj pol tudi v obmorski parku Šosterni. V prihodnjih dneh vas čaka samo sonce, predvsem pa nas čaka zelo naporen vikend, sploh v nedeljo, ko bo zelo vroče, in tak bo tudi začetek naslednjega tedna.
2: Vaša varnost, vaša družina, vaše premoženje, vaš avto, vse, kar je potrebno zavarovati.
3: Ker je varnost vse, kar šteje.
2: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
1: Je že šesta.
4: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
5: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. Komisija Državnega zbora za nadzor javnih financ bo danes na zahtevo poslancev Svobode razpravljala o nedavnem zvišanju najvišjih dovoljenih marž trgovcev na 95-oktanski bencin, dizelsko gorivo in kurilno olje. Med drugim želijo pozvati k ponovnemu znižanju marž, dokler končne cene ne bi dosegle ravni izpred izbruha vojne na Bližnjem vzhodu. Obrambni ministri NATO se bodo danes v Bruslju sestali na zadnjem zasedanju pred julijskim vrhom voditeljev članic. V spredju obeh srečanj bosta krepitev obrambnih izdatkov članic in podpora Ukrajini. Današnje zasedanje bo prvo za novega slovenskega ministra Valentina Hajdinjaka. Voditelji članic Evropske unije, med njimi premier Janez Janša, bodo danes na zasedanju v Bruslju z ukrajinskim predsednikom Volodomirjem Zelenskim razpravljali o nadaljni podpori Ukrajini. Na dnevnem redu imajo še krepitev gospodarske konkurenčnosti in trgovinske odnose s Kitajsko. Nova vodja kabineta notranjega ministra Matoza in nekdanja direktorica nacionalnega preiskovalnega urada Petra Grah-Lazar naj bi leta 2020, kmalo po prevzemu vodenja NPU-ja, skušala poseči v odprto kriminalistično preiskavo zoper takratnega predsednika KNOVS-a Mateja Tonina. Informacije o preiskavi pa naj bi delila s članom NSI Hajdinjakom, zaradi česar je bila tudi ovadena. Tožilstvo pa je na to ovadbo zavrglo. Kot razkriva RTV Slovenija, naj bi Petra Grah-Lazar takratnemu direktorju Darsa in takratnemu obrambnemu ministru Valentinu Hajdinjaku v SMS poročilu zapisala, da je morala podpisati kazensko ovadbo zoper Tonina, ker je bila ta že pripravljena in postopka ni mogla ustaviti. Sporočilo so kriminalisti odkrili leta 2024 med hišno preiskavo pri Hajdinjaku v okviru afere Dars, med katero so mu zasegli tudi telefon. Ob mednarodnem dnevu boja proti sovražnemu govoru Združeni narodi opozarjajo, da se sovražni govor zaradi nereguliranih platform in umetne inteligence širi hitreje kot kadarkoli prej. Generalni sekretar ZN Antonio Guterres poudarja, da algoritmi prepogosto nagrajujejo jezo in delitve ter poziva, kot pravi, predsodkov v vseh oblikah in zaščiti človekovih pravic. Poglejmo še šport. Zadnji dan prvega kroga svetovnega prvenstva je prinesel tudi največji derbi. V Dallasu so se udarili nogometaši Anglije in Hrvaške, ki so uprizorili pravo nogometno poslastico. V Golijadi, ki je ponudila 6 zadetkov, so bili 4-2 boljši Angleži, ki so tako na najboljši možen način odprli letošnji mundial. Varovanci Zlatka Dalića bodo mesto v izločilnih bojih lovili proti Gani in Panami.
1: Še vedno predmet na vozišču ovira promet od Ljubljane proti Kopru priključek Logatec, tako da tam dajte biti previdni in počasni. Drugi posebnosti zaenkrat ne kaže, če pa slučajno vidiš kakršnokoli spremembo ali pa te karkoli zmoti, nam lahko to že javiš.
4: 08 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
6: Ste zaklenili vhodna vrata? Zaprli okna? In pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
4: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
7: Si odraščal ob tem zvoku?
8: Osnovna šola, JPV.
7: Ali so ti bližje socialna omrežja?
9: Nothing beats a jet to holiday.
7: Tudi ti vsako leto čakaš, da grejo v prodajo karte za Vaskota?
10: Mala mia.
7: Ali si med tistimi, ki ne zamudijo prav nobene šagre?
11: Tisti prvi bači. Ma čisto vsi. Ste naši najboljši poslušalci. Najlepše in nasmejano jutro ti tudi danes želijo. Rustja, Manca in Pangos.
1: 6:05 je 18. junij, danes je četrtek. Smo pronti?
7: Smo.
1: To je znak. Dobro, v redu. Alora, smo pronti na še en dan, ki ga bomo kicali kar mali petek, da bo lepše zvedenelo. The Ocean, Body in eno dobro kafe. Jutro.
7: Jutro.

0: The Ocean, Mike Perry in Sean Martin, ob 6:11 točno trenutno na uri, 18. juni. Dobro jutro sem tistim, ki uspete pogledati kakšno tekmo do konca.
1: Jutro?
0: Dobro jutro. Ti si pogledal kakšno tekmo?
1: Ne.
0: Jaz sem včeraj si privoščil prvi polčas Anglija, Hrvaška. Drugi polčas se gledal mene. Nisem jaz gledal tekme, pač tekma mene. Drugače pa smo seveda, kolikor se le da, ažurni in spremljamo v naših novicah, kaj se dogaja na mundialu. Je pa res to, da je malce res teže zaradi teh malce bolj tako malo specifičnih poznih ur. Ampak nič takega. Skratka, ste slišali v novicah, kaj se je pravzaprav dogajalo včeraj na tekmah, mi pa smo naredili nekaj drugega. In sicer na podlagi simulacij ugotavljali skupaj, komu kaže najboljše. No, in super računalnik je upošteval med drugim tudi vreme in nadmorsko višino. Katere so tiste reprezentance, ki ima največ možnosti za osvojitev najbolj prestižnega nogometnega pokala? Izvedel je namreč 1000 simulacij in izračunal možnosti vsake države za zmago na enem od srednjih svetovnih dogodkov ta trenutek. Torej, po rezultatih tega superračunalnika je največji favorit Španija, ki ima največ odstotkov možnosti za zmago.
1: Si.
0: Pero. Španiji se mi zdi, da gre malo težje, tako kot... Ne? Na drugo mesto je uvrstil Anglijo in že to mi da vere, da pač superračunalnik očitno ne ve, kaj angleški ljubitelj nogometa naredi potem, ko angleška reprezentanca zmaga svetovno prvenstvo.
1: Kaj pa?
0: Ugasne PlayStation. 17% je da. Na to Francija, ki mislim, da je res močno nadut. Argentina, ki je jaz ne bi dal šele na četvrto mesto, ampak bi jo dvignil malo više. In pa Portugalska, kar pa je tudi tak underdog. Jaz mislim, da underdog so tudi Hrvati. Ker tudi včeraj so pokazali kar dobro tekmo in se mi zdi, da so se dobro borili proti Angležem. Zdaj bo pa seveda čas pokazal. Zdaj, svetovno prvenstvo je konec koncu, če pomisliš, šele dobro začelo.
1: Ja.
0: In imamo še en kup enih tekem, ki upam, da bojo v bolj normalnih urah. Ali pa vsaj tiste ta dobre najboje za vikend, da lahko veš ono prespiš lepo v miru tudi do jutra.
1: Ja, mogoče to, ja.
0: To bi že dosti
1: pomagalo.
0: To bolj
1: kot kakšna druga ura.
0: Ja. Če ne bomo čakali svetovno pa evropsko na naših tleh.
1: Škaj, klicam poslušalec.
0: Ja.
1: In pravi, da je srna na cesti od Izole proti Kopru. Enih 500 metrov od Petrola, tako da dejte biti previdni, ker zaenkrat je še živa.
0: Aj, je treba poskrbeti za to.
1: Ja.
0: Treba poklicati cestno podjetje. Ok, hvala poslušalce, ki je poklical za to.
2: Povej
0: nekaj. Sem mikrofon. A.
2: Sem kupila album za zbiranje nalepk za nogomet.
0: Panini?
2: Ja.
0: Bravo. Kaj dobro?
2: Sem kupo mitjama.
1: No kaj dobro. To, da gledaš nogometaše?
2: Pa, ti pravi, da je kupo mitja.
1: Ja, on da gleda nogometaše.
2: On je zelo, zelo strasten gledalec in navijač tega nogometnega prvenstva.
0: Prav tega italijanskega Panini torej?
2: Ja, mislim pač je kupo prav
0: official
2: tega originala. Ja, Panini. In zdaj imamo prav tako razstavljeno vse nalepke.
0: Wow.
2: Imamo razstavljene. In je kupil cel ni pok varianta, paket teh nalepkic in zdaj to odpiramo. Še v sebi Maša, ne, nje je to zanimivo, pač odpirati, lepiti, iskati številke in tako naprej.
0: Tako da zdaj bomo vsak dan, bo Manca v imenu Mitje trejdala, da menega Bellingema rabimo, ne vem,
2: če
0: Paola Dybalo.
2: Če bom znala izgovoriti, če ne bom objavila slikice na Instagramu.
0: Dobro. Ja. Mi gremo naprej s hiti Choose in Texas, Ella Langley. Nekaj imamo za vas že čez malo manj kot pol ure.
3: Hey, this is Ella Langley. He's Choose in Texas, I can tell.
4: Radio Caprice.
5: Vročina, sonce, morje.
6: Pole.

0: Santana.
1: Greš, Carlos, pa ne Roberto Carlos, če smo že pri nogometu, pa Carlos Santana. Na Capri su danes na mali petek, oziroma četrtek ob 6.22, 18. junije. Kaj imamo na cestah, Pangos?
2: Imamo, se pravi, srno na cesti, ki ovira promet, se pravi, od Kopra proti Izoli, tam menih 500 metrov od Petrola naprej, deti biti previdni, ker poslušalec sem se obvestil, da je še vedno živa. Mm. Prav tako pa tudi od Kopra proti Ljubljani priključek Vrhnika, priključek Dragomer je zastoj približno 1,5 km dolg in pa od Ljubljani proti Kopru na priključku Logatec je predmet na vozišču, ki ovira promet.
1: Sporočajo iz javnega podjetja Komunala Ilirska Bistrica, da danes, tako kot včeraj, bo v Majstrovi ulici v Ilirski Bistrici danes potekala rekonstrukcija vodovodnega omrežja in od 7. do 13. boste brez vode iz pipe, boste morali se kako drugače znajti in še.
3: Rižanski vodovod Koper obvešča uporabnike vode, da bo zaradi nujnih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju pri nekaterih uporabnikih motena oskrba z vodo.
1: Ja, na območju Lazareta danes med številko 2 in 4 ter Jadranska cesta od hišnih številk 75 do 95 med 8 in 14 uro. Zapišite si.
3: Po končanih delih se porabnikom svetuje, da pred ponovno uporabo pitne vode za prehrambene namene opravijo temeljito izpiranje interne vodovodne napeljave na vseh pipah. V sunkih v trajanju vsaj 15 minut. Rižanski vodovod Koper se zahvaljuje za razumevanje. Kaprisov jutranji šov, Summer Edition.
4: Ga ne menjam, poletje je top.
5: Največ informacij, največ hitov in največ zabave.
6: Kafe na terasi.
7: In prava energija v zraču.
8: Da raztegneš, piješ kafe in piš v službo.
9: Prijem najbolj pogledam po naše lepo morje.
10: Vstanem, spijem kafe.
11: Tako da prva stvar je, užgemo radio.
3: Vsak dan po šestih na Kaprisu.
5: Jutro s Kaprisom ti prinaša Harvey Norman Cooper.
12: Tri mesece.
13: Kaj? Tri mesece, kaj?
12: Reci samo ja ali ne?
13: Ja, ma kaj, kašne tri mesece, kaj tri mesece?
12: Ja ali ne?
13: Ja.
3: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Koper. Prilistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpej, brez obresti, brez pologa in kar tri mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovini in na harveynorman.si. Harvey Norman Koper. Zaupanja vreden nakup.
5: Opremljam apartma.
14: Opremljam apartma.
15: Opremljam apartma.
5: In kam po kvalitetno opremo za apartma?
14: Posteljnina Bound.
15: Posteljnina Bound.
5: Posteljnina Bound. Vse na enem mestu, izdelano po vaši miri. Obiščite nas v Izoli na Industrijski cesti 4G ali več na spletni strani bound.si.
16: 44. festival Idrijske čipke od 19. do 21. junija v Idriji. Razstave, sejem, kulinarika in glasba. Doživite Idrijsko čipko. visit-idria.si. I feel Slovenija.
17: Od 20. junija do 3. julija ne zamudite sale preview v Palma Nova Designer Village. Zagotovite si predčasen dostop do vročih poletnih popustov na že znižane outlet cene za vse člane Premium kluba. Še niste član? Registrirajte se na spletni strani palmanovadesignervillage.com in nakupujte prvi.
3: Četrti Summer Futsal Fest Škofije 2026. Tudi poleti bo na Škofijah zaznamovalo pestro futsal dogajanje. Od 20. do 30. junija si boste v dvorani Burja lahko gledali številne zanimive tekme. Svoje spretnosti vam bodo pokazali mladi igralci, dekleta, veterani, kakor tudi najboljši futsal igralci iz Slovenije in tujine. Več podrobnosti dobite na www.fcbronx.si. Vstop na prireditev, ki jo podpira ta mestna občina Koper in KS Škofije, je prost. Radio Capris je ponosni pokrovitelj obalnih športnikov.
18: Omogočimo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smeh. Pošlite ključno besedo pomezik 5 na 1919 in prispevali boste 5 evrov za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin.
19: Omogočite počitnice vsem otrokom.
18: Več o humanitarnem programu
4: www.zpms.si.
8: Kako pa se začne tvoj dan? Moj s kavo. Lokalna pražena kava Bar 2000 LG. Trenutki pravega užitka. Bar 2000 LG. Ko že v začetku dne

0: Evrazija, podjetnikom prijazen računovodski servis. Siesta na plaži.
1: Poletje je zakon.
0: Gledanje slik z dopusta.
2: Pusti mozek, da počiva.
3: Plaža, sonce, relaks, kaj je lepšega.
0: In kapris. Uradni poletni radio.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Pripravite se na dolgi vroč dan. Danes temu ne bomo ubežali in kot kaže, nas čaka 30-ica, smo pa že na 22-ici, trenutno tudi pri osnovni šoli Cirila Kosmača v Piranu. Morje pa dol na Fornačah ima zaenkrat, kot kaže, 24 stopinj in pol, kar hitro se segreva, tako da če želite imeti še spomin na lepo hladno morje, morate izkoristiti te dni, da se namenite na plažo. V prihodnjih dneh, kot kaže, ko se bo segrelo čez 30, nas čaka verjetno tudi toplejše morje.
0: Poletni trenutki so najlepši na domači terasi. Z lounge kompletom Madeira bo vsak trenutek na prostem še prijetnejši. Kombinacija aluminastega ogrodja, lesa eukaliptusa in mehkih blazin poskrbi za udobje in eleganten videz vašega vrta ali terase. Štiridelni komplet samo ta teden za 599 evrov v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro.
2: 8 kaprisovih občin. In najnovejše danes, v eni minuti.
3: Dobro jutro vam želim, Mancan Hribovšek. Pred vrati je tradicionalna prireditev športnik Ankarana. Kaj se bo dogajalo, sekretar Zveze športnih društev Klif Ankaran, dr. Daniel Starman.
4: V soboto 20. junija bo v športnem parku Sveta Katarina v Ankaranu potekala tradicionalna prireditev športnik Ankarana, na kateri bodo podeljena priznanja najuspešnejšim športnicam, športnikom, ekipam in športnim delavcem občine Ankaran. Prireditev se bo začela ob 17.30, ko bomo sprejeli humanitarne kolesarje na 6. kolesarjenju gorja Ankaran, nadaljevala pa se bo s kulturnim programom, posvečenim tudi 60-letnici nogometa v Ankaranu. Organizatorji vabijo vse občane in občanke ter ljubitelje športa, da se pridružijo prazniku športa in skupaj počastijo dosežke ankaranskih športnikov.
3: V Izolskem domu upokojencev so včeraj praznovali nad vse pomemben jubilej. Njihova najstarejša stanovalka Anastazija Može, ki je tudi najstarejša prebivalka občine Izola, je dopolnila 105 let. Ob visokem življenjskem jubileju so ji v domu pripravili pravo fešto, gospe Anici, kakor jo vsi kličejo, pa sta med prvimi voščila direktorica doma Romina Zajc in izolski podžupan Vasilij Žbogar. Sveže pečena 105-letnica, ki sta jo na slovesnosti spremljala sinova, se je nad vse razveselila prejetih šopkov rož. Zbrane je spomnila, da se je v Izolo skupaj z možem preselila po drugi svetovni vojni, ko se je soprog zaposlil v tovarni Delamaris. V vlogi gospodinje in šivilje se je prebila skozi vse življenjske dogodke in ostala čila in zdrava vse do danes.
1: Zastoj od Kopra proti Ljubljani, priključek Vrhnika, priključek Dragomer, dolg je približno 3 km, tako da srečno, pravilno pa počasi, predvsem pa strpno na vaši poti.
2: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
5: Kam vas bo odpeljala pomlad? Z novimi modeli Dacia Sandero, Sandero Stepway in Jogger ste pripravljeni na vse poti. Mestne, podeželske in tiste, ki jih še niste raziskali. Odpelite novo vozilo Dacia že za 12.990 evrov in 6 leti jamstva. Več na dacia.si.
6: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
7: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper. Danes jutraj na Kaprisu z vami Rusja, Manca in Pangos.
1: Ker je še prezgode, da bi mi modrovali in ne vem kaj vam razlagali, vam želimo predvsem dobro jutro.
8: Dobro jutro.
1: In da bi se dobro štartal ta četrtek, pa da bi tudi čim lepše trajal. Mi vam damo pa eno tako poslastico, že takoj po dveh hitih. Ure 6.35 prihaja ta Amy Winehouse in Leoni.
9: Hi guys, I'm Leoni. Baby, don't worry.
10: To je Kapris.
11: Sonce.
12: Lepo vreme, motori.
13: Poletje je zakon.
14: Poletje je zakon.

0: No, I'm no good, pravi Amy Winehouse, ura je 6:42. Ne vem, če veste, ma začelo se je tisto obdobje, tisto zanimivo obdobje, ko telefon vse bolj pogosto zvoni.
1: Capri Soul Pool Party.
0: Ej, čau, ma kaj, imate kakšne karte za pool party? Začelo se je tisto obdobje. Kaj, vi boste kaj dajeli kakšne karte za pool party? Kaj boste delali na pool partyju? Ej.
2: Na koga me spominjaš, kot govoriš tako, ma ne vem na koga.
3: Jaz vem na koga.
2: Na koga?
3: Na našega komika primorskega.
0: Kaj, a onega? Ne.
3: Na malo Marko Žerjav si. Malo Marko Žerjav.
0: Na Marko Žerjav bi rekel tako, kaj boste
3: bili
0: na pool
3: partyju. Malo je bil Marko Žerjav.
0: Vsi so malo Marko Žerjav.
3: Ja. Glavnem, vsi smo malo
0: Marko Žerjav. Glavnem, mi vas želimo samo spomniti, da je brez veze žicati, je brez veze klicati, je brez veze spraševati. Vi pejte raje na Eventimove blagajne, kar te zdaj niso spet, ne vem, kakšen bogataj, da bi vas to udarilo močno po denarnici. Kvečemu pa vas za tisti denar čaka ful.
3: 10 evrov ostanejo, oziroma skupaj s tistim enim evrom več, ki ga pač morate plačati, ko kupite katerokoli vstopnico.
0: Ki ne gre nam, no, tako moj.
3: Tudi 10 ne gre večinoma nam, ampak gre za program, ki ga bomo ustvarili na pool partijo. Gre na primer za DJ Klina.
0: Recimo, pa za Floreta.
3: Tako, na primer. Pa tudi za profesionalne plesavke gre denar.
0: Yes.
3: Ja, pa na primer tudi za barmana, ki bo ustvaril šov. Ne? Tako da jih primerno plačamo, ker bodo res ustvarili nepozabno vzdušje. Skupaj s kazinojem.si.
0: 27. junij med 15. in 22. uro uradno, potem skočimo še do La Barracuda Beach Bar, ki je nedale stran dol, samo po klancu se zvrneš in si hitro pri njih. Skratka, vse povsod bomo bili slišani, tako da tisti, ki boste zunaj, boste zamudili res dober party, kar vam močno, močno odsvetujem. In kot si omenila, kazinojem.si z nami, ker oni imajo ful dobro slogan. Igraj na spletu in važno je, kje igraš. Ker so oni pravzaprav edini ilegalni spletni kazino v Sloveniji, tako da mi imamo še njih na naši strani in vse vemo, kako je to, ne?
3: Lahko
0: še. Rizika, no rozika se reče.
3: Evo, mislim, da tega še nismo povedali. Feratum je tudi z nami, povedali smo to, ampak nismo povedali, kaj bo Feratum podelil nekomu, ki pride na pool party.
0: Kaj?
3: In sicer celoletno fitness vstopnico. Na Belvederju. Tako da to bo Feratum, pa Best Way, mislim, da ne rabim dodatno izpostavljati, kaj imajo pri Best Wayu, torej kaj nas bo čakalo na pool partiju. Lemoniš pa.
0: To vemo, da bo.
3: Barman in lemoniš, razumeš?
0: Fresh.
3: Ja.
0: Lemoniš. Torej, zakaj bi vas mi prepričevali, če se niste sami prepričali? Dejte kar sami narediti ta korak, stopiti do Eventimove blagajne in kupiti svojo stopnico za skok v poletje 2026 Capri Soul Pool Party.
1: To je prvi Capri Soul Pool Party. Generalni pokrovitelj dogodka je Casino.si.
4: My name is Alex Warren.
1: Capri.
5: Poletje je zakon.
6: Poletje je zakon.

0: 6.49, Outkast in Hey Ja. Ej, Pangos, kaj imaš ti na cestah?
1: Imam zastoj, mislim, ne imam jaz, ampak imate vse tisti, ki se peljete na primorsko cesto, tako proti Ljubljani, priključek Vrhnika, priključek Brezovica, 5 km, 5 minut.
0: Previdno in strpno, kaj pa so seveda obmisli na to, da boste zjutraj pili kafe, pojeli kakšen brioša, pa en to potov s kakšnim dobrim namazom, med tem, ko listate primorske novice pripravili?
2: Danes v primorskih preberite.
0: Skladišče za utekočinjen plin v Koprskem zalivu ne načrtujemo, zatrjujejo na Ministrstvu za infrastrukturo. Z muzejsko zbirko Aleksandrinka Morenčah vračajo glas, dostojanstvo in mesto v skupni zgodovini. Agrarija je pridobila gradbeno dovoljenje za novo stavbo v Luciji. Yes. Najstarejša Zolanka je včeraj praznovala 105. rojstni dan. Pogovor s pesnikom in glasbenim pedagogom Jožetom Štucinom, letošnjim prejemnikom nagrade Velenica, čaša nesmrtnosti. O tem in ostalem pa lahko preberete v Primorskih novicah.
3: Letošnji finalni predlogi za okus poletja 2026 so tu. Še bolj drzni, sveži in zelo poletni. Letošnji top predlogi so...
4: Sem Daniela iz Kopra in moj predlog za okus poletja je mango čokolada.
5: Sem Jelena iz Kopra in za okus poletja sem predlagala breskev, limeta in bazilika.
6: Sem Peter, sem iz Izbele in moj okus poletja je grški jogurt z malinami, medom in koksom.
7: Sem Robert, moj okus poletja, kepica Amalfi, sestavljena iz limone, pomaranče in praženih matljev.
8: Čau, moje ime je Sara, prihajam iz Kopra. Okus poletja sem izbrala figa in maskarpone z opraženimi koščki mandljev.
3: Skoči v kavarno Kapitanija, poskusi vse in glasuj za tistega, ki ti je najbolj všeč. Za svojega favorita lahko glasuješ v Facebook dogodku Okus poletja 2026. In še dobra novica, vsi okusi so na voljo po akcijski ceni. Glasovanje poteka do torka 23. junija do 10. ure. Pomagaj nam izbrati Okus poletja 2026. Partner akcije Kavarna Kapitanija. Zasidrani v sladko.
1: O, kako so sočni! Imam polna usta slastnih tuševih čevapčičev. So bili v akciji, veš?
9: Ma kakšni akciji ti šraješ?
1: Ja, v Tuško pri Semedeli imajo nore akcije na vse izdelke za piknik.
9: Dej, grem pogledat.
1: Vse za popoln piknik najdeš v Tuš supermarketu Koper. Tuš, vedno vaš slovenski trgovec.
10: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
11: Vaša poletna nočna mora. To sezono ne. Zunti. Vrhunski komarniki. Zunti.net.
12: V skladu za jackpot je 65 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
13: Vina Koper Live. In legendarni Toni Cetinski. Večer poln čustev, energije in nepozabnega vzdušja pod zvezdami. Toni Cetinski. Za nalezljive ritme bo poskrbel tudi Boka Konja. 19. junij. Vina Koper Live. Vstopnice na Eventimu.
14: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
15: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
16: Vruči popusti do 60% samo na kaprisan.si.
17: Pozor, pustolovci! Od 11. do 28. junija v Tiare Shopping v Vilešu divja brezplačna zabava s Piko Nogavičko. Skočite v obrnjeno sobo za odštekane fotke, dirajte s Hobby Horse in postanite svoj najljubši lik. Čakamo vas v drugem nadstropju Tiare Shopping v Vilešu ali na tiareshopping.com. Pridite, lušno bo!
11: Poletje. Brez dolgčasa. O, ja. Aktivno poletje s Flipom v Kopru. Novi prijatelji, nori dnevi in nepozabne dogodivščine. Šport, igre, ustvarjanje in zabava. Vsak dan nekaj novega. Poletno varstvo za otroke čez vse poletje. Ampak pohiti, število mest je omejeno. Flip. Poletje, ki ostane v spominu. Več na 3x2.sk.flip.si.
18: Obvestilo za vinogradnike. Proti peronosporju uporabite sistemične fungicide, kot sta Zorveg Vinabel ali Novi Alfiltrio, proti Oidiju pa Spirox ali Talendo. Po zaključenem cvetenju trte pa je že čas za prvo zatiranje ameriškega škržatka. Priporočamo uporabo insekticida Mospilan, ki je edini uradno preverjeni insekticid. V ta namen se 4-gramsko pakiranje Mospilana lahko kupi brez izkaznice. Svetuje Karsija.
11: Popoln poletni dan obstaja.
19: Istralandija, vodni park na Hrvaškem z največ nagradami.
11: Zabava, sprostitev in atrakcije za vse generacije.
19: Online nakup vstopnic ti prinaša popust do 25%.
11: Istralandija.com.
20: Koper ima novega kralja. Burger King v centru Planet Koper.
21: Legendarni Whopper, steakhouse burgeri in chili cheese prigrizki.
20: Burger King Koper, kralj okusa.
22: Poletje.
23: Poletje. Poletje na kapi.

0: iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Windfree poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Windfree Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
1: Alora, danes nas čaka še zelo, zelo vroč dan. Najverjetneje bo pripekalo že okoli 25 stopinj že čez kakšno uro, ampak pričakuje se tudi okoli 30, tako da dejte se na to pripraviti. Kar se tiče trenutnih temperatur, jih imamo namreč že 22 v Ankaranu, trenutno 16 v Postojni, jih imamo 18 na Kozini in pa Piran, zaenkrat piše 22 stopinj. Kar se pa tiče morja, to zaenkrat vabi, 24 stopinj in pol ima namreč pri Sveti Katarini, če ni to za koga že preveč. Če se želite dobro ohladiti, boste morali mogoče najti kakšen drug vir ohladitve. Kar se pa tiče prihodnih dni, lahko povemo, da postopoma bo jutri podobno vroče kot danes, sobota, nedelje, ponedeljek pa smo že nad 30.
2: Vsako dobro poletje se začne z načrtom.
0: Ferratum Cash Limit do 4000 evrov. Popolnoma spletno in iz udobja svojega naslonjača.
2: Ferratum by Multitude Bank PLC.
0: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
2: Veljajo pogoji uporabe.
1: 7 o'clock, 7.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
4: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. Komisija Državnega zbora za nadzor javnih financ bo danes na zahtevo poslancev Svobode razpravljala o nedavnem zvišanju najvišjih dovoljenih marž trgovcev na 95-oktanski bencin, dizelsko gorivo in kurilno olje. Med drugim želijo pozvati k ponovnemu znižanju marž, dokler končne cene ne bi dosegle ravni izpred izbruha vojne na Bližnjem vzhodu. Obrambni ministri NATO se bodo danes v Bruslju sestali na zadnjem zasedanju pred julijskim vrhom voditeljev članic. V spredju obeh srečanj bosta krepitev obrambnih izdatkov članic in podpora Ukrajini. Današnje zasedanje bo prvo za novega slovenskega ministra Valentina Hajdinjaka. Voditelji članic Evropske unije, med njimi premier Janez Janša, bodo danes na zasedanju v Bruslju z ukrajinskim predsednikom Volodomirjem Zelenskim razpravljali o nadaljni podpori Ukrajini. Na dnevnem redu imajo še krepitev gospodarske konkurenčnosti in trgovinske odnose s Kitajsko. Nova vodja kabineta notranjega ministra Matoza in nekdanja direktorica nacionalnega preiskovalnega urada Petra Grah Lazar naj bi leta 2020, kmalo po prevzemu vodenja NPU-ja, skušala poseči v odprto kriminalistično preiskavo zoper takratnega predsednika KNOVS-a Mateja Tonina. Informacije o preiskavi pa naj bi delila s članom NSI Hajdinjakom, zaradi česar je bila tudi ovadena. Tožilstvo pa je na to ovadbo zavrglo. Kot razkriva RTV Slovenija, naj bi Petra Grah Lazar takratnemu direktorju Darsa in takratnemu obrambnemu ministru Valentinu Hajdinjaku v SMS poročilu zapisala, da je morala podpisati kazensko ovadbo zoper Tonina, ker je bila ta že pripravljena in postopka ni mogla ustaviti. Sporočilo so kriminalisti odkrili leta 2024 med hišno preiskavo pri Hajdinjaku v okviru afere Dars, med katero so mu zasegli tudi telefon. Ob mednarodnem dnevu boja proti sovražnemu govoru Združeni narodi opozarjajo, da se sovražni govor zaradi nereguliranih platform in umetne inteligence širi hitreje kot kadarkoli prej. Generalni sekretar ZN Antonio Guterres poudarja, da algoritmi prepogosto nagrajujejo jezo in delitve ter poziva kot pravi predsodkov v vseh oblikah in zaščiti človekovih pravic. Poglejmo še šport. Zadnji dan prvega kroga svetovnega prvenstva je prinesel tudi največji derbi. V Dallasu so se udarili nogometaši Anglije in Hrvaške, ki so uprizorili pravo nogometno poslastico. V Golijadi, ki je ponudila 6 zadetkov, so bili 4-2 boljši Angleži, ki so tako na najboljši možen način odprli letošnji mundial. Varovanci Zlatka Daliča bodo mesto v izločilnih bojih lovili proti Gani in Panami.
1: Ok, imamo okvarjeno vozilo, ki ovira promet od Kopra proti Ljubljani pred priključkom Črni Kalj. Tam je tudi zaprt počasni pas zaradi tega in pa imamo tudi, se pravi, proti prestolnici zastoj od priključka Vrhnika naprej 10 km dolg, tudi enih 10 minut zamude, kot tudi okvarjeno vozilo pred priključkom Vrhnika v smeri Ljubljane. Srečno in počasi!
3: 08 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
0: Ste zaklenili vhodna vrata, zaprli okna in pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
3: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
5: se tudi pri tebi posedanje na terasi ponavadi podaljša kar v naslednjo sezono?
6: Ja.
5: Se med scrollanjem po TikToku ali Instagramu pogosto sprašuješ, zakaj jaz to gledam?
7: Okej, obrijem se še, pa sem pripravljena. Končno.
5: Potem si na pravem mestu.
3: To je vaš najljubši jutranji šov.
8: Dobro jutro.
9: Dobro jutro.
3: In v tvoji družbi Rustja, Manca in Pangos.
1: Ali ste pripravljeni na druženje z jutrenjo ekipo na Radio Kapris zdaj, ko je ura 7:05? Niste? Potem pa pejte še malo spat. Če pa ste, imamo nekaj za vaše takoj po dveh hitih Free From Desire na naši playlisti. Tako zdaj pa Olivia Dean, It's So Easy To Fall In Love.
10: Hi, I'm Olivia Dean and this is a perfect mix of
3: Kapris.

0: se že marsikaj pripravlja. Vem, da so iz Soče Bara zelo, zelo pridni in ažurni in so že marsikaj pripravili, tako da si želimo druženje z vami. Kar pa se tiče tistega, kar vas verjetno najbolj zanima, če ste se prijavili kot kolektiv, jih danes že izbiramo in nekoga bomo vzeli pod naše okrilje in omogočili še nekaj dodatnega uživanja ob hrani in pijači. 19. junij je namreč že junij. Jutri. Veste, da tam domujo tudi Stabota, torej bo zagotovo kaj dobrega za prikrizniti. In danes Stabot ne je bila slaba izbira za Merendor, recimo. Tako da lahko potem danes in jutri to poskušamo. Bo pa tudi DJ Klems z nami poskrbel za mične ritme, za tako sproščeno druženje ob Lemonišu in sodelovcih in prijateljih vseh tistih, ki pač se boste podružili z nami. Dejte se z nami jutri podružiti. Pango že komaj čaka, ker je rekel, da zdaj po dopustu rabi malo tako druženja, življenja.
1: Ja.
0: Magari ne samo še naš kalčet tam, pa imamo še turnirček. Ko.
1: Ma se je dokaj blizu, ne?
0: Mislim. Ja. Bomo hodili se. Somber in Undressed ob 7.12. You have

0: Veš, kaj reče nekdo, ki mu je žal, da ni prišel pravočasno na svojo stopnico za Tonija Cetinskega? Vidiš, Toni Cetinski za jutri v Vina Koper je razprodan. Toni je razprodal Vina Koper in zato se vidimo jutri tam torej na koncertu z Boka Konja in Tonijem Cetinskim, ki bodo poskrbeli za zaključek petka in delovnega dela tedna tako, kot se spodobi. Potem v soboto boste šli toliko bolj spočiti in toliko bolj polni energije. Polno je pa tudi prometnih posebnosti, menda, ne?
1: Ja, nekaj okvarjenih vozil, predvsem prvo je od Kopra proti Ljubljani pred priključkom Črni Kal. Tam je zaprt tudi počasni pas. Imamo tudi še eno od priključka Vrhnika proti Ljubljani. Se pravi, gre za tovorna vozila. Prav tako pa tudi za stoj Ljubljana Koper počivališče Robert Komanda, tam je dolg približno 2 km in pa od priključka Vrtnika 8 km 10 minut zamude.
0: Dobro, kmalu. Madonna. In Papa Don't Preach, pa ne samo to. Veš, kjeri dan je danes?
1: Četrtek.
0: Kaj je v četrtek 47?
1: Na plačo smo že dobili. Kaj je dan?
0: Easy Quizy.
2: Ker After Work partijev ni nikoli preveč, je naslednji na vrsti že ta petek. Ob prvi obletnici Soča bara v trgovskem centru Soča Trends na Pristaniški se bomo spet podružili takoj po službenih obveznostih. Po 4 popoldan se dobimo v Soča baru, kjer nas čaka sproščeno druženje ob dobri glasbi, osvežilnih pijačah in super družbi.
3: Seveda pa bodo na voljo tudi sveže pripravljeni fokača sendviči lokalnega ponudnika Tabot Ištrarija. Za glasbo bo poskrbel DJ Klems, za prijetno tekočo osvežitev pa Lemoniš.
2: Se vidimo v petek na After Work partiju v Soča baru.
3: V Marini Portorož vas čaka nova poletna zgodba Alaja Laguna. Odprto vsak dan od 10. do 22. ure. Alaja Laguna. La Dolce Vita se začne tukaj.
2: Ne zamudi Šagre z najlepšim razgledom. Šagra Šaret. Sobota, 20. juni od 19. ure dalje. Za zabavo bodo poskrbeli Etienne in Tempera Band ter ansambl Istrski fantje. Čaka vas tudi turnir v mori. Vstopnine ni. Šagra Šaret. To soboto.
3: Kia Izola. Najugodneje, najboljše za vašo Kio. V avtocentru Jereb Izola.
4: Čas je, da nehamo le sanjati. In za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB Skladi. V skladu s sanjami.
5: Agraria Koper. Agraria Koper. Najboljše iz Istre.
6: Gledališče za otroke in mladino Svetilnik vabi v svet pravličnih junakov, govorečih dinozavrov in čarobnih dogodivščin. Mali oder za najmlajše, mavrična ribica za šolarje in družine. Predopis otroških abonmajev za sezono 26-27 poteka do 20. junija v gledališču Koper in na gledalisce-koper.si. Generalni sponzor Svetilnika je Luka Koper.
7: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
8: Na puno sveti sonce.
9: Odpri novo tendo in bo senca.
8: V stanovanju je vroče.
9: Odpri novo okno in se bo prezračilo.
8: Ma,
9: odpri nova vrata in hodi anžiro.
3: Maton Koper, nasproti sodišča, Ferrarska 16, kompleks Koperska vrata. Maton.si.
10: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisalcem.
11: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
12: Škoda.
13: Pas je poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
14: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
12: akcija tedna v Eurospinu. Od 18. do 24. junija. Tonik z limono, 1 liter, le 45 centov. In polnomasno mleko, 1 liter, le 69 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
14: Draga, si danes za akcijo.
15: Brez klime? Nikakor.
16: Naj to poletje mine brez izgovorov. Ohladi se na naš račun. Kupite klimatsko napravo Vivax in prejmite do 80 evrov vračila.
15: Dragi, zdaj lahko. Vivax akcija.
17: Opel Frontera, super junakinja vašega vsakdana. Na voljo tako s hibridnim kot električnim pogonom. Že od 15.590 evrov z 8 leti jamstva. Obiščite Opel Center Autovalis v Kopru. www.opel.autovalis.si
18: Planet Koper se pripravlja na planet zabave. Obiskala nas bosta mojstra slovenske stand-up komedije Tim Vodopivec in Klemen Bučan. Petek, 19. junij ob 20. Vstop je prost. Vabljeni na večer smeha v center Planet Koper. Več na planetkoper.com.
19: To je Kapris.
20: Kapris.
19: Številka.
20: Številka ena na obali.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Sončno danes, vroče danes, četrtek je danes, tako da dejte poskrbeti za kakšno dobro hladno vodo imeti s sabo, predvsem pa poskrbeti za mogoče tudi malce klime za tiste, ki mogoče niste ravno najbolj feni, danes bo prišla prav in tudi v prihodnjih dneh toliko bolj, glede na to, da se približujemo številke 30 na termometru, smo pa trenutno že pri 22, kot kaže pri Bazoviški ulici v Izoli. Imeli bomo morje danes, ki nas bo seveda sprejelo s svojimi 24 stopinjami in pol tudi na plaži pri Svetilniku v Izoli, a vsekakor danes bo treba biti pozoren na sončne žarke. Če imate zabitke na odprtem in izpostavljeni, ne pozabite tudi kreme za sončenje.
0: Poletni trenutki so najlepši na domači terasi. Z lounge kompletom Madeira bo vsak trenutek na prostem še prijetnejši. Kombinacija aluminijastega ogrodja, lesa eukaliptusa in mehkih blazin poskrbi za udobje in eleganten videz vašega vrta ali terase. Štiridelni komplet samo ta teden za 599 evrov v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro.
2: 8 Kaprisovih občin in najnovejše danes v eni minuti.
3: Dobro jutro vam želim, Mancan Hribovšek. Po burnem odzivu občine Ankaran na domnevne načrte za gradnjo tankerskega oziroma plinskega terminala v koprskem pristanišču je pojasnila podalo tudi Ministrstvo za infrastrukturo, ki zatrjuje, da veljavni energetski dokumenti ne predvidevajo novih terminalov ali skladišč za utekočinjeni naftni plin. Odzvali so se tudi v mestni občini Koper, kjer ustrajajo, da gradnji plinskih terminalov v Tržaškem zalivu nasprotujejo. Koprski župan Aleš Bržan je predlagal, da občinski svet ponovi zavezo iz leta 2012, da v Tržaškem zalivu ne bo plinskega terminala. Potem se bodo koprski občinski svetniki po razpravi izrekali že na današnji redni seji občinskega sveta. Poletje v slovenski Istri se začenja v znamenju vrhunskih okusov, glasbe in pristnih doživeti. Sara Vidic iz Zavoda za mladino, kulturo in turizem Koper.
4: Vračajo se Altroke Istra gourmet festivali, letos bosta kar dva. V četrtek začnemo sezono v Dolu pri Hrastovljah, naslednji mesec pa se festival seli v Vanganel. Altroke bo tudi letos povezal lokalne ponudnike, obiskovalce in vse ljubitelje istrske kulinarike. Z nami bo veliko lokalnih ponudnikov, pripravljali bodo okusne tradicionalne jedi, seveda ne bodo manjkali tudi lokalni vinari, tako da vabljeni. Na dogodek se lahko pripeljete tudi z brezplačnim avtobusnim prevozom na relaciji Koper, postaje pri Zelenem parku, ustavlja tudi v Dekani Kavljah in vas pripelje v Dol pri Hrastovljah. Urnik je dostopen na visitkoper.si.
3: Sicer pa bo festival tudi letos ponudil več kot le kulinariko. Obiskovalci se bodo lahko udeležili brezplačnega vodenega ogleda cerkve Svete Trojice v Hrastovljah. V sodelovanju s prostovoljnim gasilskim društvom Dol pri Hrastovljah pa bo organiziran tudi voden sprehod do slikovitega Zanigrada.
5: Izvoz Bratoki smer Koper, tam je zastoj, to sporoča poslušalka, prav tako pa ste nam tudi sporočili, da na hitri cesti proti Koper, približno tam pri tabli za izvoze, so na voznem pasu stavljeni 3 avtomobili, tako da pazljivo, ker je tudi možnost naleta. Imamo pa še na primorski avtocesti nekaj okvarjenih vozil, kot tudi zastoj od Kopra proti Ljubljani pred priključkom Črnikal, tam je okvara tovornega vozila, zaprti tudi počasni pas. Podobna situacija je tudi pred priključkom Vrhnika in pa še zastoj naprej od Vrhnike, 5 km dolg, 10 minut tudi zamude.
2: 08 0 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
6: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.
2: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Koper. In tukaj so Rustja, Manca in Pangos.
1: Približuje se moment. In to moment, ki se ne bo ponovil za kar nekaj mesecev. To je moment Easy Quizija, še zadnjič letos.
5: Ma ja.
1: Ja, nas je ni četrtek. Nas ni, je praznik.
5: Ha.
1: In počasi bo jutranja ekipa razdeljena na tisto, kar ostaja še od poletja.
7: Kaj ostaja?
5: Kaj?
1: Ja, pač poleti. Poleti imam novico za vaju.
5: Oj, oj.
7: Kako misliš novico?
1: prihajajo novi ljudje v jutro, mi ne bomo več tako skupaj.
7: Okay. Ja, ja.
1: Tako da pač to je poletje, se bemo. In zato je to zdaj še zadnji Easy Quizy letošnji radijski sezon.
7: Čekaj, temo smo ugotovili?
1: Ne, še ne.

0: Olly Humberstone, To Love Somebody, 7.38 na Kapljici, dobro jutro.
1: Jutro.
0: Ste pripravljeni na Easy Quizy? Ne.
2: Misliš, da vse veš in vse znaš. Izzovi Manco in Pangosa. Tu je Easy Quizy.
0: Tu je Easy Quizy, še zadnjič letos.
3: Veš, zakaj nismo pripravljena?
0: Zakaj?
3: Ker si nam izven etra povedal, katera je današnja tema.
0: Ja.
3: Zato nismo pripravljena.
0: Nema. Je vse, kar poznata, je vse, kar vama gre, vama gre, vama gre.
1: To ni sistemski brek.
3: To bova rekla na koncu.
0: Danes za vaju, ker je pač zadnjič, mogoče malo trn v peti,
3: grdo.
0: Geografija.
1: Sramneš.
0: Sem izločil reke.
1: Ma ja,
3: pustil je jezera.
0: Ne, tudi jezera niso gore.
1: Kaj si dodal, Moste?
3: Ne, glavna mesta.
0: Glavna mesta in tako.
3: Prebivalce in vse, kar spada zraven. No, ajde. Dejmo. Prej, veš kako rečejo, da moraš na hitro odlepiti
0: Crot,
3: ta...
0: Da dol, ne?
3: Ja, ja. Obliž, ajde.
0: Pangos, katero je glavno mesto Črne gore?
1: Kaže Budva. Kaj ni Budva?
3: Podgorica ga ni.
0: Ja.
1: Kaj?
0: Podgorica.
1: Bo.
0: Manca, katero je glavno mesto Slovaške?
3: Bratislava.
0: Pangos, katera država ima največ prebivalcev v Afriki?
1: V Afriki.
0: Kaj ste sve? Samo je zacepal.
1: V Afriki. Največ prebivalcev.
0: Ja. Tudi,
1: ja, ne vem.
0: Ja, ena bo, ne?
1: Ma tudi, že se živali šteje, ne?
0: Ne.
1: Ne. Kaj je znam, kakšno? Sirija?
0: Sirija v Afriki, ne. Ni. Nigerija.
1: Nigerija.
0: Manca. Katera država ima največ prebivalcev v Evropski uniji?
3: Bo, Nemčija. A dej nehaj.
0: Ja.
3: Sem mogla pomisliti Evropska unija, ker če ne, ja, to je vedno nek tricky question.
0: To je trik je tudi, ki jaz bi rekel Francija, recimo, ker...
3: Ja, sej. Sej sem razmišljala, prvo,
0: ja,
3: sej, sem se spomnila.
0: Ja, sej, Francija je Nemčija, ne? Ja. Sej tudi. Pangos, katera država je po površini največja v Južni Ameriki?
1: V Južni Ameriki?
0: Hm?
1: Po površini. Ja, zdaj se odločim med dvemi, ne?
0: Uh-huh. Eno od tistih dveh je verjetno, ja. Ker vem, da razmišljaš verjetno med.
1: Brazilija in Argentina.
0: Ja, in katera je večja?
1: Brazilija.
3: Bravo.
0: Ne.
1: To je eno prav.
3: 50-50,
0: lej. Katero je glavno mesto Kanade, Manca?
3: Ne vem.
0: To je imel, mislim, da Pangos enkrat.
1: Kaj sem imel?
0: Mhm.
1: Se pravi, Cleveland sigurno ni.
0: Nik.
3: Kaj mi je povegnal prvo črko ali neki?
0: O! Oh my god! Oh my god!
3: Ne vem.
1: O Cleveland.
3: Ne, imam v mislih, ma ne vem, če je prav.
0: Povej. Več kot narobe ne more biti.
3: Ta Ottava. Dej nehaj.
0: Ja.
1: Ma
3: dej nehaj.
0: Ja. Bravo.
3: Nisem hotla reči, da si ne naredim neke sramote a la Sirija.
1: Ma kaj, vse spada, kaj ne spada?
3: Ne.
0: Je mala Azija, je Sirija.
3: Ja.
1: No do blizu, ajde.
3: Ja, tam dva koraka.
1: Ja.
0: Katero je glavno mesto Nove Zelandije? Pangos. Je ful podobno, če se ne motim, je celo to...
1: Ali ima čuden jezik?
0: Firma, ne, je, mislim, da firma tudi, ali podobno, za fene, ali nek takega.
1: Za fene?
3: Fene kot fene. Kaj? Kot fene za lase?
0: Ventilatorčki so.
3: A ne, okay.
0: Ventilatorčki se tudi tako kličejo.
1: A Philips ni, no.
0: Ni ne, Filip?
1: Ne vem, kaj.
3: Daj preberi, kaj piše gor na našem ventilatorju.
0: Ja, prej pogledaj. Gorenje.
1: To je bilo dobro. Ne vem, pojma nemam.
0: Wellington.
1: Wellington.
0: A niso tudi...
3: Kaj niso zrezki varianta la Wellington?
0: To mogoče, to pa ne vem. To se pa ne spomnam.
3: To mislim, da je nek način peke nečesa. Okay.
0: Možno, zelo možno.
1: Ja, ma to je ono tudi...
0: Wellington so ventilatorčki drugače tudi.
3: Ja. Ne moram preveriti.
0: Manca,
3: ja?
0: Katera država je po površini največja v Evropi? Pazi, tricky question.
3: prej je bila Evropska unija, zdaj je Evropa, torej... Pa to smo že imeli, je?
1: Jaz vem.
0: Ja.
3: Rusija.
1: Ja, ja, bravo.
3: Pečenka Manco, Wellington, by the way.
0: Je?
3: Ja, pečenka niso tudi, Wellington.
0: Niso tudi ponve celo, če se ne motim, Wellington.
3: Čisto možno.
0: Možno, v glavnem. Pangos, katera država ima največ otokov na svetu?
1: Čakaj.
0: Ti pomagam, je v Evropi.
1: Je v Evropi?
0: Ja.
1: Ni Hrvaška. čakaj, mogoče tamo kaj severno, ono...
0: Bravo, bravo, bravo.
1: Bi rekao mogoče, mogoče Norveška? Ne, kaj sem bil blizu.
0: Ena od onih treh.
3: Islandija, jaz.
0: Ne.
1: Finska.
3: Finska.
0: Ne.
3: Ne, kaj pa?
1: Švedska.
0: Švedska je, yes. Ja, švedska, švedska.
1: Ah.
0: Ikea. Ta je težka, ampak smo jo pa še imeli, Manca.
3: Moja?
0: Smo jo že imeli.
3: Okay. Ja, ma, si ne spomnili vsega, ne?
0: Verjamem, verjamem.
3: Od 455 vprašanj, ki smo jih imeli.
0: Katero je glavno mesto Etiopije?
3: Ne vem.
0: Smo jo imeli.
3: Vem, da smo jo, ma ne vem. Niti prve črke, ne vem. To je, če mi rečeš prva črka, vrati.
0: Ima dve imeni in obe sta na A.
3: Ne vem. Pangos.
0: Eno, prvo ime je kot da bi bil to nekdo tu iz naših krajev.
1: A mama.
0: A mama. Ne.
1: Z naših krajev.
0: Ja. Kakšno ime na A slišiš pri nas?
3: Andrej.
0: Ni?
1: Na A.
0: Ja.
3: Moško ime.
1: Ja. Andi.
0: Ja. Ne.
1: Ne.
3: Andraž.
0: Ne. Addis Abeba. Zdaj, kaj sem rekel, to ste se spomenili, da smo imeli?
3: Addis Abeba.
1: Ne.
3: Ne.
0: Ja, tega
3: ne
0: smo imeli.
3: To bi čujem.
1: To bi se zapomnil, 100%.
0: Pangas, katera država meji tako na Francijo, kot na Nemčijo in ima glavno mesto Luksemburg?
1: Kaj, Belgija? Beloru... Ne, kaj že? Luksemburg.
0: Glavno mesto je Luksemburg in država je?
1: Luksemburg.
0: Ja. Ne, Belgija.
1: Jo, ne, ono, Bruselj.
0: Ja, res je.
1: Joj.
0: Manca, katera država ima največ prebivalcev v Severni Ameriki?
3: To smo tudi že imeli.
0: Mm-hmm.
3: Združene države Amerike. Yes.
0: In
3: ne,
0: je
3: Addis Abeba, ali Ameba.
0: Addis Ameba, Ameba smo tudi imeli. Te še nismo imeli.
3: Če, koliko, na katerem vprašanju smo zdaj sploh?
0: 7.
3: Udi, okej. Okay.
0: Hm. Pangos, ti bi mogoče to celo lahko vedel, ker si fan enega filma, ki je bil sneman v Kazahstanu. Katero glavno mesto je Kazahstana?
1: Oh. Vem, kateri film, ja, ampak...
0: Ja, veš, kateri film.
3: Jaz tudi vem, kateri film, pa ne vem, katero mesto.
1: Pojmo, ne.
0: Dobro, potem ti dam točko za film.
1: Kaj bora?
0: Ampak glavno mesto je Astana.
1: Kaj?
3: Astana.
1: Astana.
0: Astana. Kaj pa glavno mesto Urugvaja, draga Manca? In tudi to je del enega filma, ki je bil sneman, celo Đuro je povezan s tem filmom in je za jugoslovansko reprezentanco, ko je šla grad svetovno prvenstvo v nogometu.
3: Montevideo, bog te video.
0: Montevideo.
1: Skoč reči, kaj ima ki marmelada.
0: Ti so se druga država. Druga glavna mesta. Kaj smo rekli? 8, ne?
3: Yes.
0: Katera država ima največ prebivalcev v Južni Ameriki? To smo že imeli. Katera država ima največ prebivalcev... Ne.
3: Dobro, dej, zmagala Manca, uredaj povej.
0: To itak je že zmagala Manca.
3: Oh.
0: Katera država ima največjo površino v Severni Ameriki, Pangos?
1: Severni Ameriki... Aljaska? A nima. Kaj me gledaš?
0: Površino.
1: Površino?
0: Največja površina v Severni Ameriki. Aljaska se ti zdi velika?
1: Ja. Kanada.
0: Manca?
3: Ne vem.
1: Poli Kanada?
0: Kanada je, ja.
1: Ja, okej.
0: Okay. Manca. Katera država?
3: Ja.
0: Pazi. Spet smo tam. Katera država ima največjo površino v Evropski uniji?
3: Torej, prej smo imeli prebivalce,
0: ja,
3: in
0: je bila
3: Nemčija.
0: In zdaj po površini?
3: Ni Nemčija, ne?
1: Na Evropski uniji.
0: Na Evropski uniji.
3: To je fora, prej sem imela Rusijo, ne, ali kaj že?
0: Ja, ker Rusija spada del pod Dunaj.
3: Ja, dobro, prej smo rekli, če ni Nemčija, je Francija. Ma dej ne. Valda.
0: Dobro, ajde, dej. Manca, vidim, da je na 7. Še ali ustavimo?
1: Ja, dej še.
3: Ajde,
0: zadnje,
3: še eno, ja, ajde. Mamo.
0: Katera država ima največjo površino v Afriki? Pangos je igrala pred kratkim reprezentanca na svetovnem prvenstvu.
1: Če k prebivalcu si rekel, da ima Nigerija.
0: Ja, in država največja s površino?
1: Ja, moj vsa to folk rabi nekam spraviti, kot da Nigerija.
3: Kongo.
0: Ne. Ni.
3: A, ni.
1: Ni.
0: Ni.
1: Kaj pa je?
0: Alžirija.
1: Mm. A,
0: Manca.
1: Da, ja.
0: Katera država ima največ prebivalcev v Srednji Ameriki?
3: Pa ne vem.
0: Naštej mi države, ki so...
3: Ma ja, sigurno, naštej mi ne vem, nimam pojma. Nimam pojma.
0: Gvatemala. Ampak Manca...
1: Gvatemala.
0: Odvate. Manca je zmagovalka še hvala. Zadnjega Easy Quizija. Čestitke, Manci.
3: Hvala lepa.
0: Imamo navijača tu.
3: Yeah.
0: In ji bomo danes častili malco.
3: Hvala vsem navijačem.
0: Bomo častili malco. Če smo že govorili tudi o svetovnem prvenstvu nogometu, evo ti Shakiro, Burna Boy in Daj, 7.49. Jutro.
3: Jutro.

0: in Daj, daj, himna letošnjega svetovnega prvenstva v nogometu, ki ga spremljamo bolj tako z enim ukom, glede na večerne ure predvajanja tekem, ampak vseeno. Kaj imamo kaj takega na cestah?
1: Imamo kar nekaj tega. Kvareno vozilo, škofije Koper pred priključkom Koper, tam tudi nastaja zastoj in že na izvozu Brtoki. Koper Ljubljana, pred priključkom Črnikal je tudi okvarjeno vozilo, zaprt počasni pas, pa imamo tudi pri Postojni že zastoj proti Kopru, 1,5 km je dolg. Okvarjeno vozilo ovira tudi promet pred priključkom Vrhnika in pa tudi še zastoj je tam 10 km dolg, proti Ljubljani boste rabili 10 minut več.
0: Naj vam povem, da za vse tiste, ki imate radi kvize takšne drugačne, en kviz z zelo lepo nagrado vas čaka že čez nekaj trenutkov na Radio Kapris in se vam res splača ostati v naši družbi in sodelovati. Medtem pa vam povem, da kmalu, že čez nekaj trenutkov, on, ki bo nastopil tako 18. kot 19. julija na Ukmarjevem trgu v Kopru, v Kapris Summer Areni, to je Jakov Jozinovič na naši playlisti, vstopnice za 19. so še na voljo.
2: Radio Kapris in Casino Picasso predstavljata Kaprisov skok v poletje, zunani bazen, Belvedere rezorta. Najbolj mokra zabava poletja, 27. junija. Zagotovi si svojo vstopnico čim prej. Kaprisov Pool Party omogoča Casino.si. Prijatelji dogodka so še Feratum, Bestway in Lemoniš.
3: Novo v Kopru, Pedisana, medicinska pedikura in nega problematičnih stopal. Storitev tudi na domu po vsej obali. Pedisana, prvo nadstropje, tržnica Koper. Pedisana.eu, za zdrava in negovana
4: stop weekend v Mr. Petu. Mr. Pet. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Carni Love in kar 25% popusta na vse posipe za mačke. Popustalja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
5: Sonce on, sonce off, sonce on, sonce off. Vse je mogoče, če uporabljaš rešitve Senčil Kapris. Senčila Kapris, kvalitetne bioklimatske pergole in tende. tende-kapris.com.
3: Si želite porjavitev kože brez sončenja? V Termah Portorož predstavljajo novo storitev Spray Ten. Naravno porjavelo polt z enakomernim, finim pršenjem. Do 30. junija izkoristite 20% popust. Terme Portorož, za vašo poletno polt.
6: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
4: Akcijske cene vozil BMW iz zaloge. Obiščite center BMW Autovalis v Kopru. Izberite svoj model in ga odpeljite še danes. BMW Autovalis Koper.
7: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
8: K nam lahko pride tisti, ki je, ma ne komari, to sezono ne. Zunti, vrhunski komarniki, zunti.net.
9: Toni Cetinski.
10: Vagonom, ko te ima, ko te ljubi.
9: 19. junij, edinstveno prizorišče Zvina Koper. Vstopnice na Eventimu.
11: O, koga se vidi, kam greš?
12: Ma, avto peljem na tehnični.
11: Ma, greš v pravo smer, kaj niso tehnični na drugem koncu Kopra?
12: Jaz grem v Emil Frey Autocenter. Imajo vse na enem mestu, tehnični, registracijo in avtomobilska zavarovanja.
11: Emil Frey Autocenter, ma kje točno je?
12: Na Vojkovem nabrežju 32. Emil Frey Autocenter, tehnični pregledi Koper. Vse, kar vozniki potrebujete.
3: Tukaj je sezona Altroke Istra Gourmet Festivalov. Altroke okusi in Altroke dobra družba. Se vidimo v četrtek, 18. junija, v Dolu pri Hrastovjah. Več na visitkoper.si.
4: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unita v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unita. Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15 000.
13: 5000 evrov. Vabljeni v kazino Admiral Škofije v soboto 20. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi in nepozabno finalno vzdušje. Admiral daje več.
14: Za lepo poletje ne potrebujete novih kopalk, ampak novo nepremičnino. Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
15: Obala-nepremičnine.si.
1: O, kako so sočni! Imam polna usta slastnih tuševih čevapčičev. So bli v akciji, veš?
16: No, ma kakšni akciji ti šraješ?
1: Ja, v Tuško pri Semedeli imajo nore akcije na vse izdelke za piknik.
16: Dej, grem pogledat.
1: Vse za popoln piknik najdeš v Tuš supermarketu Koper. Tuš, vedno vaš slovenski trgovec.
17: Vruči popusti do 60%. Samo na kaprisan.si.
18: To je jutranji šov.

0: Nova od Jakova Jozinoviča, Raj kot album. Allora, gremo na vreme, ne?
1: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
0: 22 v Kopru in 22 trenutno tudi v Portorožu, 16 v Ilirski Bistrici, 17 v Postojni. Morje ima zaenkrat prijetnih 24 stopinj in pol, tudi na plaži San Simonu, a vsekakor čakamo pravi trenutek, da vam povemo, da bomo prišli tudi na 30-ico danes. Če ne danes, pa jutri, soboto in skoraj zagotovo v nedeljo, ponedeljek, ko pričakujemo, da bo ves naslednji teden približno ves čas v temperaturah okoli 30 stopinj. Dežja na vidiku ni.
2: Dobro poletje se ne zgodi po naključju.
1: Ferratum Cash Limit do 4000 evrov. Popolnoma spletno in iz odobja vašega doma. Za poletje po vaše.
2: Ferratum by Multitude Bank PLC.
1: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
2: Veljajo pogoji uporabe.
0: In je že osma.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
4: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. Lahko se zgodi, da zaposleni ostanejo brez božičnice. Vlado Janeza Janše k temu poziva organizacija za sodelovanje in razvoj, ki meni, da bi morala biti božičnica prostovoljna. Mnenju OECD so pritrdili predstavniki gospodarstva, medtem ko so sindikati do ukinitve božičnice oziroma zimskega regresa precej bolj skeptični. Pravijo, da je to zanje priborjena pravica, ki je brez boja ne bodo vrnili. OECD poleg tega poziva k zmanjšanju obremenitve dela, na drugi strani pa k višji obdavčitvi potrošnje in nepremičnin. Na novo koalicijo je padla tudi kritika fiskalnega sveta, da imajo ukrepi, predvideni v koalicijski pogodbi, pretežno negativen vpliv na javne finance. Ob tem predsednik vlade Janez Janša sporoča, da so po sestanku s fiskalnim svetom ugotovili, da jim je Golobova vlada pustila rekorden primankljaj v proračunu. Predsednika ZDA in Irana sta podpisala začetni mirovni sporazum, katerega cilj je končati vojno. Ta naj bi začel veljati takoj. Sporazum vključuje ponovno odprtje Hormuške ožine, 300 milijard dolarjev oziroma okoli 260 milijard evrov vreden načrt za obnovo Irana ter odpravo vseh vrst ameriških sankcij proti Iranu. Vendar pa vprašanje iranskega jedrskega programa, ki ga ZDA navajajo kot glavni razlog za konflikt, ostaja predmet nadaljnjih pogajanj v 60-dnevnem obdobju, ki ga bo mogoče po potrebi bi podaljšati. Odbor za odprti trg Ameriške centralne banke na prvem zasedanju pod vodstvom novega predsednika pričakovano ni spreminjal ključne obrestne mere, ki je od decembra lani na ravni med 3,5 in 3,75%. V izjavi po zasedanju za razliko od dosedanje prakse tudi ni besedila o prihodnjih korakih odbora. Princ Harry, mlajši sin britanskega kralja Karla III, bo julija ženo Meghan in njunima otrokoma obiskal Združeno kraljestvo, kar bo njun prvi družinski obisk na otoku po 4 letih. Dars je zaključil obnovo odseka primorske avtoceste med Kozino in Črnim Kalom. Potem, ko so v torek odstranili še zadnji del delovne zapore, promet znova poteka brez omejitev. Delovna zapora medtem čez poletje ostaja na območju Postojne. Letošnji dosežki NPZ tretješolcev so bili pri slovenščini pod pričakovanimi, težave se kažejo predvsem pri bralni pismenosti. V 6. in 9. razredu se nakazujejo zelo velike razlike v znanju angleščine, dosežek devetošolcev pri tem predmetu pa je bil pod 10-letnim povprečjem.
0: Nekaj zastojev predvsem na primorski avtocesti in pa tudi okvarjenih vozil. Prvo je od Škofi proti Kopru pred priključkom Koper centra Slavček. Tam je tudi zaprt vozni pas, nastaja nekaj gneče. Okvarjeno vozilo tudi ovira promet od Kopra proti Ljubljani pred priključkom Črni Kal, zaprt počasni pas. Imamo tudi na Postojnskem nekaj gneče zaradi del na cesti Koper-Ljubljana, pa tudi Ljubljana-Koper, počivališče Studenec, tam je 1,5 km dolg zastoj. Okvarjeno vozilo tudi od Kopra proti Ljubljani pred priključkom Vrhnika. Gre za tovorno vozilo, ki močno ovira promet in pa zastoje tudi od priključka Vrhnika proti prestolnici, 8 km, 10 minut zamude.
3: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
1: Ste zaklenili vhodna vrata? Zaprli okna? In pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
3: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
5: Dobro jutro!
3: Če se zjutraj jeziš nad gnečo in te v slabo voljo spravlja iskanje parkinga.
5: Samo pomisli na tiste, ki se v Milanu čez gnečo vsak dan prebijajo v povprečju kar 150 minut.
3: Zelo veseli, da smo doma na obali. Vas to jutro živo pozdravljamo z Radia Kapris.
6: Dobro jutro.
7: Jutro!
5: In v tvoji družbi tudi danes Rustja, Manca in Pangos.
7: 8:07. Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
7: 18. juni. Smo rekli, da imamo nekaj za vas. In to, kakšno stvar imamo mi za vas. Ste že obiskali nov center Merkur, planet Koper? Veš tisti Merkur, ki je v planetu Koper, čisto nov?
0: Jo.
7: Si že bil?
0: Bil.
7: Jaz tudi. In imajo marsikaj za vas in za vaše poletje. In mi vam danes pomagamo do tega, da prijete do enega čudovitega izdelka. Ampak najprej mora ugotoviti, za kateri izdelek gre.
0: Aha.
7: Pravilen odgovor pošleš na 031-533-288 s svojimi podatki in seveda odgovorom. Predmet, ki ga iščemo, poleti ohlaja.
0: Poleti ohlaja?
7: Ja. Lahko ga imaš doma na vrtu. Idealen bi bil tudi za en naš dogodek, ki se bo zgodil 27. junija. In v njem ne smeš lulat.
0: A ne?
7: Ne.
0: Zdaj pa še triki, ne?
7: Kaj je to? Naj vam povem, da ga imajo v Merkur.
0: Kaj? Je na B?
7: Ja.
0: Banja?
7: Ne. Ta velikost tega je 305x76 cm.
0: Velika banja.
7: Velika. Če veste, zakaj gre, sodelujte. 031-533-288. Obeta se vam ta nagrada.
8: Evo, skrivaš mi Niko Santos.
2: Radio Kapris.
9: Piva, senca, morje.

0: Summer in kot poletni miks nekih čustev in glasbe. Jam je, kadar ti recimo jamaš z bendom nekaj, za jamaš, torej improvizira vsak nekaj, ne?
1: Jo.
0: Lako je pa tudi poletna marmelada, ko se namažeš, veš, zato, da si bolj porjavel ali pa dišeč, ne, dodatno. Tudi to je lahko. Reče, jem je tudi marmelada. Ja. Nekaj izmed tega so izbrali pri Underdog Project, že leta 2000 in še zdaj je to hit poletja, tudi v letu 2026. Hiti poletja so lahko različni, lahko so prijetni, lahko manj prijetni, kar se tiče glasbe, lahko so pa predvsem tudi izdelki hiti, sploh če pomisliš na to, da ti lahko polepšajo poletje. No in pri Merkurju so se zato dobro potrudili, zato vas vabijo v njihov Merkur v planetu Koper, torej nov center, ki je pred kratkim odprl in imajo za vas marsikaj za to poletje, tako da gre izkoristiti seveda to priložnost in jih obiskati, da mogoče najdete tisto, kar vam trenutno v poletnih dneh lahko le še lepša te vročinske vale, ki prihajajo, pa razne take zadeve. Kdo ve, če je ena izmed teh, tudi Eva, ki je z nami na telefonu. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Kje smo te ujeli, Eva?
2: A, doma.
0: Si še doma?
2: Ja, ja.
0: Povej mi, kako gre tvoje poletje?
2: Večinoma plaža.
0: Večino? Res?
2: Ja, ja.
0: Lepo. Koliko krat si bila že na plaži?
2: Leto še ne.
0: A, ok. Ampak ti poleti greš največkrat na plažo.
2: Ja.
1: Kde pa imaš otvoritev plaže ponavadi?
2: Verjetno bo že ta vikend.
1: O, bravo. Mm-hmm. Ta vikend bo toplo, ne?
0: Ta vikend bo menda zelo toplo, tako da gre biti na to dobro pripravljeni. Eva, ti si odgovarjala na naše vprašanje in kaj si napisala? Po tvoje je odgovor kakšen?
2: Bazen.
0: Bazen?
1: Na B, sem rekel, da na B.
0: Kaj te je prepričalo to, da je bazen?
2: Tako, da paše poleti na vrtu, podobno.
0: Mm. Pa imaš bazen?
2: Ne.
0: Ne. Pa bi imela bazen?
2: Ja,
1: vi. Ima, potem ne bo šodila več na plažo?
0: Ja.
2: Bom.
1: A tudi?
2: Ja.
1: Pa boš povabila kaj na bazen?
2: Ja, sigurno.
0: Okay. Kaj imaš otroke?
2: Ne, še.
0: Ne, še. Torej, boš sama čofotala?
2: No, družba.
0: Boš naredila pool party?
2: Ja.
0: Te tebi
2: če
0: doma?
2: Če bo znaš, da ja.
0: No, naj ti povem, da tvoj odgovor je pravilen!
2: Super, hvala.
0: Čestitke!

0: Bazen je tvoj.
1: O, kako lepo.
0: In poklanjati ga Merkur iz planeta Koper, to pomeni, da se boš tam pri njih tudi oglasila. Hvala, ki si sodelovala in ostani še malo na liniji, prosim.
1: Ja, hvala vam.
0: Evo ima bazen.
2: Prav malo sem fovš.
0: In ti povem, da tudi jutri bo Merkur nekoga nagradil.
2: Za bazen.
0: Ne vem, če bazen. Jutri bo pa kaj novega.
2: Ok, jutri verjetno mene ni.
0: Ja.
2: Ne.
0: Kaj bi ti rad zdaj?
2: Kaj?
0: 8:18, Save My Love, Kygo and Khalid.
3: Hey guys, I'm Kygo.
4: Hey, what's up, it's Khalid.
5: To je Kapris.
6: Morje, plaža, kopalke.
7: Poletje.

0: Save My Love, Kygo & Khalid. 8.22 je na uri, 18. junij, kmalo imamo še eno športno jutro. Pango, kaj imamo na cestah med tem?
1: Marsikaj, predvsem zastoje in okvare vozil. Drugače pa ta trenutek imamo, spravi, okvarjeno vozilo Škofije Koper pred priključkom Koper Center, tam je zaprt vozni pas, nastaja tudi nekaj gneče, kar je en kilometr dolg zastoje, potem tudi okvarjeno vozilo Vera Promet pred priključkom Črnikal proti Ljubljani, ker je zaprt počasni pas. Na Postojnskem je kar nekaj gneče zaradi del na cesti v obe smeri, 2 km približno, okvarjeno vozilo tudi ovira promet pred priključkom Vrhnika in pa imamo še zastoj od Vrhnike naprej proti Ljubljani, 3 km par minut zamude.
0: Dobro, previdno in strpno kamorkoli se namenjate, kmalo gremo v leto 97, ki ga je predvsem zaznamovala ta pesem. Chumbawamba, kmalo na Kaprisu.
2: Tuš Cash & Carry Izola vabi vse kupce. Vse, kar potrebujete na enem mestu po odličnih cenah. Obiščite Tuš Cash & Carry Izola.
3: Destilarna Aura. Obiščite jih v trgovinah destilarne Aura v Kopru, Izoli in Portorožu ter odkrite njihove izdelke, pripravljene po tradicionalnih receptih. Družinska destilarna Aura. Ročno izbrano, pripravljeno z ljubeznjo.
4: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
5: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bo mi zmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
6: Etnofest Koper, kjer se srečajo kulture sveta. Glasba, ples, kulinarika in stojnice z vseh koncev planeta. Pa tudi delavnice za otroke in odrasle. Vabljeni vsi na Etnofest Koper. V soboto, 20. junija ob 14. uri v Taverni Koper. Vstop prost. Projekt sofinancirajo Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije, Luka Koper, Živeti s pristaniščem, Mestna občina Koper in JSKD Koper.
7: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo NLB Skladi v skladu s sanjami.
8: Ne zamudite vikenda v slikovitem Operkiju v Hrvaški Istri. V soboto, 20. junija, vas čaka festival ognja, otroške delavnice in animacije, tematski sprehod po vasi, spektakularni ognjeni šovi ter večerna zabava z DJ-jem in okusnimi ognjenimi burgeri. V nedeljo, 21. junija, pa praznujejo Mednarodni dan joge s pozdravom soncu, pilatesom, vegi prigrizki, ajurvedo, akupunkturo in seveda jogo. Opertal, ta vikend ogen, gibanje in dobra energija.
9: Informacije, družbena omrežja, vizit Opertal.
10: Akcija tedna v Eurospinu od 18. do 24. junija. Tunina v lastnem soku. 3x80 gramov, le 1 euro in 79 centov. In mini polžki 500 gramov, le 55 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
11: Dopust, morje, sonce in neudobna postelja? Ne hvala. Obišči kaprisan.si.
12: Ljubitelji in skrbniki muck. Imate načrtovan dopust, a ne veste, kaj storiti s svojimi kosmatinčki? V veterinarskem centru Lara Izola imajo odlične novice. Na voljo je hotel za muce, ki nudi varno in udobno okolje za vaše ljubljenčke. Strokovnjaki in ljubeznijo do živali bodo vaše muce deležne vrhunske oskrbe, tudi če potrebujejo zdravila. Zaupajte jim svoje mačke, medtem ko vi uživate na zasluženem dopustu. Rezervirajte že danes. Veterinarski center Lara, kjer so vaši ljubljenčki na prvem mestu.
13: Privošči si najbolj morsko poletno zabavo te sezone. Zabaviščni vodni park Weebit. Tudi na plaži Žusterna je že poletje. Kljub delom, ki se končujejo, je Weebit obala Žusterna z vami in vam na voljo.
14: Simak Keramika, prenovljen salon na Škofijah, združuje vrhunski dizajn, italijansko eleganco in strokovno svetovanje na enem mestu. Simak Keramika, ko keramika postane stil življenja.
15: V petek 26. junija v Petram Resort prihaja en najbolj priljubljenih regionalnih glasbenikov, Petar Grašo. Petar Grašo. Prepustite
3: pridružite se njegovim največjim uspešnicam ter uživajte v večeru vrhunske kulinarike, čustev in odličnega vzdušja. Vstopnice so na voljo prek Entrija ali na +385 99 165 6283. Vaš Petram Resort and Residences.
2: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54 900 evrov. Obiščite BMW Autovalis v Kopru.
16: Ko želiš prodati ali kupiti nepremičnino in potrebuješ strokovno pomoč, urbanistika.si. Nova sončna očala.
17: Poletje je zakon.
16: Žar s kolegi.
18: Sama dobra družba, dobra glasba.
19: Dušo in telo napolnimo z novo energijo.
3: In Kapris. Najboljša poletna kombinacija.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Pri vojašnici v Ankaranu trenutno 23 stopinj, morje ima tudi 23, tudi nedalec stran od vojašnice pri Sveti Katarini, drugače pa bomo imeli vse bolj vroče dneve. Danes bo še ok, mogoče komaj do 30, ampak v prihodnjih dneh, kot kaže, bo šlo tudi čez 30. Dajte se na to dobro pripraviti.
0: Poletni trenutki so najlepši na domači terasi. Z lounge kompletom Madeira bo vsak trenutek na prostem še prijetnejši. Kombinacija aluminastega ogrodja, lesa eukaliptusa in mehkih blazin poskrbi za udobje in eleganten videz vašega vrta ali terase. Štiridelni komplet samo ta teden za 599 evrov v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro.
2: 8 Kaprisovih občin in najnovejše danes v eni minuti.
3: Dobro jutro vam želim, Mancan Hribovšek. Policisti so konec tedna na plažah v Portorožu in Kopru obravnavali več kraj. Tatovi so si žepe napolnili s telefoni, denarjem, nakitom, skupno pa povzročili za več kot 8000 evrov škode. Zato ne gre preslišati opozoril policistov. Anita Leskovec, predstavnica za odnose z javnostmi policijske uprave Koper.
4: Policisti obiskovalcem plaž svetujemo, da se boj na plažo vzamejo samo najnujnejše stvari. Se pravi, večja količina denarja, drage ročne ure, dragi telefoni, nakit in podobno, ne sodijo na plažo. Na plaži se organizirajte tako, da je vedno nekdo pri stvareh. Nekateri upravljalci plaž nudijo tudi manjše cefe, v katere lahko shranite vrednejše stvari. Če takšne vrednejše predmete kljub temu prinesete na plažo, jih vsaj dobro zakrijte, jih ne razkazujte, obiskanje osvežite v morju, pa poskrbite, da ne ostanejo nikoli brez nadzora. Naprimer, prosite nekoga naj pogleda na vašo torbo medtem, ko vi plavate.
3: Leskovec še dodaja, kdo vse stoji za tatvinami.
4: Vsako leto policisti sledijo več storilcev tovrstnih kaznivih dejanj, pri tem pa je treba povedati, da ti niso samo iz Slovenije, ampak prihajajo tudi iz Hrvaške in Italije. Naše preiskave kažejo, da gre za populacijo, ki se z izvrševanjem tatvin dejansko preživlja. Redko gre torej za posamičnega storilca, praviloma gre za organizirane skupine, ki žrtev na plaži spremljajo, ob njegovi nepozornosti pa izvršijo tatvino njegovih, ne vem, predmetov, torb in podobno. Torej, samozaščitno ravnanje je dejansko edina prava rešitev.
3: Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je včeraj iz prodaje umaknila sveže dagnje hrvaškega dobavitelja Vladimirja Bašića, ki so bile na prodaj na koprski tržnici. Živilo so umaknili, ker je bila z analizo v njem ugotovljena prisotnost bakterije Escherichia coli kot indikator fekalnega onesnaženja. Serijska oznaka izdelka je 259-3526. Živilo ni več v prometu. Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je potrošnike, ki morda zamrznje njega še hranijo doma, pozvala, da živilo zavržejo.
1: Gneča vse večja od Brtokov proti Kopru, namreč vse med izvozom Luka Koper in razcepom Srmin proti Kopru, namreč zaradi okvarjenega vozila nastaja zastoj, tako da previdno in strpno. Drugače imamo tudi v smeri proti prestolnici pred priključkom Črnikal okvarjeno tovorno vozilo na sicer počasnem pasu. Če se odpravljate proti prestolnici, vas pri Postojni čaka nekaj gneče in pa malo pred Dragomirjem pred samo prestolnico. Dela danes potekajo med prisnežnimi pa Ilirska Bistrica, Pivka med Čembijem in Zagorjem, pa tudi Fabcinovo Kračine, tako da previdno in strpno kamorkoli se namenite, če slučajno kaj opazite, nam javite.
2: 08 nič 107 9 in Promet za obalo na Facebooku.
5: Kam vas bo odpeljala pomlad? Z novimi modeli Dacia Sandero, Sandero Stepway in Jogger ste pripravljeni na vse poti. Mestne, podeželske in tiste, ki jih še niste raziskali. Odpeljite novo vozilo Dacia že za 12.990 evrov in 6 leti jamstva. Več na dacia.si.
6: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
2: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Koper.
7: Dobro jutro!
2: Tukaj so Rustja, Manca in Pangos.
1: 8.35, dobro jutro v še eno športno jutro. Danes je 18. junij, upam, da ste fajn. Manca, dobro jutro.
8: Dobro jutro.
1: In dobro jutro tudi Ilari, Danimirju in celi tej bandi tukaj iz športnega kluba Flip. Dobro jutro.
9: Dobro jutro.
1: Prite malo bliže, ki se vas začuje. Povejte še enkrat.
7: Dobro jutro.
1: Usklajene,
8: ja,
1: lepo skupaj, tudi pravilno oblečene, vse barvno. Dobro jutro sem vam in dobro jutro tudi staršem, ki so se otroke pripeljali. Zdaj,
8: ma, čakaj, in kaj šola?
1: Ja.
8: Slišal? Ma ja, se je konec šole,
1: lahko,
8: dej,
1: ja,
8: pa če te tri dni, štiri, ki imate do konca, se vseeno.
1: Ilarija, kako smo?
9: Super.
1: Je živahno?
9: Ja, je.
1: Zdaj ste dali v bistvu tisti nastop že čez, ne, vaš zaključni, ali ne še?
9: Ja, smo imeli v nedeljo, tukaj v Areni Bonifika. Smo imeli res dosti obiskovalcev, dosti otrok se je predstavilo, tako da je bila res taka lepa točka.
1: In zdaj je malo relaksa ali je že spet akcija?
9: Zdaj
1: je
9: spet akcija, zdaj se pripravljamo za vse te poletne aktivnosti, ki jih imamo. Tako da nimamo nikoli mira.
1: Dobro. Več o temu povemo po enem hitu. Drive Safe, Mai Smith in Niall Horan.

0: Drive Safe, Miles Smith in Niall Horan ob 8.39, 18. juni. Danes imamo športno jutro na Radio Capri.
1: Luka Koper predstavlja športno jutro na Caprisu.
0: In medtem, ko smo že naredili uverturo, potem povemo, da z nami športni klub Flip. Jaz hočeš nočeš, mi je še vedno ostalo v krvi, ko smo včasih povedali, kako smo se imenovali pri Flipu, ko sem bil še jaz v tistih cajtih. Športni klub Flip Piran je bil, ne, če se ne motim. Yeah. Ta moto mi bo ostal v krvi zavedno. Danes zagotovo je še vedno ta dinastija Flipa ostala, torej še vedno je... Lepo vidim nasmejane otroke, vidim, da pridno nastopajo in vem, da pridno tudi vidva, konec koncev Danimir in Ilarija delata in skrbita za te otroke in jim marsikaj omogočata. Povemo mogoče še malce o vaših tekmovanjih.
2: Najprej bi vas vprašala, torej pred kratkim ste bili na 57. Šalamunovem memorialu v Mariboru.
3: Ja.
2: Povej nam malo več, Ilarija, o tej tekmi in tudi seveda o rezultatih.
3: To je v bistvu v Sloveniji največja mednarodna tekma v gimnastiki. In v bistvu mi smo šli prvič na eno takšno tekmovanje in smo šli v bistvu tam, smo mislili, pač bomo probali, pokazali malo, kaj smo se naučili in tako. In v bistvu nas je potem na koncu presenetila naša Kim, ker je na koncu bila edina Slovenka, ki je v mnogo boju stala na stopničkah in sicer je osvojila tretje mesto.
2: Ma, bravo, Kim. Kim,
0: kaj, daj, reci, povej kar na mikrofon. Reci, kako je bilo tebi na tekmovanju?
4: Dobro.
2: Koliko časa si vadila, povej mi je. Kolikokrat si poskusila vaje na različnih kaj to meni fulkrat? 10krat v enem dnevu?
4: Ja.
2: Dej nehaj, res? In se nisi naveličala delati vaje skozi eni nisto, ne? Bravo, in tam vidiš to vztrajnost, ne? In seveda. Potem uspeh.
5: Ne, ne, to so moji beli lasi dokaz, da je nekaj delala.
2: Bili ste pa tudi na Malti, če se prav spomnim letos.
3: Ja, aprila pa so šli na Malto, to je bilo tudi mednarodno gimnastično tekmovanje. Tam je malo lažje tekmovanje, kot je bilo to v Mariboru. Smo peljali 5 punc, domov so se pa vrnili s 25 medaljami.
2: Ma, dej nekaj!
3: Ja, tako da so bile, v bistvu na vsakem orodju so bile prva pa druga, ko res so bile uspešne. No.
2: Pridne punce. Povedali ste nam na hitro tudi, da vi ne skrbite samo za dobro počutje med treningi, pred in po treningi, ampak tudi mogoče na njihove fraj dneve. Kam greste ta vikend?
3: Ta vikend gremo v soboto gremo v Gardaland, peljemo otroke, v nedeljo pa peljemo predšolske otroke, ki ponavadi vedno imamo se te dogodke za te starejše, nikoli pa se ne spomnimo na ta majhne, tako da letos peljemo tudi ta majhne v živalski vrt v Linjano.
2: Kaj lepo, ja. Ma bravo.
0: Je zelo lep živalski vrt, by the way, ne?
2: Top, bravo, bravo.
0: Ej, lepo je to vse poslušati in pravzaprav slišati iz vaših ust in iz vaših nasmeh, vse tak mar se kaj razbere, ampak mogoče povemo še kaj to, da Flip ima to tradicijo teh različnih potovanj. Letos še kam potujete, mogoče tudi kasneje?
3: Novembra gremo na Kanarske otoke.
0: Wow.
2: Tudi na tekmovanje?
3: V bistvu to je gimnastični festival.
2: Uh-huh.
3: To je malo drugače kot tekmovanje, tam je bolj druženje, pridejo iz različnih držav, se predstaviš s plesno točko, polno akrobacij. In v bistvu se tam družiš z drugimi gimnastičarji, se spoznaš, dobiš nove prijatelje.
2: Top.
3: Take delavnice so, si izbereš, kaj bo šel, malo plešemo, malo parkurja, malo vsega.
2: Ampak med današnjim dnem in med novembrom je vmes poletje.
3: Ja.
2: Je tako, torej, kaj se bo dogajalo poleti? Vemo, da ste aktivni tudi poleti, ne samo za vaše člane, ampak tudi za vse tiste, ki bi radi mogoče Flip šele spoznali, ki bi radi prišli malo v vaš klub, oziroma tudi za starše, ki morda otrok nimajo kam dati poleti.
3: Ja, imamo tudi poletno aktivno varstvo, tako da imamo v bistvu od ponedeljka do petka, od 7:30 do 3:30. Če rabi kdo več ali pa prej, da bi pripeljal otroka, lahko se tudi to zmenimo, to sploh ni problem. Imamo to varstvo. Leto smo naredili različne teme, da je malo bolj zanimivo. Tako da v bistvu čisto vedno gremo na plažo, da se malo pozabavajo na plaži, ki tako je vroče poletje. In potem imamo organizirano kosilo in po kosilu imamo razne aktivnosti. Od ogleda Luke Koper do ustvarjanja slajma, vse različne take aktivnosti za otroke, seveda pa najbolj pomembna stvar, ki vsi jo obožujejo, skakanje na trampolinu.
2: Ja. Jaz se spomnim moje Maše, ko je prvič prišla k Flipu, Danimir je ful pridno kazal se vaje in moja Maša polnem trampolinu zadaj, ni poslušala nič. Se spomnim, že skakala po trampolinu. Jaz sem je glavna atrakcija.
0: Ja, valjda. Valjda.
2: A sicer spletna stran, ne pozabite si jo pogledati, skflip.si, tam so tudi vse informacije. Boste z nami letos na plažah?
3: Tudi to.
2: Evo, tudi naše plaže se začnejo.
0: Daj, ne bi slučajno bilo dolg čas, med vse kar imajo za početi poleti, jih mi še pokličemo na plažo.
2: Oni so tako aktivni, vedno nasmejani, vedno dobre volje, vedno imajo nove ideje za otroke, za nove poligone in tako naprej. Tako da letos mi začnemo s plažami 1. julija, lahko zdaj tudi povemo, v Kopru začnemo med sredo in petkom in tudi športni klub Flip bo z nami, kot vsako leto.
3: Ja.
0: En, ki je zelo pogosto nastopal s Flipom, ko smo ga pri Flipu tudi večkrat spremljali, je Slavko Ivančič, naši playlisti. Ostanite z nami, športno jutro se nadaljuje.

0: piše obzor.
1: Slavko Ivančič in Črta, 8.48, približuje se obdobje melodij Morja in Sonca in ko pomisliš na Slavka, pomisliš na melodije, pomisliš na auditorij in pomisliš konec konca tudi na Flip z vso svojo zgodovino delovanja. Danes so tukaj v našem studiu in se predstavljajo z vsem tistim, kar so pravzaprav letos uspeli narediti.
2: Rekli so, da imajo poletno varstvo. Jaz sem šla malo povrskat po vaši novi spletni strani in sem videla te tematske. Mali poznavalci športnih izzivov, mali gledališki ustvarjalci, mali raziskovalci Kopra, mali raziskovalci, mali umetniki, mali raziskovalci poklicev in mali okoljevarci. Tako da imajo tematske sklope čez celo poletje.
1: Še za mene in
2: poletje.
1: Tebe imajo.
2: Mali meni, skoraj celo poletje bila pri njih. Vedno najdem nekaj, kar mi je všeč.
1: Bi našli nekaj za najine okuse.
2: Še povemo to, tudi pri njih lahko otroci praznujejo rojstni dan, tako da tudi to, za te namene ponujete svojo dvorano in svoje storitve, bi lahko temu tako rekli.
3: Tudi to, ja.
2: Okay. Ma že, ki imamo tam punce, ne, te štiri, ki zdaj klepetajo tam v ozadju, smo rekli, da jih bomo vprašali, zakaj pa ve rade hodite na Flip? Kaj vam je najbolj všeč? Pa kar na glas, pa blizu mikrofona.
4: Da se naučimo čim več stvari.
2: Okay, mm-hmm. Katere, na primer, kaj si se ti naučila?
1: Vse gimnastične zadeve.
2: V zadnjem času nekaj, kar ti je na novo uspelo. Je. Kateri element?
1: Ona znaš vse, očitno.
3: Mi nikjer ne gre, da si znala.
4: Jo.
2: Ja, ja, ja. Naprej, naslednja. Torej, zakaj ti rada obiskuješ Flip?
4: Ker imam veliko prijateljev.
2: Ja.
4: In da se nekaj novega naučim.
2: Ok.
1: Lepo.
4: Zato, ker nimam doma kaj dela.
1: Vabe, nire.
2: Jaz sem previdla zvezek tam od naše Kim, ki ima še vse polepljeno, kaj mora še vse narediti za nazaj. Tako da, to, da nimaš kaj delati, ne? Zakaj še? Kaj ti je všeč, ko prideš na Flip?
4: Je zabavno trenirati.
2: Je zabavno? Mm.
4: Ja.
2: Ok, in še zadnja?
4: Ja, dobro vzdušje in da lahko gremo jesti.
5: Ko nam dajo prosto. Jaz pa hodim na Flip zaradi tega, ki imam rada Danimirja.
2: Hvala, Danimir.
1: Zadnja velika punca je... Ja. Se je kar pogubila zadnja punca.
2: Ja, ja.
1: Dobro, na spletni strani najdete vse informacije glede Flipa, glede njihovih poletnih dogodkov, glede njihovih praznovanj rojstnega dne pri njih in seveda tudi to, da bo je z nami na plaži, smo želeli povedati. Hvala, ki ste prišli.
2: Hvala vam.
1: In se vidimo če na drugo poleti in na vseh vaših dogodkih.
2: To je čez dva tedna, samo
1: to
2: sem
1: že samo povem, da Julij je tle za vogalom.
2: Ja, res je.
1: To je bila športna rubrika z Luko Koper.
6: Z Luko Koper, lažje do zmage.
7: Ne zamudi Šagre z najlepšim razgledom. Šagra Šared, sobota, 20. juni od 19. ure dalje. Za zabavo bodo poskrbeli Etienne in Tempera Band ter ansambl Istrski fantje. Čaka vas tudi turnir v mori. Vstopnine ni. Šagra Šared, to soboto.
8: Imejte 1000 razlogov za srečo in nič skrbi. Do 30. septembra postanite stranka Gorenjske banke in prejmete lahko kredit dobrodošlice 1000 evrov brez obresti na 10 mesečnih obrokov, ob tem pa izkoristite še 10 mesecev brezplačnega vodenja osebnega računa. Preverite pogoje akcijske ponudbe na gbkr.si ali v vam najbližji poslovalnici. Gorenjska banka. Ker vas razumemo.
9: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
10: Ko se zamaši, odmaši.si. Za čiste cevi in brezhiben pretok. Kjerkoli ter kadarkoli. Odmaši.si. 0806074. Kia Izola. Najugodneje, najboljše za vašo Kijo. V avtocentru Jereb Izola.
11: Tukaj je sezona Altroke Istra Gourmet Festivalov.

0: Od 11. do 28. junija v Tiare Shoppingu v Ilešu divja brezplačna zabava s Piko Nogavičko. Skočite v obrnjeno sobo za odštekane fotke, dirajte s Hobby Horse in postanite svoj najljubši lik. Čakamo vas v drugem nadstropju Tiare Shoppingu v Ilešu ali na tiareshopping.com. Pridite, lušno bo!
1: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
2: Koper ima novega kralja. Burger King v centru Planet Koper. Legendarni Whopper. Steakhouse burgeri in chili cheese prigrizki. Burger King Koper, kralj okusa.
1: Gledališče za otroke in mladino Svetilnik vabi v svet pravličnih junakov, govorečih dinozavrov in čarobnih dogodivščin. Mali oder za najmlajše, mavrična ribica za šolarje in družine. Predopis otroških abonmajev za sezono 26-27 poteka do 20. junija v gledališču Koper in na gledalisce-koper.si. Generalni sponzor Svetilnika je Luka Koper.
3: Je vaš BMW starejši od 4 let in iščete ugoden servis? Izkoristite ugodnosti programa BMW Servis 4+, pri BMW Autovalis v Kopru. Privlačni servisni paketi za vozila BMW serije F in G ter oljni servis že za 149 evrov. Rezervirajte svoj servisni termin na bmw-autovalis.si ali obiščite center BMW Autovalis v Kopru.
4: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
1: 44. festival Idrijske čipke od 19. do 21. junija v Idriji. Razstave, sejem, kulinarika in glasba. Doživite Idrijsko čipko. visit-idria.si. I feel Slovenija.
5: Se želiš to poletje naučiti igrati tenis? Teniški klub Luka Koper organizira tradicionalni poletni enotedenski teniški kamp in poletno šolo tenisa za otroke ter mladino od 5. leta dalje.
1: Začetkom v ponedeljek 29. junija oziroma 6. julija.
5: Informacije teniskoper.com.
6: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda.
7: Porsche Koper.
8: Hej, jaz sem Timi Max Selešnik. Prideš malo pobrca z mano? Od 28. junija do 3. julija v Ljubljano prihaja nogometni kemp za otroke pod vodstvom elitnih trenerjev Akademije Crvene zvezde. Pohiti s prijavo na kemp@fkcz.com.
9: Konec šole. Čas je za zabavo. Od 22. do 27. junija vas v centru Planet Koper čaka prava poletna dogodivščina. RC Automobili, profesionalni simulatorji, razstava Hot Wheels vozil in veliko zabave za otroke, mladino in vse ljubitelje hitrosti. Vsak dan med 9 in 21 uro. Vstop je prost. Zaključite šolsko leto na najboljši način. Z nami v centru Planet Koper.
10: Yeah, yeah. Hey, we are BTS.
11: Yes.
10: This is Swim.
11: Caprice.

0: iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrite Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
1: Tisti, ki imajo radi poletno vreme, potem prihajajo že na svoj račun glede temperatur, glede sonca in glede morja, ki ima danes 23 stopinj in pol tudi na strunjanski plaži. Drugače pa nas danes čaka zelo topel dan, približno 28 stopinj pričakujemo, smo pa že na 23-ici trenutno v Ankaranu, 24 jih imamo v Izoli in pa 18 v Ilirski Bistrici, 24 pa zaenkrat tudi pri Navišti na Belem križu. Kakorkoli, v teh naslednjih dneh nas čaka vedno več sonca, vedno više temperatur, tako da pripravite se na to.
2: Vaša varnost, vaša družina, vaše premoženje, vaš avto. Vse, kar je potrebno zavarovati.
3: Ker je varnost vse, kar šteje.
2: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
1: Merenda, ure 9.
4: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristanišču v Kopru.
5: Dobar dan vam želim, Manca Hribovšek. Slovenija želi biti kredibilna partnerica v zvezi NATO, ki bo spoštovala in izvajala svoje zaveze, bo danes v Bruslju ministerskim kolegom iz članic zavezništva sporočil novi slovenski obramni minister Valentin Hajdinjak. Konkreten načrt za zvišanje obramnih izdatkov pa bodo pripravili do julijskega vrha NATO v Ankari. Ameriški predsednik Donald Trump in iranski predsednik sta v sredo podpisala dogovor za končanje vojne med državama, ki je s tem tudi že stopil v veljavo. Sporazum med drugim prinaša odprtje hormuške ožine in zajetno sprostitev finančnih omejitev Irana, ki je med tem pristal na razredčenje svojega obogatenega urana. Kanadski varnostni organi so objavili obtožujoče poročilo o katastrofalni zadnji odpravi podmornice Titan. V njem ugotavljajo, da je ameriško podjetje, ki je stalo za odpravo, podleglo skupinskemu razmišljanju in pristranskosti potrjevanja ter ni razumelo resnih tveganj, s katerimi se je soočalo njihovo večinoma nedovolj preizkušeno plovilo. Poleg samih tehničnih pomankljivosti naj bi vodstvo ignoriralo varnostna opozorila. Spomnimo, 6,7-metrska podmornica iz ogljikovih vlaken se je junija 2023 potopila pod gladino Atlantskega oceana na poti do razbitin oceanske linijske ladje Titanic. Že 2 ure potem, ko je odplula s 5 potniki, je komunikacija prenehala delovati. Kasneje pa je prišlo do implozije.
1: Gnečo imamo predvsem na koprski hitri cesti za vse vozeče z Bertoko proti Kopru, namreč zaradi okvarjenega vozila je, kot kaže, tam še vedno nekaj gneče, ampak počasi naj bi tudi steklo. Kar se tiče primorske avtoceste, imamo pred priključkom Črni Kal v smeri prestolnice še eno okvarjeno, tokrat tovorno vozilo, mimo Postojne gre na Osko, to že poznate, in pa od Dragomerja naprej proti prestolnici klasična jutranja gneča. Kar se tiče del, pa lahko povemo, da vsaj trenutno, kot kaže, imamo dela na relacijah Šembije za Gorje in pa Fabci Novokračine, ter to je to, kar se tiče teh del. Če boste slučajno še kaj opazili, pa ste seveda dobrodošli, da nam to javite.
4: Nič 8 nič 107.9 in Promet za obalo na Facebooku.
0: Ste zaklenili vhodna vrata? Zaprli okna? In pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
3: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
4: To je vaš najljubši jutranji šov. In v tvoji družbi.
3: Rustja, Manca in Pangos.
1: O, ja. Ura je 9.5 in je 18. juni. Še vedno smo v vaši družbi. Upam, da ste fajni in upam, da ste dobro štartali svoj četrtek. Naj vas potolažim, ko se bo ta dan končal. Boste vstopili v petek in potem, ko je petek, veš, da je vse toliko lažje in toliko bolje. No, vsekakor mi vas spomnimo, da na petek pride tudi naš after work v Soča baru, kjer bomo imeli bodi si kaj za pregrizniti, kaj za spit, za se podružiti, pa še DJ Klems bo vrtel. Skratka, druženje ala after work Radia Kapris jutri od 16. ure dalje. Čestitke, pa že danes torej, že čez nekaj trenutko Mark Morrison, tako je zdaj pa Teddy Swims. Pošljite čestitke tudi vi.
4: Kapris.
6: Hi everyone, it's Teddy Swims.
7: Poletje je zakon.
8: Poletje je zakon.

0: Ker after work partijev ni nikoli preveč, je naslednji na vrsti že ta petek.
1: Ob prvi obletnici Soča bara v trgovskem centru Soča Trends na Pristaniški se bomo spet podružili takoj po službenih obveznostih.
0: Po 4 popoldan se dobimo v Soča baru, kjer nas čaka sproščeno druženje ob dobri glasbi, osvežilnih pijačah in super družbi.
2: Seveda pa bodo na voljo tudi sveže pripravljeni fokača sendviči lokalnega ponudnika Tabot Ištrarija. Za glasbo bo poskrbel DJ Klems, za prijetno tekočo osvežitev pa Lemoniš.
0: Se vidimo v petek na After Work partiju v Soča baru.
3: Wow, kako se ti svetijo lasje.
4: Hvala, sem se barvala v med in mleko.
3: Oh, barvanje, tisti grozen vonj in kemikalije, pa potem še lasišče srbi.
4: Ja, pojdi v med in mleko. Uporabljajo natolik barve, pridobljene iz 98% naravnih organskih sestavin. So brez amonjaka, brez zoprnega vonja in lasišče ostane zdravo.
3: Res? Potem se pa kar naročim. Že kličem 070-868-868 v med in mleko Koper.
5: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
2: Da bo toplo in tiho, okna in vrata Spijal. Spijal.si
6: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
7: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
8: Veliki popusti na vozila Opel iz Zaloge.
9: Obiščite Opel Center Autovalis v Kopru, 3x2.opel.autovalis.si.
10: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj zadnjim brisalcem.
11: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
12: Popoln poletni dan obstaja.
13: Istralandija. Vodni park na Hrvaškem z največ nagradami.
12: Zabava, sprostitev in atrakcije za vse generacije.
13: Online nakup vstopnic ti prinaša popust do 25%.
12: Istralandija.com.
14: Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15.000 evrov. Vabljeni v kazino Admiral Škofije. V soboto, 20. junija, čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi in nepozabno finalno vzdušje. Admiral daje več.
15: Naj počitnice ne pokvari neudobna postelja. Caprisan.si.
16: Ne poslušajte štori, da vam komari pijejo kri in kvarijo noči. To sezono ne bojo.
17: Zunti, vrhunski komarniki. Zunti.net.
18: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo NLB Skladi v skladu s sanjami.
19: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina. Ki navduši.
1: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
6: Škoda. Odkri svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 18. do 24. junija v akciji. Gouda 700 gramov, le 3,69 €. In sirni namaz, lahki 200 gramov, le 89 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
7: 3, 2, 1.
15: Edinstvena ponudba in enostavna izbira celotnih postelj v trgovinah Harvey Norman. Izberite komplet 4-v-1 s posteljo, vrhunsko zmetnico, dvižnim dnom in predalom. Sedaj kar do 52% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez plačila obroka z LinPay. V trgovinah je na harveynorman.si.
4: Poletje.
19: Poletje. Poletje na Kapri.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Še lep in sončen dan, tudi danes 25 stopinj kaže termometri na tržnici v Kopru, 25 tudi v Izoli, morje jih ima tudi skoraj 25 na Ponti v Piranu, oziroma 24,3 natančneje za tiste bolj občutljive, recimo, na mrzlo vodo, drugače pa bo ta teden lepo sončno in jasno, tako kaže vse do konca tedna, celo za vikend oziroma v nedeljo že okoli 33 stopinj, kar pomeni, da bo treba res paziti, ker se bodo termometri visoko pospeli.
0: 8 Kamprisovih občin in najnovejše danes v eni minuti.
2: Dobar dan vam želim, Manca Hribovšek. V Šmarjah ta teden začenjajo urejati odvodnjavanje in obnavljati cesto nad gostilno Trijelovci med hišnima številkama 201 in 207. Projekt bosta skupaj izvedla mestna občina Koper in Elektro Primorska, izvajalec del pa bo podjetje SC Graditelj. Naložba je vredna 363.575 evrov brez DDV. V Šmarjah bodo uredili meteorno in fekalno kanalizacijo, nizko napetnostno omrežje in asfaltirali cesto ter s tem zagotovili večjo varnost na cestišču, predvsem pa preprečili poplavljanje spodnjih objektov. Dela bodo potekala etapno, zaključili jih bodo predvidoma do oktobra. V času del bo med naslovi Šmarje 201 in Šmarje 207 veljala popolna zapora. Izvajalec bo tamkajšnje prebivalce sproti obveščal o premikah zapore po predvideni trasi del. Potem, ko je občina Ankaran uspešno obranila niz kar 35 tožbenih zahtevkov oziroma drugih vloženih pravnih sredstev zoper sprejeti ankaranski občinski prostorski načrt, je bil prejšnji teden na višjem sodišču v prid občine Ankaran zaključen še en velik odškodninski zahtevek v višini 6,4 milijona evrov. Družba Primorje DD v stečaju je vložila odškodninski zahtevek zaradi omejitev lastninske pravice, ki izvirajo iz odloka o krajinskem parku Debeli rtič. Status zavarovanega območja narave po zakonu o ohranjanju narave ne omogoča gradbenih posegov na območju, kjer ima zemljišča navedena družba, ki je tu načrtovala turistično naselje Lazaret. Višje sodišče je pritrdilo sklepu okrajnega sodišča, ki je zahtevek Primorja že zavrnilo in presodilo, da zakon ne daje podlage za odškodnino zgolj zaradi zmanjšanja tržne vrednosti zemljišč, če ni izkazana konkretna omejitev obstoječe dejavnosti oziroma dejansko nastala škoda. Po velikem požaru konec leta 2024, ki je popolnoma uničil trgovino v Luciji, je Agraria dobila gradbeno dovoljenje za nov objekt. Obsegal bo 2771 kvadratnih metrov bruto tlorisne površine. V pritličju bodo trgovina živili in agroprogramom ter manjši gostinski lokal. V nadstropju bodo poslovni prostori, od katerih bo del namenjen trgovski dejavnosti, preostali pa oddajanju v najem.
1: Imamo nekaj zastojev, nekaj okvarjenih vozil od Ljubljane proti Kopru pred razcepom Srmin. Tam je okvarjeno vozilo, ki vira promet, prav tako tudi Kopr, Ljubljana, predor Kastelec, priključek Kozina, žival na cestišču, ki ovira promet. Potem pa še tudi zastoj, Kopr, Ljubljana, počivališče 111, 3 km je ta dolg, v drugo smer tudi prav tako. In pa še bodite pozorni, ker od izvoza Bretoki je tudi kar nekaj gneče daljši zastoj, kar pomeni, da je tudi oviran promet na stranskih cestah. Srečno, previdno in pa tudi strpno.
0: 08 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
3: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.
0: To so čestitke na Kaprisu. Kje je pica z razgledom doma? Na Šaredu. Kje lahko ješ odlično pico v čudovitem ambijentu? V Foriseriji. Izven serijsko dobre pice. Foriserija na Šaredu ali Foriserija Pizza Bar Nova Gorica.
1: Pa smo tu, kjer smo vsak dan ob 9.30, čestitke, tako da dajte poslati svoje na čestitke na Radio Kapres.si, lahko tudi spomnite spletni obrazec, ga najdete na spletni strani. Malo pa le, nas pokličete, kakorkoli vam je ljubše, dražje, mi bomo kmalo izbrali tudi slavljenca dneva, tako da Gasa, The Beloved, Magic in Sienna, Material Lover.
4: Hey, hi, I'm Sienna Spire.
5: A material lover.
0: je Kapris. Poletje je zakon.

obdobje tistih TV serija La Santa Barbara, Beverly Hills, Sweet Harmony in The Beloved. Na Capri so 14 minut še do 10. Upam, da ste fajni in če ste pri čestitkah vse najboljše. Upam, da boste praznovali danes kakšen lep rojstni dan, pa da boste praznovali tako, kot je treba. Mogoče tako, kot tudi Barbara, ki smo jo želeli priklicati. Pa se je javila, pa je nismo slišali nič. In potem, ko smo jo klicali, nam ni več se oglasila. Tako da, draga Barbara, vse najboljše za tvoj rojstni dan. Radi bi jo predlagali za slavljenko dneva, so napisali na čestitki, saj praznuje 40 ko danes, kolikor je možno. Ja, dragi prijatelji, mi smo jo želeli poklicati, vendar Barbara se ni javila, tako da Tadeja se ti opravičujem. Bomo se zmenili z Barbara kako drugače. Barbara, ti pa se moraš zmeniti samo to, da nekoga najdeš, da gre s tabo v Fori serijo na šred, ker si slavljenka dneva. Pokliče nas nazaj, če boš pač slišala to naše javno sporočilo skozi naše mikrofone. 13 minut je še do 10, prihaja Sara, čestitke so na voljo samo še ta hit. Pošljite hitro, če želite ujeti še zadnji izdihljaje čestitke. Hey, my name is Bibi Rexa.

0: Radio Capris in Casino.si predstavljata Caprisov skok v poletje, zunani bazen Belvedere Resorta. Najbolj mokra zabava poletja, 27. junija. Zagotovi si svojo vstopnico čim prej. Caprisov Pool Party omogoča Casino.si. Prijatelji dogodka so še Feratum, Bestway in Lemoniš.
1: Kia Benčič Koper.
2: Kia Benčič Koper.
1: Kjer je Kia doma.
3: Top weekend v Mr. Petu. Mr. Pet. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Carni Love in kar 25% popusta na vse posipe za mačke. Popust velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
4: Ko se zamaši, odmaši.si za čiste cevi in brezhiben pretok, kjerkoli ter kadarkoli. Odmaši.si 0806074.
5: Od 20. junija do 3. julija ne zamudite Sale Preview v Palma Nova Designer Village. Zagotovite si predčasen dostop do vročih poletnih popustov na že znižane outlet cene za vse člane Premium kluba. Še niste član? Registrirajte se na spletni strani palmanovadesignervillage.com in nakupujte prvi.
6: Koper ima novega kralja, Burger King v centru Planet Koper.
7: Legendarni Whopper, steakhouse burgeri in chili cheese prigrizki.
6: Burger King Koper, kralj okusa.
8: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
9: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
8: Kazino.si.
9: Varno, zabavno in vedno pri roki.
8: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
10: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
11: Draga, si danes za akcijo.
12: Brez klime? Nikakor.
13: Naj to poletje mine brez izgovorov. Ohladi se na naš račun. Kupite klimatsko napravo Vivax in prejmite do 80 evrov vračila.
12: Dragi, zdaj lahko. Vivax akcija.
14: Simak keramika. Nova podoba, novi trendi, nova inspiracija. Keramika, kopalnice in ideje za vsak dom. Prenovljeni Simak keramika na Škofijah.
15: Pozor, pustolovci! Od 11. do 28. junija v Tiare Shoppingu Vilešu divja brezplačna zabava s Piko Nogavičko. Skočite v obrnjeno sobo za odštekane fotke. Dirajte s Hobby Horse in postanite svoj najljubši lik. Čakamo vas v drugem nadstropju Tiare Shoppingu Vilešu. Ali na tiareshopping.com. Pridite, lušno bo!
16: Si želite porjavitev kože brez sončenja? V Termah Portorož predstavljajo novo storitev Spray Ten. Naravno porjavelo polt z enakomirnim, finim pršenjem. Do 30. junija izkoristite 20% popust. Terme Portorož, za vašo poletno polt.
17: V petek 26. junija v Petram Resort prihaja en najbolj priljubljenih regionalnih glasbenikov. Petar Grašo. Petar Grašo. Prepustite se njegovim največjim uspešnicam ter uživajte v večeru vrhunske kulinarike, čustev in odličnega vzdušja. Vstopnice so na voljo prek Entrija ali na +385 99 165 6283. Vaš Petram Resort and Residences. Poletje. Brez dolgčasa. O, ja, aktivno poletje s Flipom v Kopru. Novi prijatelji, nori dnevi in nepozabne dogodivščine. Šport, igre, ustvarjanje in zabava. Vsak dan nekaj novega. Poletno varstvo za otroke čez vse poletje. Ampak pohiti, število mest je omejeno. Flip, poletje, ki ostane v spominu. Več na 3x2.sk.flip.si.
0: Caprisov jutranji show, Summer Edition.
18: Ga ne menjam, poletje je top.
19: Največ informacij, največ hitov in največ zabave.
5: Kafe na terasi.
1: In prava energija v zraču.
8: Da raztegneš, piješ kafe in piješ v službo.
0: Najprej pogledam po naše lepo morje.
20: vstanem, pijem kafe.
21: Tako da prva stvar je, vžgemo radio.
22: Vsak dan po šestih na Kaprisu.
23: Jutro s Kaprisom ti prinaša Harvey Norman Cooper.
24: 3 mesece.
25: Kaj? 3 mesece, kaj?
24: Reci samo ja ali ne?
25: Ja, ma kaj, kašne 3 mesece, kaj 3 mesece?
24: Ja ali ne? Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja.
26: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Cooper. Prilistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpej, brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovini in na harveynorman.si.
27: Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup.
28: Poletje.
29: Poletje.
28: Na Kaprisu.

0: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrite Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
1: Sonce je tudi danes, prav tako tople temperature. V Kopru 25 stopinj v tem trenutku, v Luciji stopinjo več, na Kozini pa 20. Morje ima za nekatere ravno pravšnjih, za nekatere pa še premrzlih 23 stopinj na Belih skalah. Vikend bo prav tako lep in jasen s temperaturami vse do 30.
2: Vsako dobro poletje se začne z načrtom.
0: Ferratum Cash Limit do 4000 evrov. Popolnoma spletno in iz udobja svojega naslonjača.
2: Ferratum by Multitude Bank PLC.
0: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
2: Veljajo pogoji uporabe.
3: Ura je 10.
4: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristanišču v Kopru.
5: Dobar dan, želim Jana Pogačnik. Komisija Državnega zbora za nadzor javnih financ bo danes na zahtevo poslancev Svobode razpravljala o nedavnem zvišanju najvišjih dovoljenih marž trgovcev na 95 oktanski benzin, dizelsko gorivo in kurilno olje. Prejšnja vlada je znižanjem trošarin skrbela, da so ljudje za gorivo plačevali manj, sedanja vlada pa izkorišča ta prostor za višanje dobičkov trgovcev, pravijo predlagatelji. Predlagajo tudi, da bi ministrstvo za finance pozvali k pripravi analize finančnih posledic sprememb na proračun ter izračuna posledic ukrepov na povprečno družino, ki se ogreva na kurilno olje in prevaža na dizel ali benzin ter na povprečno kmetijsko gospodarstvo. Obrambni ministri NATO se bodo v Bruslju sestali na zadnjem zasedanju pred julijskim vrhom voditeljev članic zavezništva v Ankari. V spredju obeh srečanj bosta krepitev obrambnih izdatkov članic in seveda tudi podpora Ukrajini. Današnje zasedanje bo prvo za novega slovenskega ministra Valentina Hajdinjaka. Ob mednarodnem dnevu boja proti sovražnemu govoru ZN opozarja, da se sovražni govor zaradi nereguliranih platform pa tudi umetne inteligence širi hitreje kot kdajkoli prej. Generalni sekretar ZN Antonio Guterres poudarja, da algoritmi prepogosto nadgrajujejo jezo in delitve ter poziva k odpravi predsodkov v vseh oblikah in zaščiti človekovih pravic.
1: Poglejmo še stanje na cestah. Na primorski avtocesti je zaradi živali ob cestišču promet oviran med predorom Kastelec in Kozino v smeri proti Ljubljani. Do okvare vozila pa je prišlo med Dragomerjem in Vrhnikom proti Kopru ter pred razsevom Sermin prav tako proti Kopru. Zastoj ostaja predpostojno v obe smeri. Ekola, to je vse, kar jaz trenutno vem. Če pa ti kaj opaziš, me lahko pokličeš. Previdno in varno.
4: 08 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
0: Ste zaklenili vhodna vrata? Zaprli okna in pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami z zavarovalnico Sava.
4: Ob delu s Kaprisom.
1: Dve minutke čez deseto, lepo dopoldne želim, Sara, z vami. 18. junij, četrtek, je, kar pomeni, da je jutri petek in ob tem Kapriso After Work Party ob 16. uri v Soča baru. Če še niste, skočite na Facebook dogodek in kliknite pridem, da vemo, koliko nas bo. No, mi pa naprej, One Republic, Need Your Love.
6: I'm Ryan Tedder from One Republic.
4: Kapris.
7: In morje so in ribice.
8: Poletje je zakon.

0: Tretja je mango čokolada.
1: Sem Jelena iz Kopra in za okus poletja sem predlagala breskev, limeta in bazilika.
2: Sem Peter, sem iz Izole in moj okus poletja je grški jogurt z malinami, medom in koksom.
3: Sem Robert, moj okus poletja, kepica Amalfi, sestavljena iz limone, pomaranče in praženih matljev.
4: Čau, moje ime je Sara, prihajam iz Kopra. Okus poletja sem izbrala figa in maskarpone z opraženimi koščki mandljev.
5: Skoči v kavarno Kapitanija, poskusi vse in glasuj za tistega, ki ti je najbolj všeč. Za svojega favorita lahko glasuješ v Facebook dogodku Okus poletja 2026. In še dobra novica, vsi okusi so na voljo po akcijski ceni. Glasovanje poteka do torka 23. junija do 10. ure. Pomagaj nam izbrati Okus poletja 2026. Partner akcije Kavarna Kapitanija. Zasidrani v sladko.
6: Agraria Koper. Agraria Koper. Najboljše iz Istre.
7: Ne zamudi Šagre z najlepšim razgledom. Šagra Šared, sobota, 20. juni od 19. ure dalje. Za zabavo bodo poskrbeli Etienne in Tempera Band ter ansambl Istrski fantje. Čaka vas tudi turnir v Mori. Vstopnine ni. Šagra Šared, to soboto.
5: Novo v Kopru, Pedisana, medicinska pedikura in nega problematičnih stopal. Storitev tudi na domu po vsej obali. Pedisana, prvo nadstropje, tržnica Koper.
7: Pedisana.eu, za zdrava in negovana stopala.
8: Pozor, pustolovci! Od 11. do 28. junija v Tiare Shopping v Vilešu divja brezplačna zabava s Piko Nogavičko. Skočite v obrnjeno sobo za odštekane fotke, dirajte s Hobby Horse in postanite svoj najljubši lik. Čakamo vas v drugem nadstropju. Propju Tiare Shopping v Vilešu ali na tiareshopping.com. Pridite, lušno bo!
6: Toni Cetinski. 19. juni, edinstveno prizorišče Vina Koper. Vstopnice na Eventimu. Iščeš nova očala? Optika In, priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija, Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In, obišči nas na Piazzi Unità.
9: Akcija tedna v Eurospinu. Od 18. do 24. junija. Razmaščevalec z vonjem sivke. En liter, le 1 euro in 39 centov. In čistilo za tla, sivka ali cvetje. 1,25 litra, le 1 euro in 9 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Ne zamudite vikenda v slikovitem Oprtlju v hrvaški Istri. V soboto, 20. junija, vas čaka festival ognja, otroške delavnice in animacije, tematski sprehod po vasi, spektakularni ognjeni šovi ter večerna zabava z DJ-jem in okusnimi ognjenimi burgeri. V nedeljo, 21. junija, pa praznujejo Mednarodni dan joge s pozdravom soncu, pilatesom, vegi prigrizki, ajurvedo, akupunkturo in seveda jogo. Oprtal, ta vikend ogen, gibanje in dobra energija.
6: Informacije, družbena omrežja, vizit Oprtal.
10: Planet Koper se pripravlja na planet zabave. Obiskala nas bosta mojstra slovenske stand-up komedije Tim Vodopivec in Klemen Bučan. Petek, 19. juni ob 20. Vstop je prost. Vabljeni na večer smeha v center Planet Koper. Več na planetkoper.com.
11: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
12: Hej, jaz sem Timi Max Selešnik. Prideš malo pobrca z mano. Od 28. junija do 3. julija v Ljubljano prihaja nogometni kemp za otroke pod vodstvom elitnih trenerjev Akademije Crvene zvezde. Pohiti s prijavo na kemp@fkcz.com.
13: Zapeli Kamik Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamik Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda.
14: Porsche Koper.
15: O, kako so sočni. Imam polna usta slastnih tuševih čevapčičev. So bili v akciji, veš?
16: No, ma kakšni akciji ti šraješ?
15: Ja, v Tuš Koper se medeli imajo nore akcije na vse izdelke za piknik.
16: Dej, grem pogledat.
15: Vse za popoln piknik najdeš v Tuš supermarketu Koper. Tuš, vedno vaš slovenski trgovec.
6: Poletje.

0: bi dal vse.
1: Letošnji finalni predlogi za okus poletja 2026 so tu. Še bolj drzni, sveži in zelo poletni. Letošnji top predlogi so...
2: Sem Daniela iz Kopra in moj predlog za okus poletja

0: Kam danes?
1: Danes vabljeni na Altruke Istra Gourmet Festival v Dolu pri Hrastovljah. Pripeljite se z brezplačnim avtobusom iz Kopra. Tam vas čakajo vrhunski vkusi, odlična družba in nepozabno istrsko vzdušje. Se vidimo. Dogajalo se bo od 6. ure naprej.
2: Gledališče Koper vabi v malo dvorano ob 20. uri, in sicer na predstavo Šola. Gre za zaključno produkcijo gledališke šole Mavrična ribica gledališča Koper. Sicer pa gledališče Koper vabi na predupis abonmajev, potekalo bo do 20. junija. Art Kino Odeon vabi ob 19. uri na projekcijo filma Dan razkritja, Cineplex Koper pa ponuja projekcije filmov Svet igrač, Ton zločina, Dan razkritja, Brez izhoda, Film da te kap in Obsedenost. Kdaj so filmi na sporedu, pa preverite na Cineplexovi spletni strani.
0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
3: Na Titovem trgu je že prijetnih 25 stopinj, če že razmišljate o vikend planih, brez skrbi. Jutri in tudi ves vikend nas čaka podobna vremenska slika kot danes. Veliko sonca, tudi kakšna stopinja več. Skratka, idealno za plažo ali kakšen izlet. Gremo še na ceste. Samanta sporoča, da bodite pozorni na radar, tisti, ki ste namenjeni proti Ljubljani, na relaciji Kozina-Divača. Bodite pozorni tudi na oviro na cestišču v predoru Kastelec v smeri Kopra. Okvara vozila pa še vedno na primorski avtocesti med Dragomerjem in Vrhniko proti Kopru, kjer nastaja tudi zastoj, in pred razcepom Sermin prav tako proti Kopru. Ekola, to je vse, kar vem, vozite strpno in previdno, če pa še kaj opazite, sem tukaj.
0: Nič 8 nič 179 in Promet za obalo na Facebooku.
4: Kam vas bo odpeljala pomlad? Z novimi modeli Dacia Sandero, Sandero Stepway in Jogger ste pripravljeni na vse poti. Mestne, podeželske in tiste, ki jih še niste raziskali. Odpelite novo vozilo Dacia že za 12 990 evrov in 6 leti jamstva. Več na dacia.si.
5: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
0: Kaprisom.
3: 10.32 točno prihaja hit Good Old Days. Ostanite z nami.
6: Sledi 6 hitov neprekinjeno. Six pack.
0: Tukaj

0: Ker after work partijev ni nikoli preveč, je naslednji na vrsti že ta petek.
1: Ob prvi obletnici Soča bara v trgovskem centru Soča Trends na Pristaniški se bomo spet podružili takoj po službenih obveznostih.
0: Po 4 popoldan se dobimo v Soča baru, kjer nas čaka sproščeno druženje ob dobri glasbi, osvežilnih pijačah in super družbi.
2: Seveda pa bodo na voljo tudi sveže pripravljeni fokačča sendviči lokalnega ponudnika Tabot iz Štrarija. Za glasbo bo poskrbel DJ Klems, za prijetno tekočo osvežitev pa Lemoniš.
0: Se vidimo v petek na After Work partiju v Soča baru.
3: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
4: Tuš Cash & Carry Izola vabi vse kupce. Vse, kar potrebujete na enem mestu po odličnih cenah. Obiščite Tuš Cash & Carry Izola.
5: Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15.000 evrov. Vabljeni v kazino Admiral Škofije v soboto 20. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi in ne pozabno finalno vzdušje. Admiral daje več.
6: Imejte 1000 razlogov za srečo in nič skrbi. Do 30. septembra postanite stranka Gorenjske banke in prejmete lahko kredit dobrodošlice 1000 evrov brez obresti na 10 mesečnih obrokov, ob tem pa izkoristite še 10 mesecev brezplačnega vodenja osebnega računa. Preverite pogoje akcijske ponudbe na gbkr.si ali v vam najbližji poslovalnici. Gorenjska banka. Ker vas razumemo.
7: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
1: Občine Slovenske Istre tudi letos zatirajo ličinke tigrastih komarjev. Da bo akcija uspešna, je ključno sodelovanje občanov. Preprečite zastajanje vode v posodah ali jih prekrite. Praznite in operite podstavke cvetličnih lončkov. Če jih ne uporabljajte, jih obrnite z dnom navzgor. Odstranite predmete in odpadke, v katerih se lahko zadržuje voda. Vsak teden zamenjajte vodo v vazah z rožami na pokopališčih. Sredstvo Aquatain za zatiranje tigrastih komarjev lahko občani brezplačno prevzamete v komunalnih podjetjih v Izoli in Piranu oziroma v turistično-informacijskem centru Ankaran ali v vrtnariji Marjetica Koper pri pokopališču, dokler zaloga ne bo pošla.
8: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače! Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
9: Morje, sonce, siesta v senci in komari. To sezono ne. Zunti. Vrhunski komarniki. Zunti.net.
10: Etnofest Koper, kjer se srečajo kulture sveta. Glasba, ples, kulinarika in stojnice z vseh koncev planeta. Pa tudi delavnice za otroke in odrasle. Vabljeni vsi na Etnofest Koper. V soboto, 20. junija ob 14. uri v taverni Koper. Vstop prost. Projekt sofinancirajo Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije, Luka Koper, Živeti s pristaniščem, Mestna občina Koper in JSKD Koper.
11: Popoln poletni dan obstaja.
1: Istralandija, vodni park na Hrvaškem z največ nagradami.
11: Zabava, sprostitev in atrakcije za vse generacije.
1: Online nakup vstopnic ti prinaša popust do 25%.
11: Istralandija.com.
12: Vruči popusti do 60%. Samo na kapresan.si.
13: Modri fon, čas je za nov telefon. Izberite Redmi Note 15 Pro 5G, zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero.
14: S paketi naj ali super po akcijski ceni. Zraven pa še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca storitve, varen splet, brezplačno.
15: Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Koper. Opremljam apartma.
16: Opremljam apartma.
17: Opremljam apartma.
15: In kam po kvalitetno opremo za apartma?
16: Posteljnina Bound.
17: Posteljnina Bound.
15: Posteljnina Bound. Vse na enem mestu, izdelano po vaši miri. Obiščite nas v Izoli na Industrijski cesti 4G ali več na spletni strani bound.si.
18: Kia Izola. Najugodneje, najboljše za vašo Kijo. V avtocentru Jereb Izola.
19: Klima on. Klima off.
20: Sončim se, kopam, plavam, potujem, vse.
19: Dan za plažo.
21: Vse sprehajamo največkrat le po plaži.
19: In Kapris. Sama uživancija.
22: Vse poletje.

0: Vprašam.
1: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Windfree poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Windfree Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
2: Temperature bodo danes poskočile vse do 29 stopinj, v tem trenutku pa jih je v Izoli in prav tako v Ankaranu 26, v Postojni stopinjo manj 25. Če pa planirate danes plažo, morje ostaja pri 23 stopinjah na plaži na Bernardinu. Ostaja sončno tudi konec tedna in temperature bodo iz dneva v dan vse više.
3: Dobro poletje se ne zgodi po naključju.
1: Ferratum Cash Limit do 4000 evrov. Popolnoma spletno in iz odobja vašega doma. Za poletje po vaše.
3: Ferratum by Multitude Bank PLC.
1: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
3: Veljajo pogoji uporabe.
4: Ura je 11.
5: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
6: Dobar dan, želim Jana Pogančnik. Predsednik ZDA Donald Trump in predsednik Irana Masud Pezeškin sta včeraj podpisala dogovor za končanje vojne, ki je s tem tudi stopil v veljavo. Sporazume drugim prinaša odprtje Hormuške ožine in zajetno sprostitev finančnih omejitev Irana. Iran je pristal še na razredčenje svojega visoko obogatenega urana, odprava sankcij pa je vezana na končen dogovor o iranskem jedrskem programu, za katerega dogovor predvideva 60 dni časa. Združene države naj bi tudi sprostile zamrznjena iranska sredstva, vzpostavljen bo tudi 300 milijard dolarjev vreden sklad za obnovo Irana. V Veliki Britaniji danes potekajo volitve, ki bi lahko poleg nadomestnega poslanca prinesle tudi novega izzivalca premierja Starmerja. Za mesto v parlamentu se namreč poteguje tudi tamkajšnji župan Manchestra, ki bi se lahko na to še letos pomiril tudi v tekmi za novega vodjo laboristov in predsednika vlade. Selimo se na domača tla. Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Mato se je ob začetku mandata srečal z načelnicami in tudi načelniki upravnih enot. Slednjim je predstavil usmeritve za prihodnje obdobje, ki vključujejo nadaljnje odpravljanje zaostankov, vlaganje v digitalizacijo postopkov, pa tudi uvajanje umetne inteligence. Posebna pozornost je bila namenjena nudenju pomoči prebivalcem območij, ki so jih prizadela nedavna neurja. V zvezi s tem bodo upravne enote prebivalcem prizadetih krajev od petka nudile pomoč in svetovale pri razlagi posameznih postopkov, denimo gradbenih pri odpravljanju posledic.
2: Sporočili ste, da je radar na relaciji Kozina-Divača v smeri proti prestolnici. Na primorski avtocesti pa med predorom Kastelec in priključkom Kastelec proti Kopru ter pred razcepom Sermin proti Kopru okvara vozila in zastoji ostajajo pred Postojno v obe smeri, prav tako nekaj gneče tudi na cesti Šmarje-Koper. Zato strpno in previdno, če še karkoli opazite, pa mi lahko to sporočite, lahko pa tudi objavite v Facebook skupino Promet za obalo.
5: 08 107 9 in Promet za obalo na Facebooku.
1: Ste zaklenili vhodna vrata? Zaprli okna? In pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
5: Ob delu s Kaprisom.
2: Tri minutke čez 11, to že čez nekaj trenutkov David Guetta, Teddy Swims, Stones and I, Texas, tako zdaj pa Alex Warren in Fever Dream.
7: My name is Alex Warren.
5: Kapris.
8: Poletje je zakon.
9: Poletje je zakon, ali kaj?

0: Radio Kapris in Casino Pikasi predstavljata Kaprisov skok v poletje, zunani bazen Belvedere Resorta. Najbolj mokra zabava poletja, 27. junija. Zagotovi si svojo vstopnico čim prej. Kaprisov Pool Party omogoča Casino.si. Prijatelji dogodka so še Feratum, Bestway in Lemoniš.
1: Simak Keramika, prenovljen salon na Škofijah, združuje vrhunski dizajn, italijansko eleganco in strokovno svetovanje na enem mestu. Simak Keramika, ko keramika postane stil življenja.
2: V skladu za jackpot je 65 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
3: Pozor, pustolovci! Od 11. do 28. junija v Tiare Shopping v Vilešu divja brezplačna zabava s Piko Nogavičko. Skočite v obrnjeno sobo za odštekane fotke, dirajte s Hobby Horse in postanite svoj najljubši lik. Čakamo vas v drugem nadstropju Tiare Shopping v Vilešu ali na tiareshopping.com. Pridite, lušno bo!
4: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre?

0: kredit naprej. Brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisalcem.
1: Vina Koper Live. 19. junij 2026 na edinstveno koncertno prizorišče prihaja Tonin Cetinski. Večer, kjer se srečajo glasba, vino in poletje. Tonin Cetinski in Boka Konja. 19. junij Vina Koper. Vstopnice Eventim.
2: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bo mi zmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
3: Od 20. junija do 3. julija ne zamudite sale preview v Palma Nova Designer Village. Zagotovite si predčasen dostop do vročih poletnih popustov na že znižane outlet cene za vse člane Premium kluba. Še niste član? Registrirajte se na spletni strani palmanovadesignervillage.com in nakupujte prvi.
4: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
5: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
6: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
5: Kazno.si.
6: Varno, zabavno in vedno pri roki.
5: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
4: Destilarna Aura. Obiščite jih v trgovinah destilarne Aura v Kopru, Izoli in Portorožu ter odkrite njihove izdelke, pripravljene po tradicionalnih receptih. Družinska destilarna Aura. Ročno izbrano, pripravljeno z ljubeznjo.
7: Hej, jaz sem Timi Max Selešnik. Prideš malo pobrca z mano? Od 28. junija do 3. julija v Ljubljano prihaja nogometni kemp za otroke pod vodstvom elitnih trenerjev Akademije Crvene zvezde. Pohiti s prijavo na kemp@fkcz.com.
8: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
9: Škoda. Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shuttle. S posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
10: Top vikend v Mr. Petu. Mr. Pet. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Carni Love in kar 25% popusta na vse posipe za mačke. Popustelja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.

0: in najdeno na obali. Preveri več na izgubljeno in najdeno na obali na Facebooku.
1: Na tržnici v Kopru je poslušalka izgubila denarnico. Ukolikor jo kje najdete, pa jo prosim odnesite kot pravi na policijsko upravo Koper oziroma pokličite na telefonsko številko 069-792-962. Med zabavljami in bočaji pa se nahaja trenutno črno-bel kuža. Ne pusti se ujeti. Njegova fotografija je objavljena v Facebook skupini Izgubljeno in najdeno na obali. Upajmo, da se bo našel lastnik.
2: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
3: Na Sveti Katarini v Ankaranu je trenutno 25 stopinj, poletno vreme ostaja in nas razvaja, v prihodnih dneh pa prihaja tudi vročinski val, temperature se bodo povzpele vse do 30 stopinj, ponekod tudi čez, zato ne pozabite piti dovolj vode in se zaščititi pred soncem. Gremo še na ceste, okvara vozila še vedno ovira promet na primorski avtocesti med predorom Kastelec in priključkom Kastelec proti Kopru ter pred razcepom Sermin prav tako v smeri proti Kopru. Zastoji pa ostajajo na primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri, tako da strpno in previdno kamorkoli ste namenjeni, če še karkoli opazite, pa mi lahko sporočite.
0: 08-0-107-9 in promet za obalo na Facebooku.
4: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.
0: Obdelu s Kaprisom.
3: 11.32 točno, našo družbo prihaja Billie Eilish in Birds of Feather.
5: Sledi 6 hitov neprekinjeno.

0: poslavljenec dneva na Kaprisu.
1: Oštja Madonna, to
2: so čestitke na Kaprisu.
0: Vsak dan po devetih čestitamo slavljencem, enega pa tudi lepo obdarimo.
1: Spet se me nategnili, dobro.
3: Žiga, ma si ti?
4: Najlepša hvala za prijetno presenečenje.
2: Sporoči nam ime osebe, ki praznuje. Dopiši kaj lepega.
0: In za ostalo poskrbimo mi.
4: Kaj, zdaj ste me čuli vsi, ali kaj, verjetno?
3: Fedor, ima me pijačo, da smo šrajali, veš?
5: Najlepša hvala.
2: Uporabi spletni obrazec na radiokapris.si ali nam piši na Kaprisova socialna omrežja.
4: Polno ljubezni, iskrenosti in poguma.
6: Lep pozdrav celotni ekipi, čau, čau.
0: Kaprisove slavljence obdaruje.
2: Kje je pica z razgledom doma? Na Šaredu. Kje lahko ješ odlično pico v čudovitem ambijentu? V Foriseriji. Izven serijsko dobre pice. Foriserija na Šaredu ali Foriserija Pizza Bar Nova Gorica.
7: Kam greš?
8: Ma, avto peljem na tehnični.
7: Ma, greš v pravo smer, kaj niso tehnični na drugem koncu Kopra?
8: Jaz grem v Emil Frey Autocenter. Imajo vse na enem mestu. Tehnični, registracijo in avtomobilska zavarovanja.
7: Emil Frey Autocenter. Ma, kje točno je?
8: Na Vojkovem nabrežju 32. Emil Frey Autocenter. Tehnični pregledi Koper. Vse, kar vozniki potrebujete.
2: Koper ima novega kralja. Burger King v centru Planet Koper. Legendarni Whopper, steakhouse burgeri in chili cheese prigrizki. Burger King Koper. Kralj okusa.
9: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
2: Popoln poletni dan obstaja.
0: Istralandija, vodni park na Hrvaškem z največ nagradami.
2: Zabava, sprostitev in atrakcije za vse generacije.
0: Online nakup vstopnic ti prinaša popust do 25%.
2: Istralandija.com. Imejte 1000 razlogov za srečo in nič skrbi. Do 30. septembra postanite stranka Gorenjske banke in prejmete lahko kredit dobrodošlice 1000 evrov brez obresti na 10 mesečnih obrokov, ob tem pa izkoristite še 10 mesecev brezplačnega vodenja osebnega računa. Preverite pogoje akcijske ponudbe na gbkr.si ali v vam najbližji poslovalnici. Gorenjska banka. Ker vas razumemo.
10: Sam ne si smejat. Allora poslušajte, lepi moji zlati, Kia je v Kopri.
0: Ne zamudi šagre z najlepšim razgledom. Šagra Šared. Sobota, 20. juni od 19. ure dalje. Za zabavo bodo poskrbeli Etienne in Tempera Band ter ansambl Istrski fantje. Čaka vas tudi turnir v mori. Vstopnine ni. Šagra Šared. To soboto.
11: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
0: Kampo na svet za poletje vaših ljubljenčkov?
2: V veterinarski center Obala v Kopru.
0: Za zaščito pred klopi, bolhami in srčno glisto.
2: Ter strokovno veterinarsko oskrbo in prijazne nasvete na enem mestu.
0: Tačka Koper, ulica 15. maja 24.
12: Ko se zamaši, odmaši pika si. Za čiste cevi in brezhiben pretok. Kjerkoli ter kadarkoli. Odmaši pika si. 0806074.
13: Kako fina, sočna in polna vitaminov je bila ta pomaranča.
14: Ja, in olupek ne boš odvrgla na tla ali v naravo, vendar v Arjav zabojnik za biološke odpadke na ekološkem otoku.
13: Ma ga lahko dam v plastično vrečko?
14: Ne, vendar ga daj v papirnato ali pa ga preprosto zavij v časopisni papir. Najbolje pa, če uporabiva biorazgradljivo vrečko. Skupaj z našo Marjetico tudi biološke odpadke pravilno ločujemo.
13: Okej, ga nesem zdaj v Arjav zabojnik.
2: Zate, z vami za nas. Marjetica Koper.
15: Vruči popusti do 60%. Samo na kaprisan.si.
13: O, Mari, sem našla strgano majico. Ma veš, da moja nona jih je porezala in naredila krpe za brisanje praha.
14: Super ideja, ponovno uporaba odslužene majice. Če pa ne gre drugače, jo nesi v črn zabojnik za mešane komunalne odpadke na ekološki otok. Tja odvržemo le tiste odpadke, ki jih ne moremo ločiti med druge frakcije in se prepričamo, ali smo pravilno ločili vse odpadke. Skupaj z našo Marjetico namreč skrbimo za pravilno ločevanje.
13: Ben, krp imam dovolj, torej jo odvržem v črni zabojnik.
2: Zate, z vami, za nas. Marjetica Koper.
16: Zapelji Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda.
5: Porsche Koper.
17: Konec šole. Čas je za zabavo. Od 22. do 27. junija vas v centru Planet Koper čaka prava poletna dogodivščina. RC Avtomobili, profesionalni simulatorji, razstava Hot Wheels vozil in veliko zabave za otroke, mladino in vse ljubitelje hitrosti. Vsak dan med 9. in 21. uro. Vstop je prost. Zaključite šolsko leto na najboljši način. Z nami v centru Planet Koper.
18: Največ hitov
19: na enem mestu.
18: To je seveda Poletje.

0: hočete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrite Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
1: V Kopru in Piranu trenutno 25 stopinj, 23 v Ilirski Bistrici. Nobenih sprememb na nebu, sončno jasno in krasno. Vreme imamo ravno prav za kakšno osvežitev v morju, ki ima na plaži v Valdoltri 23 stopinj.
2: Vaša varnost, vaša družina, vaše premoženje, vaš avto. Vse, kar je potrebno zavarovati.
3: Ker je varnost vse, kar šteje.
2: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
3: Ura je 12.
4: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
5: Dobar dan, želim Jana Pogančnik. Rezultati nacionalnega preverjanja znanja so bili letos tako za tretje šolce kot devetošolce pod pričakovanimi. Dosežek devetošolcev pri angleščini je bil na primer pod desetletnim povprečjem. Pri tretje šolcih težave povzroča predvsem bralna pismenost, pri matematiki pa jih, sodeč po letošnjih dosežkih, več kot polovica ne reši besedilne naloge iz vsakdanjega življenja. Kot pri tem pojasnjuje državna sekretarka na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in mladino Mojca Škrinjar, razmišljajo o tem, da nacionalno preverjanje znanja ne bi več štel kot eno od meril za vpis v srednjo šolo, a je treba o tem opraviti še temeljito razpravo z deležniki. Na osrednji državni proslavi o 35. obletnici slovenske državnosti, ki bo prihodnjo sredo zvečer na Trgu Republike v Ljubljani, bosta zbrane kot slavnostna govornika nagovorila tako predsednica Republike Nataša Pirc-Musar kot predsednik vlade Janez Janša. V uradu predsednice republike poudarjajo, da je koordinacijski odbor za državne proslave in prireditve takšno odločitev, ki do sedaj ni bila praksa, sprejel na podlagi spremenjenega sklepa o določitvi protokolarnih pravil, ki ga je sprejela vlada. Evropska unija je po več kot desetletju pogajanj dosegla dogovor o prenovi pravic letalskih potnikov. No, nova pravila prinašajo brezplačno ročno prtljago, hitrejša povračila ob zamudah in odpovedih letov ter brezplačno sedenje otrok ob spremljevalcih. Spremembe bodo začele veljati predvidoma prihodnje leto, vplivale pa bodo tudi na poslovne modele nizkocenovnih letalskih prevoznikov.
1: Zastoji ostajajo pred Postojno v obe smeri in na cesti Šmarje-Koper. Še vedno tudi okvara vozila pri Kastelcu v smeri proti Kopru. Zato strpno, previdno, če še karkoli opazite, pa sem tukaj.
4: 0800 179 in Promet za obalo na Facebooku.
6: Ste zaklenili vhodna vrata? Zaprli okna? In pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
4: S Kaprisom.
1: Minutka čez 12, jutri bomo ob tem času že odštevali zadnje ure do Kaprisovega afterwork partija. Rezervirajte si jutri ob 16. uri in se nam pridružite v Soča baru, ker bomo skupaj otvorili vikend in ne pozabite še potrditi svoje prisotnosti v Facebook dogodku. Ekola mi pa naprej prihaja Bruno Mars, I Just Might.
7: It's Bruno Mars.
4: Kapris.
8: Vročina, sonce, plaža.

Poletje. Poletje na Kaprisu. Poletje na Kaprisu.

0: Ker after work partijev ni nikoli preveč, je naslednji na vrsti že ta petek.
1: Ob prvi obletnici Soča bara v trgovskem centru Soča Trends na Pristaniški se bomo spet podružili takoj po službenih obveznostih.
0: Po 4 popoldan se dobimo v Soča baru, kjer nas čaka sproščeno druženje ob dobri glasbi, osvežilnih pijačah in super družbi.
2: Seveda pa bodo na voljo tudi sveže pripravljeni fokačča sendviči lokalnega ponudnika Tabot iz Štrarija. Za glasbo bo poskrbel DJ Klems, za prijetno tekočo osvežitev pa Lemoniš.
0: Se vidimo v petek na After Work partiju v Soča baru.
3: Tvoj novi Intersport na obali. Vrata odpira Intersport Portorož. Od 19. junija na obali 26 pri teniških igriščih v Portorožu. Ponudba priznanih znamk, presenečenja za prve kupce in popusti. Intersport v srcu športa.
4: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
5: Wow, kako se ti svetijo lasje.
6: Hvala, sem se barvala v med in mleko.
5: O, barvanje, tisti grozen vonj in kemikalije, pa potem še lasišče srbi.
6: Ja, pojdi v med in mleko. Uporabljajo na tolik barve, pridobljene iz 98% naravnih organskih sestavin. So brez amonjaka, brez zoprnega vonja in lasišče ostane zdravo.
5: Res? Potem se pa kar naročim. Že kličem 070 868 868 v med in mleko Koper. Išče.

0: očala, Optika In, priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija, Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In, obišči nas na Piazzi Unità.
1: Vitapurjeva skladiščna odprodaja zdaj tudi v poslovalnicah in na spletu.
2: Nova ležišča Springer z napako na embalaži že od 99 evrov.
1: Pohitite, količine so omejene.
3: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
4: Če do letališča se ti mudi, GoOpti za tvoj prevoz poskrbi. Z GoOpti lahko prideš od doma do letališča enostavno, zanesljivo in udobno. 24/7, vse dni v tednu. Rezerviraj na goopti.com ali piši na obala@goopti.com.
5: Pozor, pustolovci! Od 11. do 28. junija v Tiare Shopping v Vilešu divja brezplačna zabava s Piko Nogavičko. Skočite v obrnjeno sobo za odštekane fotke, dirajte s Hobby Horse in postanite svoj najljubši lik. Čakamo vas v drugem nadstropju Tiare Shopping v Vilešu ali na tiareshopping.com. Pridite, lušno bo!
6: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB Skladi. V skladu s sanjami.
7: Veliki popusti na vozila Opel iz Zaloge.
8: Obiščite Opel Center Autovalis v Kopru. 3xdvojni.opel.autovalis.si.
9: Agraria Koper. Agraria Koper. Najboljše iz Istre.
10: Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15.000 evrov. Vabljeni v kazino Admiral Škofije v soboto 20. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi in nepozabno finalno vzdušje. Admiral daje več.
11: Simak Keramika. Nova podoba, novi trendi, nova inspiracija. Keramika, kopalnice in ideje za vsak dom. Prenovljeni Simak Keramika na Škofijah.
12: Odkrij svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 18. do 24. junija v akciji. Gouda 700 gramov, le 3,69 €. In sirni namaz, lahki 200 gramov, le 89 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
13: Izšla je revija Primorskih novic, sedmi val intervjuji, ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so...

0: in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in si zbranjem popestrite proste trenutke. Revija Sedmi val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
1: Poletje.
2: Poletje.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Tudi danes vreme ne odstopa od zadnjih dni, sonce je in bo z nami tudi preostanek tega tedna. Lepo vreme pa se nam obeta tudi v naslednjem tednu. Temperature ostajajo prijetno poletne, na sončnem nabrežju v Izoli je trenutno 26 stopinj. Na primorski avtocesti ostajajo zastoji med Razdrtim in Postojno v smeri proti prestolnici, prav tako med počivališčem Ravbar Komanda in Postojno proti Kopru. Drugače promet poteka gladko, seveda če vi kaj opazite, mi lahko to sporočite. Srečno in varno pot.
2: 08 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
3: Kam vas bo odpeljala pomlad? Z novimi modeli Dacia Sandero, Sandero Stepway in Jogger ste pripravljeni na vse poti. Mestne, podeželske in tiste, ki jih še niste raziskali. Odpelite novo vozilo Dacia že za 12 990 € in 6 leti jamstva. Več na dacia.si.
4: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
5: S Caprisom.
1: 12.32 točno, v drugi polovički ure prihajajo Armin van Buren, Justin Timberlake, Somber in drugi. Kdo? Ostanite pa boste videli.
6: Sledi 6 hitov neprekinjeno. Six pack.

0: Capri Soul, skok v poletje, zunani bazen, Belvedere Resorta. Najbolj mokra zabava poletja, 27. junija. Zagotovi si svojo vstopnico čim prej. Capri Soul Pool Party omogoča Casino.si. Prijatelji dogodka so še Feratum, Best Way in Lemoniš.
1: Ne zamudi Šagre z najlepšim razgledom. Šagra Šared, sobota, 20. junij od 19. ure dalje. Za zabavo bodo poskrbeli Etienne in Tempera Band ter ansambl Istrski fantje. Čaka vas tudi turnir v mori. Vstopnine ni. Šagra Šared, to soboto.
2: Da bo toplo in tiho, okna in vrata Spijal. Spijal.si.
3: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
4: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
3: Casino.si.
4: Varno, zabavno in vedno pri roki.
3: Casino.si. Važno je, kje igraš.
5: Destilarna Aura. Obiščite jih v trgovinah destilarne Aura v Kopru, Izoli in Portorožu ter odkrite njihove izdelke, pripravljene po tradicionalnih receptih. Družinska destilarna Aura. Ročno izbrano, pripravljeno z ljubeznjo.
6: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
7: Mobilni paketi naj. Že od 10,99 evra na mesec.
8: Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno kar 3 leta. Hitro, preprosto in brez obiska poslovalnice.
7: Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
9: Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Koper.
10: Ne zamudite vikenda v slikovitem Oprtlju v hrvaški Istri. V soboto 20. junija vas čaka festival ognja, otroške delavnice in animacije, tematski sprehod po vasi, spektakularni ognjeni šovi ter večerna zabava z DJ-jem in okusnimi ognjenimi burgeri. V nedeljo 21. junija pa praznujejo Mednarodni dan joge s pozdravom soncu, pilatesom, vegi prigrizki, ajurvedo, akupunkturo in seveda jogo. Oprtal, ta vikend ogen, gibanje in dobra energija.
11: Informacije, družbena omrežja, Vizit Oprtal.
12: Hej, jaz sem Timi Max Selešnik. Prideš malo pobrca z mano? Od 28. junija do 3. julija v Ljubljano prihaja nogometni kemp za otroke pod vodstvom elitnih trenerjev Akademije Crvene zvezde. Pohiti s prijavo na kemp@fkcz.com.
13: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
14: Top vikend v Mr. Petu. Mr. Pet. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Carni Love in kar 25% popusta na vse posipe za mačke. Popustalja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
15: 3, 2, 1.
16: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. V trgovinah Harvey Norman izberite novo sedežno s funkcijami kar do 48% ceneje. Ali jedilniške mize in stole tudi do 55% ugodneje. In uživajte poletje brez stroškov z LinPay. V trgovinah in na harveynorman.si.
17: Gledališče za otroke in mladino Svetilnik vabi v svet pravličnih junakov, govorečih dinozavrov in čarobnih dogodivščin. Mali oder za najmlajše, mavrična ribica za šolarje in družine. Predopis otroških abonmajev za sezono 26-27 poteka do 20. junija v gledališču Koper in na gledalisce-koper.si. Generalni sponzor Svetilnika je Luka Koper.
18: Soboto 27.

0: Sonce.
1: Kaj češ lepšega?
0: Limonada z ledom.
2: Sonce in piva.
3: Pa še.
0: In kapris. Najboljša poletna kombinacija.
4: Ja!

0: potrebujete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrite Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
1: Poletno vreme se nadaljuje tudi v popoldnevu, v Sečovljah in Ankaranu so namerili 26 stopinj, v Postojni pa že 28. Tudi morje je vse bolj vabljivo, na Žusterni ima 23 stopinj in pol. Sonce ostaja glavni spremljevalec dneva, podobno pa kaže tudi za prihodnje dni.
2: Vsako dobro poletje se začne z načrtom.
0: Ferratum Cash Limit do 4000 evrov. Popolnoma spletno in iz udobja svojega naslonjača.
2: Ferratum by Multitude Bank PLC.
0: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
2: Veljajo pogoji uporabe.
3: Ura je ena.
4: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
5: Lepo popoldne želim, Jana Pogančnik. V občini Brežice je sinoči pihal močan veter, ki je delno razkril dve strehi in podrl nekaj dreves. Strehe so že zaščitene z nadomestno kritino, podrta drevesa pa odstranjena. Po besedah tamkajšnjega poveljnika gasilske zveze Brežice Darka Leskovca na srečo sicer ni šlo za nič hujšega. Slovenija se je na lestvici konkurenčnosti Švicarskega inštituta med 70 državami uvrstila na 49. mesto in glede na lani nazadovala za 3 mesta. Najboljšo uvrstitev je zabeležila na področju infrastrukture, najslabšo pa na področju poslovne učinkovitosti. Na vrh lestvice se uvrščajo Singapur, Hong Kong in Švica, ki se obenem stabilno uvrščajo na najvišja mesta pri vladni učinkovitosti. V novem krožišču na Dolinski cesti v Kopru, kjer dela prehajajo v zaključno fazo, bo družba Grafist med ponedeljkom 22. junija in sredo 24. junija asfaltirala cesto. Zato bo cesta na območju krožišča občasno popolnoma zaprta. Promet bo potekal po obvozu skozi Olmo in po Šmarski cesti. V Kopru pa drevi pripravljajo srečanje s predsednikom Italijanske unije Mauricijom Tremulom in člani Urada Evropa ob odprtju novega multimedijskega centra Gavizi. Z različnimi vsebinskimi točkami muzeja želijo vsem približati pestrost večjezičnega in večkulturnega prostora.
1: Na cestah novih posebnosti ni, zastoj ostajajo na primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri, nekaj gneče pa tudi med priključkoma Dragomer in Brezovica v smeri proti prestolnici. Tako da strpno, previdno, če pa še karkoli opazite, sem tukaj.
4: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
0: Ste zaklenili vhodna vrata? Zaprli okna? In pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
4: Ob delu s Kaprisom.
1: 1:02 prihajajo Kygo in Khalid, Save My Love. Takoj za njimi pa Alex Warren in Shakira.
6: Hey guys, I'm Kygo.
7: Hey, what's up, it's Khalid.
4: To je Kapris.
8: Morje, plaža, kopalke.

0: Danes v jutranjem šovu z Rustjo, Manco in Pangosom.
1: In med tem, ko smo že naredili uverturo, potem povemo, da z nami je športni klub Flip. Danes zagotovo je še vedno ta dinastija Flipa ostala, torej še vedno je lepo, vidim nasmejane otroke, vidim, da pridno nastopajo in vem, da pridno tudi vidva, konec konca Danimir in Ilarja delata in skrbita za te otroke in jim marsikaj omogočata.
2: Najprej bi vas vprašala, torej pred kratkim ste bili na 57. Šalamunovem memorialu v Mariboru.
3: Ja.
2: Povej nam malo več, Ilarja, o tej tekmi in tudi seveda o rezultatih.
3: To je v bistvu v Sloveniji največja mednarodna tekma v gimnastiki in v bistvu mi smo šli prvič na eno takšno tekmovanje. In smo šli v bistvu tam, smo mislili, pač bomo probali, pokazali malo, kaj smo se naučili in tako. In v bistvu nas je potem na koncu presenetila naša Kim, ker je na koncu bila edina Slovenka, ki je v mnogo boju stala na stopničkah in sicer je osvojila tretje mesto.
2: Ma, bravo, Kim. Kim,
1: daj, reci, povej ga na mikrofon. Reci, kako je bilo tebi na tekmovanju?
4: Dobro.
2: Koliko časa si vadila, povej mi je? Kolikokrat si poskusila vaje na različnih kaj to meni fulkrat? 10krat v enem dnevu?
4: Ja.
2: Dej nehaj, res? In se nisi naveličala?
4: Ne.
2: Dela tvoje skozi enim isto, ne?
4: Ne.
2: Bravo, in tam vidiš to ustrajnost, ne? In seveda. Potem uspeh.
5: Ne, to so moji beli lasi dokaz, da je nekaj delala.
2: Bili ste pa tudi na Malti, če se prav spomnim letos.
3: Ja, aprila pa so šli na Malto, to je bilo tudi mednarodno gimnastično tekmovanje. Tam je malo lažje tekmovanje, kot je bilo to v Mariboru. So pa, smo peljali 5 punc, domov so se pa vrnili s 25 medaljami.
2: Ma, dej nekaj!
3: Ja, tako da so bile, v bistvu na vsakem orodju so bile prva pa druga, ko res so bile uspešne, no.
0: Vsako jutro med 6 in 9. Vaš najljubši jutranji šov. Zdrus!

0: Letošnji finalni predlogi za okus poletja 2026 so tu. Še bolj drzni, sveži in zelo poletni. Letošnji top predlogi so...
1: Sem Daniela iz Kopra in moj predlog za okus poletja je mango čokolada.
2: Sem Jelena iz Kopra in za okus poletja sem predlagala breskev, limeta in bazilika.
3: Sem Peter, sem iz Izbele in moj okus poletja je grški jogurt z malinami, medom in koksom.
4: Sem Robert, moj okus poletja, kepica Amalfi, sestavljena iz limone, pomaranče in praženih matjev.
5: Čau, moje ime je Sara, prihajam iz Kopra. Okus poletja sem izbrala figa in maskarpone z opraženimi koščki mandljev.
0: Skoči v kavarno Kapitanija, poskusi vse in glasuj za tistega, ki ti je najbolj všeč. Za svojega favorita lahko glasuješ v Facebook dogodku Okus poletja 2026. In še dobra novica, vsi okusi so na voljo po akcijski ceni. Glasovanje poteka do torka 23. junija do 10. ure. Pomagaj nam izbrati Okus poletja 2026. Partner akcije Kavarna Kapitanija. Zasidrani v sladko.
6: Tvoj novi Intersport na obali. Vrata odpira Intersport Portorož. Od 19. junija na obali 26 pri teniških igriščih v Portorožu. Ponudba priznanih znamk, presenečenja za prve kupce in popusti. Intersport v srcu športa.
7: V skladu za jackpot je 65 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Euro jackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
8: Kia Izola.

0: najugodneje, najboljše za vašo Kijo. V avtocentru je Rep Izola.
1: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo NLB Skladi v skladu s sanjami.
2: Pozor, pustolovci! Od 11. do 28. junija v Tiare Shoppingu v Ilešu divja brezplačna zabava s Piko Nogavičko. Skočite v obrnjeno sobo za odštekane fotke, dirajte s Hobby Horse in postanite svoj najljubši lik. Čakamo vas v drugem nadstropju Tiare Shoppingu v Ilešu ali na tiareshopping.com. Pridite, lušno bo!
3: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
0: Popoln poletni dan obstaja.
4: Istralandija, vodni park na Hrvaškem z največ nagradami.
0: Zabava, sprostitev in atrakcije za vse generacije.
4: Online nakup vstopnic ti prinaša popust do 25%.
0: Istralandija.com.
5: Naj počitnice ne pokvari neudobna postelja. Caprisan.si.
6: Je vaš BMW starejši od 4 let in iščete ugoden servis? Izkoristite ugodnosti programa BMW Servis 4 Plus pri BMW Autovalis v Kopru. Privlačni servisni paketi za vozila BMW serije F in G ter oljni servis že za 149 evrov. Rezervirajte svoj servisni termin na bmw-autovalis.si ali obiščite center BMW Autovalis v Kopru.
7: Akcija tedna v Eurospinu. Od 18. do 24. junija. Razmaščevalec z vonjem sivke. En liter, le 1,39 €. In čistilo za tla, sivka ali cvetje. 1,25 litra, le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin.
8: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre?
9: Sklenite kredit naprej. Brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisalcem.
10: Od 20. junija do 3. julija ne zamudite Sale Preview v Palmanova Designer Village. Zagotovite si predčasen dostop do vročih poletnih popustov na že znižane outlet cene za vse člane Premium kluba. Če niste član, registrirajte se na spletni strani palmanovadesignervillage.com in nakupujte prvi.
0: Poletje. Brez dolgčasa. O, ja, aktivno poletje s Flipom v Kopru. Novi prijatelji, nori dnevi in nepozabne dogodivščine. Šport, igre, ustvarjanje in zabava. Vsak dan nekaj novega. Poletno varstvo za otroke čez vse poletje. Ampak pohiti, število mest je omejeno. Flip. Poletje, ki ostane v spominu. Več na 3x2.sk.flip.si. Mokre kopalke.
11: Mama je čapalo sonce.
0: Limon in gelat.
11: Ali s pistacijo.
0: In kapris. Uradni poletni radio.
12: Sami hiti non stop.
13: In poletje je zakon. In to je to.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
1: 28 stopinj pri jezeru v Fiesi. Lepo vreme se nadaljuje brez posebnih sprememb, sonce pa ostaja tudi za konec tega tedna. Gremo še na ceste. Na primorski avtocesti je med priključkom Postojna in počivališčem Studenec proti Kopru. Zaradi okvare vozila oviram promet, prav tako okvara vozila med priključkoma Dragomer in Vrhnika v smeri proti Kopru. Zastoji ostajajo med Nanosom in Postojno proti Ljubljani, med počivališčem Ravbar Komanda in Postojna proti Kopru, prav tako pa tudi zastoj med priključkoma Vrhnika Dragomer v smeri proti prestolnici. Tako da strpno in previdno, kamorkoli ste namenjeni, če še karkoli opazite, pa nam lahko sporočite.
2: 08-0-107-9 in promet za obalo na Facebooku.
3: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.
4: Obdelu s Kaprisom.
1: 1,5 točno, čez nekaj trenutku BTS in Madonna, tako zdaj pa Ale Farben. Little Hollywood.
5: Sledi 6 hitov neprekinjeno.

0: Ker after work partijev ni nikoli preveč, je naslednji na vrsti že ta petek.
1: Ob prvi obletnici Soča bara v trgovskem centru Soča Trends na Pristaniški se bomo spet podružili takoj po službenih obveznostih.
0: Po 4 popoldan se dobimo v Soča baru, kjer nas čaka sproščeno druženje ob dobri glasbi, osvežilnih pijačah in super družbi.
2: Seveda pa bodo na voljo tudi sveže pripravljeni fokača sendviči lokalnega ponudnika Tabot Ištrarija. Za glasbo bo poskrbel DJ Klems, za prijetno tekočo osvežitev pa Lemoniš.
0: Se vidimo v petek na After Work partiju v Soča baru.
3: Se vidi. Kam greš?
4: Ma, avto peljem na tehnični.
3: Ma, greš v pravo smer, kaj niso tehnični na drugem koncu Kopra.
4: Jaz grem v Emil Frey Autocenter. Imajo vse na enem mestu. Tehnični, registracijo in avtomobilska zavarovanja.
3: Emil Frey Autocenter. Ma, kje točno je?
4: Na Vojkovem nabrežju 32. Emil Frey Autocenter. Tehnični pregledi Koper. Vse, kar vozniki potrebujete.
5: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
1: Ne zamudi Šagre z najlepšim razgledom. Šagra Šared, sobota, 20. juni od 19. ure dalje. Za zabavo bodo poskrbeli Etienne in Tempera Band ter ansambl Istrski fantje. Čaka vas tudi turnir v Mori. Vstopnine ni. Šagra Šared, to soboto.
0: Opremljam apartma.
6: Opremljam apartma.
7: Opremljam apartma.
0: In kam po kvalitetno opremo za apartma?
6: Posteljnina Bound.
7: Posteljnina Bound.
0: Posteljnina Bound. Vse na enem mestu, izdelano po vaši miri. Obiščite nas v Izoli na Industrijski cesti 4G ali več na spletni strani bound.si.
8: 44. festival Idrijske čipke od 19. do 21. junija v Idriji. Razstave, sejem, kulinarika in glasba. Doživite Idrijsko čipko. visit-idria.si. I feel Slovenija.
9: Koper ima novega kralja. Burger King v centru Planet Koper.
10: Legendarni Whopper. Steakhouse burgeri in chili cheese prigrizki.
9: Burger King Koper. Kralj okusa.
11: Planet Koper se pripravlja na Planet Zabave. Obiskala nas bosta mojstra slovenske stand-up komedije, Tim Vodopivec in Klemen Bučan. Petek, 19. juni ob 20. Vstop je prost. Vabljeni na večer smeha v center Planet Koper. Več na planetkoper.com.
12: 3, 2, 1.
13: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman. Vrhunsko ter udobno vrtovanje.

0: Ej, v trgovinah je na harvinorman.si.
1: Wow, kako si ti svetijo lasje. Hvala, sem se barvala v med in mleko. O, barvanje, tisti grozen vonj in kemikalije, pa potem še lasišče srbi. Ja, pojdi v med in mleko. Uporabljajo na tolik barve, pridobljene iz 98% naravnih organskih sestavin. So brez amonjaka, brez zoprnega vonja in lasišče ostane zdravo. Res, potem se pa kar naročim. Že kličem 070-868-868 v med in mleko Koper.
2: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow. S posebnim vinil setom Terglija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
3: Imejte 1000 razlogov za srečo in nič skrbi. Do 30. septembra postanite stranka Gorenjske banke in prejmete lahko kredit dobrodošlice 1000 evrov brez obresti na 10 mesečnih obrokov, ob tem pa izkoristite še 10 mesecev brezplačnega vodenja osebnega računa. Preverite pogoje akcijske ponudbe na gbkr.si ali v vam najbližji poslovalnici. Gorenjska banka. Ker vas razumemo.
4: Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15.000 evrov. Vabljeni v kazino Admiral Škofije v soboto 20. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi in nepozabno finalno vzdušje. Admiral daje več.
5: Vitapurjeva skladiščna odprodaja zdaj tudi v poslovalnicah in na spletu.
6: Nova ležišča Springer z napako na embalaži že od 99 evrov.
5: Pohitite, količine so omejene.
7: Popoln poletni dan obstaja.
8: Istralandija, vodni park na Hrvaškem z največ nagradami.
7: Zabava, sprostitev in atrakcije za vse generacije.

0: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Windfree poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrite Windfree Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
1: Ja, glede vremena ste lahko brez skrbi, danes popovdne bo primerno za kakšen sprehod v morju, v tem trenutku pa v Izoli in Ankaranu štejemo 28 stopinj, v Postojni pa stopinjo več. No, morje v obmorskem parku Žusterni pa vabi s 25 stopinjami, če si mogoče za en skok v vodo.
2: Dobro poletje se ne zgodi po naključju.
0: Ferratum Cash Limit do 4000 evrov. Popolnoma spletno in iz odobja vašega doma. Za poletje po vaše.
2: Ferratum by Multitude Bank PLC.
0: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
2: Veljajo pogoji uporabe.
1: Ura je dve.
3: To so novice na Kamprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
4: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. Komisija Državnega zbora za nadzor javnih financ bo danes na zahtevo poslancev Svobode razpravljala o nedavnem zvišanju najvišjih dovoljenih marž trgovcev na 95 oktanski benzin, pa dizelsko gorivo in tudi kurilno olje. Med drugim želijo pozvati k ponovnemu znižanju marž, dokler končne cene ne bi dosegle ravni spred izbruha vojne na Bližnjem vzhodu. Gradnja dodatnih javnih najemnih stanovanj za učinkovito reševanje stanovanjske problematike ne bo dovolj, potrebujemo namreč raznovrstne ukrepe, meni ekonomistka Andreja Cirman. Znižanje obdavčitve najemnin po njenem mnenju ne bi pomagalo poceniti najema stanovanj, ampak kot pravi bi koristilo predvsem najemodajalcem. Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin pa je na avtocestnem počivališču Tepanje jug potrdila najdbo japonskega hrošča, ki so ga v Sloveniji našli že lani in predlani. Gre za prvo najdbo tega škodljivca letos in hkrati prvo na tej lokaciji. Za pomoč pri njegovem zatiranju v upravi prosijo tudi javnost. Peter Prevc je ženo ustvaril nov projekt preko fundacije. Peter Prevc bosta z izobraževanji nagovarjala k čim boljši družbi. Prevc je po koncu kariere vpet v več projektov, kot je dejal na Ljubljanskem gradu, ga zanima veliko stvari. No, največ zadoščenje pa mu ta čas prinašata fundacija in planiška tekma kot vodi organizacijskega odbora Planica.
1: Pa še skok na ceste. Tisti, ki ste namenjeni proti prestolnici med Kozino in Divačo, boste naleteli na radar, ki čaka na vas, tako da naj noga ne bo pretežka. Gneča pa tudi na primorski avtocesti na posameznih odsekih med počivališčem Ravbar Komanda in tudi uvozom za Postojno v smeri Kopra. Vozilo v okvari pa ovira promet med priključkom Postojna in počivališčem Studenec proti Kopru. To za enkrat to, če pa ti mogoče veš kaj več, mi to tudi sporoči. Srečno in previdno.
3: 080179 in promet za obalo na Facebooku.
0: Ste zaklenili vhodna vrata? Zaprli okna? In pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
5: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
3: Na poletnem Kaprisu je s tabo Lara.
1: Ma, čau, točno tako, 3 minutke čez drugo v četrtek popovdne in popovdne je v bistvu tisti del dneva, ko malo popustite tempo. Ja, dnevi so junija najdaljši, sonce gre tudi pozdo spat, ljudje pa vse teže ostajamo doma. Tako da, če sem vam danes mogoče kam udino okolje, to popolnoma normalen junijski pojav, jaz temu pravim potepuški pojav, ampak še malo pa boste tudi vi lahko pohajali že to popovdne. Tako da, forca ragaci, skupaj krčimo delovnik in z nami že hiti Kaigo in Eva Max. Hurts pa Olivia Dean in So Easy to Fall in Love.

0: Kaj go in Eva Maxi in whatever, 15 minut čez drugo, še vedno poslušaš Kapris in mene zanima, če ste mogoče opazili, da junija dosti manj spite kot ostale mesece. No, pa je da tudi do uro manj kot po zimi, kar pa tudi ne pomeni, da sanjamo manj intenzivno. No, pa je da imajo tudi močan vpliv na nas sanje in vsak četrti človek je zaradi sanj sprejel pomembno življenjsko odločitev. Nekateri so dali odpoved, drugi končali zvezo, tretji so se zbudili z občutkom, to je to in zdaj bom res nekaj spremenil. Najbolj noro pa je to, da tretjina ljudi tudi pravi, da so sanje potem tudi postale realnost. Meni je najbolj fascinantno to, da lahko po noči v 5 minutah sanjaš, da lovi ogromna pošast, da zamujaš na maturo, da letiš nad Koprom in da si na zmenku z nekom, ki ga niti ne poznaš. Sjutraj se potem zbudiš čisto zmeden in rabiš nekaj sekund, da ugotoviš, kje si in da je v bistvu čisto vse v redu. Mene pa zanima, katera je najbolj nora stvar oziroma najbolj smešna stvar in najbolj čudna stvar, ki ste jo vi kdaj sanjali. Lahko mi to sporočite na 031-533-288. No še prej pa Mihael Šulte in 5 AM hit, ki pravi o sončnem zahodu, se pravi o prehodu iz teme v svetlobo ali pa iz san v realnost, kakor želite. Mihael Šulte na Kaprisu.
1: Mihael Šulte.
2: To je Kapris.
3: Počitnice, sonce in veselje.
4: Poletje.

0: Ferrati omogoča Casino.si. Prijatelji dogodka so še Ferratum, Best Way in Lemoniš. Tvoj novi Intersport na obali. Vrata odpira Intersport Portorož. Od 19. junija na obali 26 pri teniških igriščih v Portorožu. Ponudba priznanih znamk, presenečenje za prve kupce in popusti. Intersport, v srcu športa.
1: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
2: Ko se zamaši, odmaši pika si. Za čiste cevi in brezhiben pretok, kjerkoli ter kadarkoli. Odmaši pika si. 0800674.
3: Ste že obiskali novi Merkur v planetu Koper?
2: Čaka vas pestra ponudba bele tehnike, malih gospodinjskih aparatov ter vse za popolno poletje. Od bazenov in žarov do senčnikov in ležalnikov.
0: Merkur, planet Koper. Nova destinacija za vaš dom, vrt in poletje.
4: Merkur, ker je lahko še boljše.
5: Pozor, pustolovci! Od 11. do 28. junija v Tiare Shoppingu Vilešu divja brezplačna zabava s Piko Nogavičko. Skočite v obrnjeno sobo za odštekane fotke, dirajte s Hobby Horse in postanite svoj najljubši lik. Čakamo vas v drugem nadstropju Tiare Shoppingu Vilešu ali na tiareshopping.com. Pridite, lušno bo!
6: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
7: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
8: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
7: Kazino.si.
8: Varno, zabavno in vedno pri roki.
7: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
9: Hej, jaz sem Timi Max Selešnik. Prideš malo pobrca z mano? Od 28. junija do 3. julija v Ljubljano prihaja nogometni kemp za otroke pod vodstvom elitnih trenerjev Akademije Crvene zvezde. Pohiti s prijavo na kemp@fkcz.com.
10: Akcija tedna v Eurospinu od 18. do 24. junija. Tunina v lastnem soku. 3x 80 gramov, le 1 euro in 79 centov. In mini polžki 500 gramov, le 55 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
11: Novo v Kopru. Pedisana. Medicinska pedikura in nega problematičnih stopal. Storitev tudi na domu po vsej obali. Pedisana. Prvo nadstropje Tržnica Koper. Pedisana.eu. Za zdrava in negovana stopala.
12: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
0: Akcijske cene vozil BMW iz zaloge. Obiščite center BMW Autovalis v Kopru. Izberite svoj model in ga odpeljite še danes. BMW Autovalis Koper.
13: Od 20. junija do 3. julija ne zamudite Sale Preview v Palma Nova Designer Village. Zagotovite si predčasen dostop do vročih poletnih popustov na že znižane outlet cene za vse člane Premium kluba. Še niste član? Registrirajte se na spletni strani palmanovadesignervillage.com in nakupujte prvi.
14: Gledališče za otroke in mladino Svetilnik vabi v svet pravličnih junakov, govorečih dinozavrov in čarobnih dogodivščin. Mali oder za najmlajše, mavrična ribica za šolarje in družine. Predopis otroških abonmajev za sezono 26-27 poteka do 20. junija v gledališču Koper in na gledalisce-koper.si. Generalni sponzor Svetilnika je Luka Koper.
15: V petek 26. junija v Petram Resort prihaja en najbolj priljubljenih regionalnih glasbenikov. Petar Grašo. Petar Grašo. Prepustite se njegovim največjim uspešnicam ter uživajte v večeru vrhunske kulinarike, čustev in odličnega vzdušja. Vstopnice so na voljo prek Entrija ali na +385 99 165 6283. Vaš Petram Resort and Residences.
16: To je
17: Kapris.
16: Kapris.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Sončni dnevi se vrstijo v nizu in tudi to popoldne se lahko držite vaših planov, ker vreme ne bo prepreka. No, temperature pa je zaneslo proti poletju oziroma vedno bolj proti poletju in zanaša v tem trenutku 29 stopinj v Piranu, na študentu v Ankaranu pa ravno toliko. Vreme ima tudi za prihodnje dni zelo preprost načrt, skratka sonce krasno jasno in morje pa na plaži Bernardin v tem trenutku šteje 24 stopinj in pol. Paš se skok na ceste, tisti, ki ste namenjeni proti prestolnici med Kozino in Divačo, boste naleteli na radar, zato previdno. Gneča pa tudi na primorski avtocesti na posameznih odsekih in sicer med počivališčem Ravbar Komanda in uvozom za Postojno v smeri Kopra. Vozilo v okvari pa še vedno tudi med priključkom Postojna in počivališčem Studenec v smeri Kopra. To je zaenkrat vse, če pa te na tvoji poti še karkoli zmoti, mi to tudi sporoči. Srečno!
2: 0800 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
3: Kam vas bo odpeljala pomlad? Z novimi modeli Dacia Sandero, Sandero Stepway in Jogger ste pripravljeni na vse poti. Mestne, podeželske in tiste, ki jih še niste raziskali. Odpeljite novo vozilo Dacia že za 12.990 € in 6 leti jamstva. Več na dacia.si.
4: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
5: Morska sol. Burja. Kraški pršut. Kako je dober. Pršutarna Lokev s Krasa.
6: To je poletni kapris in v tvoji družbi je Lara.
1: Pa še res je. Čau vsem, tudi četrtek popoldne, 2:30 je in upam, da ste v polnem pogonu. Še vedno pa se tudi pogovarjamo o sanjah in povprečen človek v življenju prespi približno 25 let, si predstavljate. Del tega časa pa preživimo tudi v sanjah, zato ni čudno, da se včasih zbudimo z občutkom, kot da smo po noči imeli še eno službo. In zanima me, katera je najbolj nora in najbolj smešna, mogoče čudna stvar, ki ste jo vi sanjali in ste za trenutek tudi mislili, da je celo resnična. 031-533-288. Še prej pa nekaj hitov Alvaro Soler, Ella Langley in pa Ray in Where is my husband?

0: Sara Soler in Sofija na Kaprisu, 20 do 3 in danes govorimo tudi o sanjah, se pravi, kako intenzivno sanjamo oziroma kako intenzivno tudi vi sanjate. Najbolj intenzivno sanjamo proti jutru in zato se pogosto tudi zgodi, da so sanje najbolj žive takoj pred prebujanjem. In malo prej sem vas tudi spraševala o vaših sanjah in poslali ste mi par sporočil in nekdo je sanjal, da je prišel v službo v copatih. Potem nekdo drug, da je zamudil poroko ali pa da zamudiš v službo, to so bili tudi precej pogosti slučaji. Poslušalka pa pravi, kar me je zelo nasmejalo, da se je zbudila popolnoma užaljena na partnerja zaradi stvari, ki jih je naredil v sanjah. Tudi to je možno. Alora, naši možgani med spanjem določene občutke doživljajo tako resnično kot podnevi, zato se včasih zbudimo jezni, zaljubljeni, prestrašeni ali pa celo povsem navdušeni. In v bistvu to ni toliko pomembno, kaj se v sanjah dogajalo, ampak pomembno je to, kako smo se mi ob tem počutili. Tako da, če vas v sanjah nekdo močno razjezi, mu mogoče še ne pošiljajte prehitro kakšnega preveč jeznega sporočila. Dajte prvo spiti en kafe, se malo zbuditi, zadihati in to velja tudi v tem trenutku. Tudi, če popušča koncentracija, dajte spiti kafe in dajte se malo ustaviti. Kakorkoli že, upam, da preživljate tako res prijetno, produktivno popovdne, ki ga bomo mi nadaljevali s hiti. Z nami Artemas pa Ray Dalton in Blood Running na Kaprisu.
1: Hey, I'm Ray Dalton.
2: Radio Kapris.
3: Radio Kapris, najboljša družba.
2: Sonce, plaža.
4: Poletje je za

0: Ker after work partijev ni nikoli preveč, je naslednji na vrsti že ta petek.
1: Ob prvi obletnici Soča bara v trgovskem centru Soča Trends na Pristaniški se bomo spet podružili takoj po službenih obveznostih.
0: Po 4 popoldan se dobimo v Soča baru, kjer nas čaka sproščeno druženje ob dobri glasbi, osvežilnih pijačah in super družbi.
2: Seveda pa bodo na voljo tudi sveže pripravljeni fokačča sendviči lokalnega ponudnika Tabot Ištrarija. Za glasbo bo poskrbel DJ Klems, za prijetno tekočo osvežitev pa Lemoniš.
0: Se vidimo v petek na After Work partiju v Soča baru.
3: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
1: Si želite porjavitev kože brez sončenja? V Termah Portorož predstavljajo novo storitev Spray Tan. Naravno porjavelo polt z enakomernim, finim pršenjem. Do 30. junija izkoristite 20% popust. Terme Portorož. Za vašo poletno polt.
4: Koper ima novega kralja. Burger King v centru Planet Koper.
5: Legendarni Whopper, steakhouse burgeri in chili cheese prigrizki.
4: Burger King Koper. Kralj okusa.
0: Konec šole. Čas je za zabavo. Od 22. do 27. junija vas v centru Planet Koper čaka prava poletna dogodivščina. RC avtomobili, profesionalni simulatorji, razstava Hot Wheels vozil in veliko zabave za otroke, mladino in vse ljubitelje hitrosti. Vsak dan med 9. in 21. uro. Vstop je prost. Zaključite šolsko leto na najboljši način. Z nami v centru Planet Koper.
2: Kia Izola. Najugodneje, najboljše za vašo Kio. V avtocentru je rep Izola.
6: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Carni Love in kar 25% popusta na vse posipe za mačke. Popustalja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
0: Ne zamudite vikenda v slikovitem Oprtlju v hrvaški Istri. V soboto 20. junija vas čaka festival ognja. Otroške delavnice in animacije, tematski sprehod po vasi, spektakularni ognjeni šovi ter večerna zabava z DJ-jem in okusnimi ognjenimi burgeri. V nedeljo 21. junija pa praznujejo Mednarodni dan joge s pozdravom soncu, pilatesom, vegi prigrizki, ajurvedo, akupunkturo in seveda jogo. Oprtal, ta vikend ogen, gibanje in dobra energija.
2: Informacije, družbena omrežja, vizit Oprtal.
7: Kje dobiš vse za top nohte? V Indigo Nails. Ne pozabi tudi na njihove nore spa izdelke.
8: V Izoli?
7: Na Zeleni ulici 27.
8: Od ponedeljka do petka, od 8 do 19.
2: Toni Cetinski. 19. junij. Edinstveno prizorišče Vina Koper. Vstopnice na Eventimu.
9: Vruči popusti do 60%. Samo na capri.si.
10: Akcija tedna v Eurospinu. Od 18. do 24. junija. Tonik z limono. 1 liter le 45 centov. In polnomasno mleko. 1 liter le 69 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Privošči si najbolj morsko poletno zabavo te sezone. Zabaviščni vodni park Weebit. Tudi na plaži Žusterna je že poletje. Kljub delom, ki se končujejo, je Weebit obala Žusterna z vami in vam na voljo.
0: Simak keramika. Nova podoba, novi trendi, nova inspiracija. Keramika, kopalnice in ideje za vsak dom. Prenovljeni Sima keramika na Škofijah.
11: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
12: Modri fon, čas je za nov telefon. Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero.
13: S paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Zraven pa še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca storitve Varen splet brezplačno.
0: Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Koper.

0: iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
1: Ja, vreme danes daje tak jasen predlog, da se posluži odpravite na sprehod, mogoče na plažo. Se pravi sonce in še malo sonca. Tudi v prihodnih dneh nas čaka tako stabilno in toplo poletno vreme, zato lahko načrte na prostem brez skrbi obdržite tudi za vikend. Kar pa se tiče temperatur, zaenkrat 29 stopinj v Luciji, tudi v Kopru, v Ilirski Bistrici pa 28. Na morju pa ima v tem trenutku 24 stopinj pri svetilniku v Izoli.
2: Vaša varnost, vaša družina, vaše premoženje, vaš avto. Vse, kar je potrebno zavarovati.
3: Ker je varnost vse, kar šteje.
2: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
1: Čau, ura je tri.
4: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristanišču v Kopru.
5: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. Lahko se zgodi, da zaposleni ostanejo brez božičnice. Vlado Janeza Janše k temu poziva OECD, ki meni, da bi morala biti božičnica prostovoljna. Njihovemu mnenju so pritrdili predstavniki gospodarstva, medtem ko so sindikati do ukinitve božičnice oziroma zimskega regresa precej bolj skeptični. Pravijo, da je to zanje priborjena pravica, ki je brez boja ne bodo vrnili. OECD poleg tega poziva k zmanjšanju obremenitve dela, na drugi strani pa k višji obdavčitvi potrošnje in tudi nepremičnin. Na novo koalicijo je padla tudi kritika fiskalnega sveta, da imajo ukrepi predvideni v koalicijski pogodbi pretežno negativen vpliv na javne finance. Ob tem predsednik vlade Janez Janša sporoča, da so po sestanku s fiskalnim svetom ugotovili, da jim je Golobova vlada pustila rekorden primanjkljaj v proračunu. Dolgoletni ljubljanski župan Zoran Janković se pred letošnjimi lokalnimi volitvami sooča z izzivi, ki bi lahko resno zamajali njegovo dosedanjo absolutno prevlado v prestolnici. Vprašanje o tem, ali je njegova zmaga na prihajajočih se volitvah sploh še samoumevna, pa se je odprlo po uporu prebivalcev Štepanjskega naselja. Ti so s civilno pobudo nasprotovali novi politiki parkiranja, kar je privedlo do prvega večjega organiziranega nasprotovanja njegovi dolgoletni viziji mestnega razvoja. Pred nami pa je prvi vročinski val, ki bo ustrajal vsaj do sredine prihodnjega tedna. Že danes se bodo temperature povzpele preko 30 stopinj, jutri pa bodo najvišje dnevne vse do 34 stopinj. Vroč bo tudi vikend.
1: Kakšno pa je stanje na cestah? Tisti, ki ste namenjeni proti prestolnici med Kozino in Divačo, boste naleteli na radar. Gneča pa tudi na primorski avtocesti na posameznih odsekih med počivališčem Rauber-Komanda in tudi vozom za Postojno v smeri Kopra. Vozilo v okvari pa še vedno ovira promet med priključkom Postojna in počivališčem Studenec v smeri Kopra. Sicer pa v tem trenutku tudi ne beležimo drugih prometnih posebnosti, kljub temu pa strpno in previdno. Če pa ti veš kaj več, mi to tudi sporoči. Ob koncu pa še obvestilo, zaradi prireditve bo parkirišče ob stadionu Bonifika popolnoma zaprto za promet in parkiranje od petka 19. junija od 15. ure pa do ponedeljka 22. junija do 7. ure zjutraj.
4: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
0: Ste zaklenili vhodna vrata? Zaprli okna? In pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
6: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
4: Na poletnem Kaprisu je s tabo Lara.
1: Točno tako, ob 3:03, danes je 18. juni, eden najdaljših dni v letu je tik pred nami. Čez nekaj dni bo poletni solstici in imeli bomo tudi največ dnevne svetlobe. Kar je odlično, razen za tiste, ki magari vsak večer ob 10:00 rečejo samo še eno paseđato, samo še en tufo in potem ugotoviš, da je ura skoraj polnoč. In čas te povozi. No, jaz upam, da imate vi stvari pod kontrolo in da vas ne bo čas povozil. Z nami že kamrat in hug yourself na Kaprisu.
7: Tim Kamrad, hi.
4: Radio Kapris.

0: 12 čez tretjo, Jakov Jozinovič in ja, volim. Slišali ga bomo tudi zelo kmalu na Ukmarjevem trgu v sklopu Capri Summer Arene, kar bo še posebej zanimivo, ker je pred nekaj dnevi izdal tudi svoj prvi album. 18. in 19. julija ga boste videli in slišali tudi v živo, vstopnice pa so tudi še na voljo za drugi dan, torej 19. julij. Ja, dogodkov je res veliko, junij je v teku in naj vas tudi spomnim, da bo že jutri potekal Caprisov After Work Party v Soča baru. Se pravi, v samem središču Kopra, tam bomo tudi skupaj nazdravili poletju, spustili službene skrbi za sabo in začeli vikend tako, kot se tudi spodobi. No, za dobro voljo in vzdušje bo tam skrbel TJ Clems, za osvežitev Lemoništ, seveda pa ne bojo manjkali tudi odlični prigrizki lokalnega ponudnika Tabot Ištrarija Focacce. No in pozor, tudi to, ker bomo na Radio Capri s nekaj srečnim kolektivom podarili pijačo in tudi prigrizke, zato dejte res spremljati naš Facebook. Tako, jutri se družimo od 16. ure dalje v Soča baru, tako da pridi tudi ti. Do takrat pa se približujejo tudi poletje in to počnemo s hiti z nami že Drop Dead in Olivia Rodrigo na Caprisu.
1: Kapris.
2: Poletje je zakon.

0: Radio Kapris in Casino.si predstavljata Kaprisov skok v poletje, zunani bazen Belvedere Resorta. Najbolj mokra zabava poletja, 27. junija. Zagotovi si svojo vstopnico čim prej. Kaprisov Pool Party omogoča Casino.si. Prijatelji dogodka so še Feratum, Bestway in Lemoniš.
1: Tvoj novi Intersport na obali. Vrata odpira Intersport Portorož. Od 19. junija na obali 26 pri teniških igriščih v Portorožu. Ponudba priznanih znamk, presenečenja za prve kupce in popusti. Intersport v srcu športa.
0: Agraria Koper. Agraria Koper. Najboljše iz Istre.
2: V Marini Portorož vas čaka nova poletna zgodba Alaja Laguna. Odprto vsak dan od 10. do 22. ure. Alaja Laguna. La Dolce Vita se začne tukaj.
3: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
4: Škoda Kodiak, bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
5: Škoda. Ne zamudi Šagre z najlepšim razgledom. Šagra Šared, sobota, 20. junij od 19. ure dalje. Za zabavo bodo poskrbeli Etienne in Tempera Band ter ansambl Istrski fantje. Čaka vas tudi turnir v Mori. Vstopnine ni. Šagra Šared, to soboto.
6: Imejte tisoč razlogov za srečo in nič skrbi. Do 30. septembra postanite stranka Gorenjske banke in prejmete lahko kredit dobrodošlice 1000 evrov brez obresti na 10 mesečnih obrokov, ob tem pa izkoristite še 10 mesecev brezplačnega vodenja osebnega računa. Preverite pogoje akcijske ponudbe na gbkr.si ali v vam najbližji poslovalnici. Gorenjska banka. Ker vas razumemo.
7: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
8: Opel Frontera. Super junakinja vašega vsakdana. Na voljo tako s hibridnim kot električnim pogonom. Že od 15.590 evrov. Z 8 leti jamstva. Obiščite Opel Center Autovalis v Kopru. www.opel.autovalis.si.
9: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
10: Etnofest Koper, kjer se srečajo kulture sveta. Glasba, ples, kulinarika in stojnice z vseh koncev planeta. Pa tudi delavnice za otroke in odrasle. Vabljeni vsi na Etnofest Koper. V soboto, 20. junija ob 14. uri v taverni Koper. Vstop prost. Projekt sofinancirajo Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije, Luka Koper, Živeti s pristaniščem, Mestna občina Koper in JSKD Koper.
11: Draga, si danes za akcijo.
12: Brez klime? Nikakor.
11: Naj to poletje mine brez izgovorov. Ohladi se na naš račun. Kupite klimatsko napravo Vivax in prejmite do 80 evrov vračila.
12: Dragi, zdaj lahko. Vivax akcija.
13: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB Skladi. V skladu s sanjami.
14: Od 20. junija do 3. julija ne zamudite Sale Preview v Palma Nova Designer Village. Zagotovite si predčasen dostop do vročih poletnih popustov na že znižane outlet cene za vse člane Premium kluba. Še niste član? Registrirajte se na spletni strani palmanovadesignervillage.com.

0: in nakupujte prvi.
1: Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15 000 evrov. Vabljeni v kazino Admiral Škofije v soboto 20. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi in nepozabno finalno vzdušje. Admiral daje več.
2: Vitapurjeva skladiščna odprodaja zdaj tudi v poslovalnicah in na spletu.
3: Nova ležišča Springer z napako na embalaži že od 99 evrov.
2: Pohitite, količine so omejene.
4: Poletje. Poletje na Kapri.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Ja, če imate občutek, da je vreme pričalo na najlepši možni nastavitvi, očitno je. Sonce bo z nami tudi v prihodnjih dneh in temperature bodo tudi precej visoke, čez 30 stopinj napovedujejo za vikend. V tem trenutku pa 29 stopinj v Kopru in ravno toliko tudi na Tartinjevem trgu v Piranu. Temperatura morja pri Ribiču v Seči pa beleži 23 stopinj.
0: Poletni trenutki so najlepši na domači terasi. Z lounge kompletom Madeira bo vsak trenutek na prostem še prijetnejši. Kombinacija aluminastega ogrodja, lesa eukaliptusa in mehkih blazin poskrbi za udobje in eleganten videz vašega vrta ali terase. Štiridelni komplet samo ta teden za 599 evrov v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro.
2: 8 Kamprisovih občin. In najnovejše danes, v eni minuti.
3: Lepo popoldne želim Jana Pogančnik. Gradnja novega krožišča na Dolinski cesti je v zaključni fazi. Izvajalec Grafist bo med ponedeljkom 22. junija in sredo 24. junija asfaltiral cesto, zaradi česar bo cesta na območju krožišča občasno tudi popolnoma zaprta. Promet bo potekal po obvozu skozi Olmo in po Šmarski cesti. Zaradi zapore bo med 22. in 24. junijem moten javni avtobusni mestni promet, in sicer na linijah 1, 4 in 8. Avtobusi bodo sicer vozili po ustaljenem voznem redu, ne bodo pa ustavljali na postajališčih Mercator in nad Dolinsko. Po burnem odzivu občine Ankaran na domnevne načrte za gradnjo tankerskega oziroma plinskega terminala v koprskem pristanišču je pojasnila podalo tudi Ministrstvo za infrastrukturo, ki zatrjuje, da veljavni energetski dokumenti ne predvidevajo novih terminalov ali skladišč za utekočinjeni naftni plin. Odzvali so se tudi v mestni občini Koper, kjer ustrajajo, da gradnji plinskih terminalov v Tržaškem zalivu nasprotujejo. Koperski župan Aleš Bržan je predlagal, da občinski svet ponovi zavezo iz leta 2012, da v Tržaškem zalivu ne bo plinskega terminala. O tem se bodo koprski občinski svetniki po razpravi izrekali že na današnji redni seji občinskega sveta.
1: Vaš skok na ceste, tisti, ki ste namenjeni proti prestolnici, med Kozino in Divačo vas čaka radar, tako da naj noga ne bo pretežka, gneča pa tudi na primorski avtocesti na posameznih odsekih, in sicer med počivališčem Ravbar Komanda in uvozom za Postojno v smeri Kopra. Vozilo v okvari pa še vedno med priključkom Postojna in počivališčem Studenec v smeri Kopra. No, sicer pa v tem trenutku ne beležimo drugih prometnih posebnosti, kljub temu pa strpno in previdno. Če pa ti veš kaj več, mi to tudi sporoči.
2: 08 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
4: Kam vas bo odpeljala pomlad? Z novimi modeli Dacia Sandero, Sandero Stepway in Jogger ste pripravljeni na vse poti. Mestne, podeželske in tiste, ki jih še niste raziskali. Odpeljite novo vozilo Dacia že za 12.990 evrov in 6 leti jamstva. Več na dacia.si.
5: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
6: Mesninček Kozina. Vse za popoln piknik. Žar z dežele, najboljša izbira.
2: Na poletnem kaprisu je s tabo Lara.
1: Pa še res je, čau tudi ob 3:30 četrtek popovdne, in veste, kaj mi je v bistvu najbolj všeč pri četrtku? To, da ni treba več dokazovati, da bomo ta teden kaj naredili, vsaj nekaj drastičnega. Kar je narejeno, je narejeno, in kar ni, pa bo očitno počakalo do ponedeljka. Ja, bliže smo petku kot ponedeljku, tako da uživajte v tem popodnevu z nami Jason Derulo. 98 degrees, še prej pa Somber in Undressed na Kaprisu.

0: Capri Soul Pool Party.
1: Točno tako, prav si slišal, 27. junij je datum, ki si ga letos res splača zapomniti. Zapisati kakorkoli, predstavljaj si poletno popovdne na eni najlepših razglednih točk naše obale. Imaš zunanji bazen pred sabo, visoko nad morjem, sonce, dobra družba in TJ Clean, potem TJ Florent za mešalko. In to neobičajna zabava, to je Capri Soul Skok v poletje. Alora, v soboto, 27. junija med 15. in 22. uro se dobimo na ekskluzivni lokaciji zunanjega bazena Belvedere Resort nad Izolo, kjer Capris in Casino.si tudi pripravljata največjo poletno zabavo ob bazenu. In ko bo sonce zašlo, se zabava ne bo končala, nadaljujemo jo v Labarakuda Beach Baru pod Belvederjem, kjer bo after party potekal vse do 2. ure zjutraj. In lokacija je res ekskluzivna, prostora pa je samo za 300 obiskovalcev. Vstopnice v omejenem številu te že čakajo na naši spletni strani, zato magari skoči na našo spletno stran in preveri, če še kakšna na voljo in nas hitro klikni. Capri Soul Skok v poletje je torej 27. junija, Belvedere nad Izolo in se vidimo. Pričakujemo te!
0: To je prvi Capri Soul Pool Party. Generalni pokrovitelj dogodka je Casino.si.
2: Hi, I'm Ryan Tedder from Wonder Public.
0: Capris.
3: In morje, sol in ribice.
4: Poletje je zakon.

0: Kaprisov jutranji šov, Summer Edition.
1: Ga ne menjam, poletje je top.
2: Največ informacij, največ hitov in največ zabave.
3: Kafe na terasi.
4: In prava energija v zraču.
5: Da raztegneš, piješ kafe in piješ v službo.
6: Vem, najprej pogledam po naše lepo morje.
7: Vstanem, pijem kafe.
8: Tako da prva stvar je, užgemo radio.
0: Vsak dan po šestih na Kaprisu.
2: Jutro s Kaprisom ti prinaša Harvey Norman Cooper.
9: 3 mesece.
10: Kaj 3 mesece, kaj?
9: Reci samo ja ali ne.
10: Ja, ma kaj, kašne 3 mesece, kaj 3 mesece?
9: Ja ali ne?
10: Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja.
0: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Cooper. Prilistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpej, brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovini in na harveynorman.si.
11: Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup.
0: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu. Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
12: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
0: Kazino.si.
12: Varno, zabavno in vedno pri roki.
0: Kazino.si. Važno je, kje igraš. 44. festival Idrijske čipke od 19. do 21. junija v Idriji. Razstave, sejem, kulinarika in glasba. Doživite Idrijsko čipko. visit-idria.si. I feel Slovenija.
13: A veš, kaj imata skupnega GoOpt in tvoj bivši?
14: Nočem vedet.
13: Oba se občasno pojavita na tvojem naslovu.
14: Ampak GoOpt je vsaj dobrodošel.
13: GoOpt, vedno dobrodošel prevoz do letališča. Rezerviraj na goopti.com.
15: Vruči popusti do 60% samo na kaprisom.si.
9: O, kako so sočni! Imam polna usta slastnih tuševih čevapčičev. So bili v akciji, veš?
16: Ma kakšni akciji ti šraješ?
9: Ja, v Tuško presemedeli imajo nore akcije na vse izdelke za piknik.
16: Dej, grem pogledat.
9: Vse za popoln piknik najdeš v Tuš supermarketu Koper. Tuš, vedno vaš slovenski trgovec.
17: Kje dobiš vse za top nohte? V Indigo Nails. Ne pozabi tudi na njihove nore spa izdelke. V Izoli? Na Zeleni ulici 27. Od ponedeljka do petka, od 8 do 19.
0: Je vaš BMW starejši od 4 let in iščete ugoden servis? Izkoristite ugodnosti programa BMW Servis 4+. Pri BMW Avtovali su Kopru. Privlačni servisni paketi za vozila BMW serije F in G. Ter oljni servis že za 149 evrov. Rezervirajte svoj servisni termin na bmw-autovalis.si ali obiščite center BMW Avtovalis v Kopru.
18: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj zadnjim brisalcem.
19: Wow, kako se ti svetijo lasje! Hvala, sem se barvala v med in mleko. O, barvanje, tisti grozen vonj in kemikalije, pa potem še lasišče srbi. Ja, pojdi v med in mleko. Uporabljajo na tolik barve, pridobljene iz 98% naravnih organskih sestavin. So brez amonjaka, brez zoprnega vonja in lasišče ostane zdravo.
20: Res, potem se pa kar naročim. Že kličem 070-868-868 v med in mleko Koper.
0: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
21: Zapeli Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda.
22: Porsche Koper.
23: Planet Koper se pripravlja na planet zabave. Obiskala nas bosta mojstra slovenske stand-up komedije, Tim Vodopivec in Klemen Bučan. Petek, 19. junij ob 20. Vstop je prost. Vabljeni na večer smeha v center Planet Koper. Več na planetkoper.com.
24: Simak Keramika. Nova podoba, novi trendi, nova inspiracija. Keramika, kopalnice in ideje za vsak dom. Prenovljeni Sima Keramika na Škofijah.
1: Akcija tedna v Eurospinu. Od 18. do 24. junija. Razmaščevalec z zvonjem sivke. En liter, le 1,39 €. In čistilo za tla, sivka ali cvetje. 1,25 litra, le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Največ hitov.
4: Na enem mestu.
3: Na enem mestu.

0: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrite Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
1: Ja, pred nami je pravo poletno vreme z veliko, veliko sonca, visokimi temperaturami in tudi brez večjih vremenskih presenečenj. Sončna serija se očitno ne namerava končati, temperature pa je tudi zapeljalo precej proti poletju. Termometri so namerili 29 stopinj v Izoli in Piranu, v Postojni pa kar 28 stopinj. No, morje pri Ribiču v Seči pa šteje 24 stopinj, če si mogoče za en tufo.
2: Vsako dobro poletje se začne z načrtom.
0: Ferratum Cash Limit do 4000 evrov. Popolnoma spletno in iz udobja svojega naslonjača.
2: Ferratum by Multitude Bank PLC.
0: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
2: Veljajo pogoji uporabe.
1: Ura je 4.
3: To so novice na Kamprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
4: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. Občinski svet v Postojni se je seznanil z informacijo o pripravi državnega prostorskega načrta za avtocestni odsek Postojna-Jelšane ter sprejel sklep, da se ne strinja z nobeno izmed predlaganih tras. V sklepu je tudi zapisano, naj se preveri možnost umestitve hitre ceste namesto avtoceste, gradnja pa naj se izvede v več fazah. Pred nami je prvi vročinski val in daljše obdobje izrazite vročine. Kot pojasnjuje meteorolog Zarsa Branko Gregorčič, se bo vročina stopnjevala ne le pri nas, temveč tudi po Evropi.
5: Bo ta vročina najbolj nekako prizadela v zahodnem delu Slovenije, predvsem na Primorskem. Kasneje pa se bo verjetno stopnjevala tudi drugod. Potem pa bo takšna vročina, torej s popoldanskimi temperaturami nekje med 30 in 35 stopinj v srednji Sloveniji, ustrajala vse do začetka meseca julija. In tudi jutranje temperature bodo že nekje od nedelje naprej na tisti meji, ko govorimo o res toplih oziroma neko celo tropskih jutrih. Nekako najbolj izrazita bo po pričakovanjih vročina na Primorskem, torej Goriška, Vipavska dolina, tudi Slovenska Istra. Tam pa bodo temperature dosegale in celo presegale recimo od nedelje naprej 35 stopinj.
4: Koper je izredno šarmantno in dinamično mesto z neverjetno razvejanostjo turističnih poti v mestu in v zaledju, zato ne čudi podatek, da se domači in tuji gostje radi vračajo. Direktorica Zavoda za mladino, kulturo in turizem Helena Brec-Loredan.
6: S ponosom povem, da so jo sodelavci sami noti zrisali, nabavili opremo, vse, kar je noter potrebno. Poskrbeli smo za to, da je ponudba izdelkov domača, pristna, dobra, tudi prilagojena potnikom iz potniških ladij, ki ne morejo v nekih velikih embalažah se vračati na svoje ladje. Tako da odzivi so dobri. Prvi odzivi so dobri, zagotovo je to pomembno, kakšno izkušnjo doživi potnik, ko zagleda mesto. In prvo, kar zagleda, je potniški terminal. In prej s šotorom smo mogoče se nismo postavili na tako dober zemljevid, pristanišč, ampak sedaj zagotovo je ta izkušnja dosti boljša.
1: Kaj pa se dogaja na cestah? Na Primorski avtocesti je gneča med počivališčem Ravbar Komanda in uvozom za Postojno v smeri Kopra. Okvare vozila pa prav tako na Primorski avtocesti, in sicer med Dragomerjem in Vrhniko v smeri Kopra, med Duncem in Ravbar Komando proti Kopru in tudi med priključkom Postojna in počivališčem Studenec še vedno v smeri Kopra. Zaradi prireditve pa bo tudi parkirišče ob stadionu Bonifica popolnoma zaprto za promet in parkiranje od petka 19. junija, od 15. ure pa vse do ponedeljka 22. junija do 7. ure zjutraj. To je zaenkrat vse, kar vem, če pa ti veš kaj več, mi to tudi sporoči. Srečno!
3: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
0: Ste zaklenili vhodna vrata? Zaprli okna? In pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
7: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27, Izola.
3: Na poletnem Kaprisu je s tabo Lara.
1: Ma, točno tako. Cel ragazzi, je četrtek, 4 minutke čez četrto. Danes je tudi dan, ko se ti da teden končno ve, kam je namenjen proti vikendu. Tempo malo popušča, ampak upam, da vam energija res ne zmanjka, tako da ne molat, karkoli že počnete. Allora, če ste na poti domov v službi, mogoče nekje obtičali v mest, tudi to se lahko zgodi, je čas za vaš prosti čas. In junij je tudi mesec, ko se prodaja dželata, kar nam polepša veliko popoldnevov, poveča kar za 300%. Zanimivo pa je, da ljudje pogosto izberejo čokolado ob slabšem vremenu in slabšem razpoloženju, sadne okuse pa ob sončnih dneh. No, upam, da si kakšnega privoščite. Kmalo pa vam tudi zaupam, kako poteka izbor za okus poletja 2026. Holly Humberstone in To Love Somebody na Caprisu.

0: Ako to se zove ljubav, Toni Cetinski, 14 minut čez četrto in kmalu bo tudi nastopil, oziroma že jutri ga boste lahko videli na dvorišču kleti Vina Koper. Vstopnice pa so tudi že pošle, tako da vsi tisti, ki boste tam, se vidimo tam. Ko pa smo tudi že pri poletju, če bi imelo poletje uradno okus, bi to bil verjetno gelat. Zato ga na Capri se vsako leto tudi iščemo in v Facebook dogodku Okus poletja 2026 lahko še vedno daš svoj glas za enega od petih finalistov. No, med njimi pa so naslednji okusi.
1: Prvi je tudi veganski, je breskev z limeto in baziliko. Drugi je grški jogurt z malino, medom in kokosom. Tretji je mascarpone s figo in mandljem. Četrti je mango s čokolado in zadnji, je gospod predlagal tudi ime, je Amalfi, je pa vanilja z limono, pomarančo in mandlji.
0: Zelo težka odločitev in če se vam zdi odločitev res taka pretežka, imamo dobro novico. Vse finalne okuse lahko ves teden po akcijski ceni tudi poskusite v kavarni Kapitanija. Tako bo glasovanje mogoče lažje, mogoče pa še težje. Niče ne obljubim. Zmagovalni okus bomo razglasili v sredo 24. junija od 19. ure dalje na velikem zaključnem dogodku. No, čakala vas bo tudi degustacija zmagovalnega sladoleda, nastop plesne šole Fiona na pihljivo v kavarni Kapitanija. Tako bo glasovanje mogoče lažje, mogoče pa še težje. Niče ne obljubim. Zmagovalni okus bomo razglasili v sredo 24. junija od 19. ure dalje na velikem zaključnem dogodku. No, čakala vas bo

0: Ker after work partijev ni nikoli preveč, je naslednji na vrsti že ta petek.
1: Ob prvi obletnici Soča bara v trgovskem centru Soča Trends na Pristaniški se bomo spet podružili takoj po službenih obveznostih.
0: Po 4 popoldan se dobimo v Soča baru, kjer nas čaka sproščeno druženje ob dobri glasbi, osvežilnih pijačah in super družbi.
2: Seveda pa bodo na voljo tudi sveže pripravljeni fokačča sendviči lokalnega ponudnika Tabot iz Štrarija. Za glasbo bo poskrbel DJ Klems, za prijetno tekočo osvežitev pa Lemoniš.
0: Se vidimo v petek na After Work partiju v Soča baru. Simak Keramika, prenovljen salon na Škofijah, združuje vrhunski dizajn, italijansko eleganco in strokovno svetovanje na enem mestu. Simak Keramika, ko keramika postane stil življenja.
3: Tvoj novi Intersport na obali. Vrata odpira Intersport Portorož. Od 19. junija na obali 26, pri teniških igriščih v Portorožu. Ponudba priznanih znamk, presenečenja za prve kupce in popusti. Intersport, v srcu športa.
4: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB Skladi. V skladu s sanjami.
0: Novo v Kopru. Pedisana. Medicinska pedikura in nega problematičnih stopal. Storitev tudi na domu po vsej obali. Pedisana. Prvo nadstropje Tržnica Koper.
1: Pedisana.eu. Za zdrava in negovana stopala. Ne zamudi šagre z najlepšim razgledom. Šagra Šared, sobota, 20. junij od 19. ure dalje. Za zabavo bodo poskrbeli Etienne in Tempera Band ter ansambl Istrski fantje. Čaka vas tudi turnir v mori. Vstopnine ni. Šagra Šared, to soboto.
5: Gledališče za otroke in mladino Svetilnik vabi v svet pravličnih junakov, govorečih dinozavrov in čarobnih dogodivščin. Mali oder za najmlajše, mavrična ribica za šolarje in družine. Predopis otroških abonmajev za sezono 26-27 poteka do 20.

0: junija v gledališču Koper in na gledalisce-koper.si. Generalni sponzor svetilnika je Luka Koper.
1: Top weekend v Mr. Petu. Mr. Pet. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Carny Love in kar 25% popusta na vse posipe za mačke. Popustelja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
2: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Kolekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
1: BMW X3 s brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 tisoč kilometrov. Zdaj od 54 900 evrov. Obiščite BMW Autovalis v Kopru.
3: Koper ima novega kralja, Burger King v centru Planet Koper.
4: Legendarni Whopper, steakhouse burgeri in chili cheese prigrizki.
3: Burger King Koper, kralj okusa.
5: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
6: Ljubitelji in skrbniki muck. Imate načrtovan dopust, a ne veste, kaj storiti s svojimi kosmatinčki? V veterinarskem centru Lara Izola imajo odlične novice. Na voljo je hotel za muce, ki nudi varno in udobno okolje za vaše ljubljenčke. Strokovnjaki in ljubezni od živali bodo vaše muce deležne vrhunske oskrbe, tudi če potrebujejo zdravila. Zaupajte jim svoje mačke, medtem ko vi uživate na zasluženem dopustu. Rezervirajte že danes. Veterinarski center Lara. Ker so vaši ljubljenčki na prvem mestu.
7: Hej, jaz sem Timi Max Selešnik. Prideš malo pobrca z mano? Od 28. junija do 3. julija v Ljubljano prihaja nogometni kemp za otroke pod vodstvom elitnih trenerjev Akademije Crvene zvezde. Pohiti s prijavo na kemp@fkcz.com.
8: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 18. do 24. junija v akciji. Gouda 700 gramov, le 3,69 €. In sirni namaz, lahki 200 gramov, le 89 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
9: Vitapurjeva skladiščna odprodaja zdaj tudi v poslovalnicah in na spletu.
10: Nova ležišča Springer z napako na embalaži že od 99 €.
9: Pohitite, količine so omejene.
11: Nova sončna očala.
12: Poletje je zakon.
11: Žar s kolegi.
13: Sama dobra družba, dobra glasba.
14: Dušo in telo napolnimo z novo energijo.
9: In Kapris. Najboljša poletna kombinacija.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Čaka nas vse več sonca, sončni dnevi pa ostajajo na sporedu tudi v nadaljevanju tedna oziroma vikenda. Temperature pa to popoldne 29 stopinj v Kopru in ravno toliko tudi na svetilniku v Izoli. Temperatura morja in zraka trenutno niste izenačeni, morje v tem trenutku meri 24 stopinj, če si slučajno za en popoldanski tufo.
0: Poletni trenutki so najlepši na domači terasi. Z lounge kompletom Madeira bo vsak trenutek na prostem še prijetnejši. Kombinacija aluminijastega ogrodja, lesa eukaliptusa in mehkih blazin poskrbi za udobje in eleganten videz vašega vrta ali terase. Štiridelni komplet samo ta teden za 599 evrov v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro.
2: 8 Kaprisovih občin. In najnovejše danes, v eni minuti.
3: Lepo popoldne želim Jana Pogačnik. Mestna občina Koper je zaključila prenovo kulturnega doma Božiči v Hrvatinih. Prva faza, ki je poskrbela za čudovito zunanjost objekta, je občino stala približno 500 tisoč evrov. Občina je z naložbo zagotovila nujno posodobitev in sanacijo ključnih delov kulturnega doma, s tem pa izboljšala funkcionalne, varnostne in energetske standarde objekta. Kulturni dom je tako dobil potrebno izolacijo in novo fasado ter nova okna in vrata. Sanirana je tudi streha. Objekt ima prenovljeno fekalno in meteorno kanalizacijo. Obdaja pa ga tlakovana okolica z novimi zasaditvami mediteranskega rastja. V Šmarjah pa ta teden začenjajo urejati odvodnjavanje in tudi obnavljati cesto nad gostilno Trijelovci med hišnima številkama 201 in 207. V Šmarjah bodo uredili meteorno in fekalno kanalizacijo, nizkonapetostno omrežje in asfaltirali cesto, ter s tem zagotovili večjo varnost na cestišču, predvsem pa preprečili poplavljanje spodnjih objektov. Dela bodo potekale etapno, zaključili jih bodo predvidoma do oktobra. V času del bo med naslovi veljala tudi popolna zapora. Izvajalec bo tamkajšnje prebivalce sproti obveščal o premikih zapore po predvideni trasi del.
1: Vsi tisti, ki se vozite po primorski avtocesti, bo se naleteli nekaj okvar vozil, in sicer okvara vozila na primorski avtocesti med Dragomerjem in Vršnikom proti Kopru, pa tudi med Uncem in Ravbar komando proti Kopru, prav tako med priključkom Postojna in počivališčem Studenec v smeri Kopra. Zaradi prireditve bo parkirišče ob stadionu Bonifika tudi popolnoma zaprto za promet in parkiranje od jutrišnjega dne od 15. ure dalje pa vse do ponedeljka 22. junija do 7. ure zjutraj. To je zaenkrat to, kar vem, če pa ti veš kaj več, mi to tudi sporoči.
2: 08 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
4: Kam vas bo odpeljala pomlad? Z novimi modeli Dacia Sandero, Sandero Stepway in Jogger ste pripravljeni na vse poti. Mestne, podeželske in tiste, ki jih še niste raziskali. Odpeljite novo vozilo Dacia že za 12.990 evrov in 6 leti jamstva. Več na dacia.si.
5: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
6: Vsak dan odlične akcije v Mesninčku Kozina. Pridi in izberi z dežele. Kakovostni okusi celskih mesnin.
7: To je poletni kapris in v tvoji družbi je Lara.
1: Pa še res je, 20 do 5 in danes je četrtek in če se vam zdi, da je vikend še zelo daleč, naj vas potolažim. Včeraj je bil še dlje. Je pa tudi res, da četrtek nekako vedno neopazno poskrbi, da teden steče v tisto pravo smer. Vedno bolj proti vikendu. Tako z nami že Madonna, Zoe Wish, še prej pa Bruno Mars in I Just Might.
8: It's Bruno Mars.
2: Kapris.
9: Vročina, sonce, plaža.

15 do 5, ZWS in Kontrol. In če je mogoče kakšen dan v tednu, ko se lahko res prepustite in lahko zgubite kontrolo, je to petek. Če odštevate dneve do dopusta, imamo za vas še en razlog več, da zdržite do jutri. In preden se razkropimo po plažah, ribih, kampih, poletnih dogodivščinah, se še zadnjič pred poletjem dobimo tudi na Kaprisovem After Work Partiju. Alor, jutri je petek, pričakujemo vas v Soča baru, v samem središču Kopra in tam bomo skupaj nazdravili poletju, pustili službene skrbi za sabo in začeli vikend tako, kot se spodobi. Ja, za dobro vzdušje bo poskrbel TJ Klems, za osvežitev pa tudi Lemoniš, seveda pa ne bodo manjkali tudi prigrizki, se pravi, z nami bojo Tabot in Štrarija, ki bojo poskrbeli za res okusne fokače. No in pozor, tudi tokrat bomo na Kaprisu nekaj srečnim kolektivom podarili pijačo in pa tudi prigrizke, zato dajte res spremljati naš Facebook profil. Torej, kje se družimo, da slučajno ne pozabiš, jutri ob 16. uri bo potekal Kaprisov After Work Party v Soča baru. No, do takrat pa se približujemo poletju s hiti in če ste za volanom, pa tudi če niste, naj z vas velja Drive Safe. Maj zmiti na Alhora na Kaprisu.

0: Radio Kapris in Casino.si predstavljata Kaprisov skok v poletje, zunani bazen Belvedere Resorta. Najbolj mokra zabava poletja, 27. junija. Zagotovi si svojo vstopnico čim prej. Kaprisov Pool Party omogoča Casino.si. Prijatelji dogodka so še Feratum, Bestway in Lemoniš.
1: Tuš Cash & Carry Izola vabi vse kupce. Vse, kar potrebujete na enem mestu po odličnih cenah. Obiščite Tuš Cash & Carry Izola.
2: V skladu za jackpot je 65 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Euro jackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
3: Si želite porjavitev kože brez sončenja? V Termah Portorož predstavljajo novo storitev Spray Tan. Naravno porjavelo polt z enakomernim, finim pršenjem. Do 30. junija izkoristite 20% popust. Terme Portorož. Za vašo poletno polt.
4: Konec šole. Čas je za zabavo. Od 22. do 27. junija vas v centru Planet Koper čaka prava poletna dogodivščina. RC Avtomobili, profesionalni simulatorji, razstava Hot Wheels vozil in veliko zabave za otroke, mladino in vse ljubitelje hitrosti. Vsak dan med 9. in 21. uro. Vstop je prost. Zaključite šolsko leto na najboljši način. Z nami v centru Planet Koper.
5: Kia Benčič Koper.
6: Kia Benčič Koper.
5: Kjer je Kia doma.
7: Ko se zamaši, odmaši pika si. Za čiste cevi in brezhiben pretok. Kjerkoli ter kadarkoli. Odmaši pika si. 0806074.
8: Destilarna Aura. Obiščite jih v trgovinah destilarne Aura v Kopru, Izoli in Portorožu ter odkrite njihove izdelke, pripravljene po tradicionalnih receptih. Družinska destilarna Aura. Ročno izbrano, pripravljeno z ljubeznjo.
9: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
10: Na puno sveti sonce.
11: Odpri novo tendo in bo senca.
10: V stanovanju je vroče.
11: Odpri novo okno in se bo prezračilo. Odpri nova vrata in hodi anžiro.
12: Maton Koper, nasproti sodišča Ferarska 16. Kompleks Koperska vrata. Maton.si.
13: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
14: Draga, si danes za akcijo.
15: Brez klime? Nikakor.
14: Naj to poletje mine brez izgovorov. Ohladi se na naš račun. Kupite klimatsko napravo Vivax in prejmite do 80 evrov vračila.
15: Dragi, zdaj lahko. Vivax akcija.
16: Zapelji Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda.
17: Porsche Koper.
18: V petek 26. junija v Petram Resort prihaja en najbolj priljubljenih regionalnih glasbenikov. Petar Grašo. Petar Grašo. Prepustite se njegovim največjim uspešnicam ter uživajte v večeru vrhunske kulinarike, čustev in odličnega vzdušja. Vstopnice so na voljo prek Entrija ali na +385 99 165 26 283. Vaš Petram Resort and Residences.
19: Se želiš to poletje naučiti igrati tenis? Teniški klub Luka Koper organizira tradicionalni poletni enotedenski teniški kamp in poletno šolo tenisa za otroke ter mladino od 5. leta dalje.
20: Začetkom v ponedeljek 29. junija oziroma 6. julija.
19: Informacije teniskoper.com.
21: Dopust, morje, sonce in neudobna postelja? Ne, hvala. Obišči kaprisan.si.
0: To je Kapris.
22: Kapris.
0: Številka.
22: Številka ena na obali.

0: hočete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrite Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
1: Tudi v prihodnih dneh nas čaka stabilno in toplo poletno vreme, zato lahko načrte za vikend brez skrbi tudi obdržite, tudi za to popovdne. Temperature pa je zapeljalo do 29 stopinj v Izoli in Piranu, v Postojni pa štejo 28 stopinj. No, morje na Punti v Piranu za tiste bolj pogumne pa beleži 24 stopinj in pol.
2: Dobro poletje se ne zgodi po naključju.
0: Ferratum Cash Limit do 4000 evrov. Popolnoma spletno iz odobja vašega doma. Za poletje po vaše.
2: Ferratum by Multitude Bank PLC.
0: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
2: Veljajo pogoji uporabe.
1: Čau, ura je pet.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristanišču v Kopru.
4: Lepo popovdne želim, Jana Pogančnik. Slovenija želi biti kredibilna partnerica v zvezi NATO, ki bo spoštovala in tudi izvajala svoje zaveze. Bo danes v Bruslju ministerskim kolegom iz članic zavezništva sporočil novi slovenski obrambni minister Valentin Hajdinjak. Konkreten načrt za zvišanje obrambnih izdatkov pa bodo pripravili do julijskega vrha NATO v Ankari. Gospodarska gibanja v Sloveniji so v začetku drugega četrtletja v okolju povečane negotovosti ostala razmeroma ugodna. Potrošnja gospodinstev je rasla, spodbujali so jo nakupi avtomobilov in turističnih storitev. Inflacija se je maja še okrepila v najnovejši številki publikacije, ekonomsko ogledalo ugotavlja UMAR. Sedaj pa na lokalno področje. Potniki bodo potrebne informacije dobili kar na potniškem terminalu v Kopru, kjer bo deloval turistično-informacijski center. Gre, kot pravi direktorica Zavoda za mladino, kulturo in turizem Koper, za pomembno pridobitev.
5: S ponosom povem, da so jo sodelavci sami noti zrisali, nabavili opremo, vse, kar je noter potrebno. Poskrbeli smo za to, da je ponudba izdelkov domača, pristna, dobra, tudi prilagojena na potnikom iz potniških ladij, ki ne morejo v nekih velikih embalažah se vračati na svoje ladje. Tako da odzivi so dobri. Prvi odzivi so dobri. Zagotovo je to pomembno, kakšno izkušnjo doživi potnik, ko zagleda mesto. In prvo, kar zagleda, je potniški terminal. In prej s šotorom smo mogoče se nismo postavili na tako dober zemljevid, pristanišč, ampak sedaj zagotovo je ta izkušnja dosti boljša.
1: Ja, selimo pa se tudi na ceste in po Primorski avtocesti je nekoliko promet oviran zaradi okvare vozila na Primorski avtocesti, sicer med Uncem in Ravbar komando v smeri Kopra. Pri razcepu Nanos iz smeri Vipave proti prestolnici pa je promet prav tako oviran zaradi prometne nesreče. Pa še obvestilo ob koncu, zaradi prireditve bo parkirišče ob stadionu Bonifica popolnoma zaprto za promet in parkiranje od jutrišnjega dne dalje, od 15. ure pa vse do ponedeljka 22. junija do 7. ure zjutraj. To je zaenkrat to, če pa ti mogoče veš kaj več, mi to tudi sporoči. Srečno in varno do cilja.
3: 08 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
0: Ste zaklenili vhodna vrata? Zaprli okna? In pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
6: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
7: To je poletni Kapris in v tvoji družbi je Lara.
1: Res je, tudi o 5:03, poletje je tudi že v pogonu, 30 stopinj so namerili v Kopru in mene zanima, kje ste zdaj, ste še vedno v službi ali ste mogoče z glavo že malo na off? Upam, da druga opcija. No, še vedno četrtek popovdne, to je tisti del tedna, ko ste fizično še v službi, glava pa preverja vremensko napoved za vikend. No, naj vas ne skrbi, dogajalo se bo in vikend začenjamo tudi zelo kmalu. Še prej pa nekaj hitov, Alanis Morissette, Shawn Mendes, še prej pa Michael Patrick Kelly in The One na Kaprisu.
8: Michael Patrick Kelly.
2: To je Kapris.
9: Morje, voda in sladoled.
10: Voletja zakon.

0: Eden najbolj prepoznavnih glasov sodobnega roka, Alanis Morissette v pesmi Crazy. 13 čez peto in marsikdaj se tudi kaj norega zgodi v športu. Ja, nogomet spremlja skoraj v svet, ampak za kulisami tega športa se skrivajo precej nore stvari. In ne vem, če ste vedeli, da približno 3/4 vseh nogometnih žog na svetu izdelajo v Pakistanu. Ja, tako praktično vsaka druga žoga, ki jo brcajo na igrišču, ima zelo dobre možnosti, da prihaja prav od tam. Pa še to, povprečen profesionalen nogometaš na eni tekmi preteče do 16 km. No, to pomeni, da v dobrih dveh tekmah in pol nabere razdaljo celega maratona. No, ampak najboljši podatek pa je ta, da je najhitrejši rdeči karton v zgodovini bil podeljen samo v 2 sekundah igre. Si predstavljate? No in kaj nas čaka danes večer, ob 18. uri se boste pomerili Švica in Južnoafriška republika, ob 21. uri pa boste lahko spremljali Bosno in Švico. Do takrat pa Choosing Texas in Ella Langley na Caprisu.
1: Hey, this is Ella Langley. He's choosing Texas, I can tell.
2: Radio Capris.
3: Vročina, sonce, morje.
4: Poletje je zakon.
5: Poletje.

0: Kaprisov jutranji show, Summer Edition.
1: Ga ne menjam, poletje je top.
2: Največ informacij, največ hitov in največ zabave.
3: Kafe na terasi.
4: In prava energija v zraču.
5: Da raztegneš, piješ kafe in piješ v službo.
6: Vem, najprej pogledam po naše lepo morje.
7: Vstanem, pijem kafe.
8: Tako da prva stvar je, užgemo radio.
0: Vsak dan po šestih na Kaprisu.
2: Jutro s Kaprisom ti prinaša Harvey Norman Cooper.
9: 3 mesece.
10: Kaj 3 mesece, kaj?
9: Reci samo ja ali ne.
10: Ja, ma kaj, kašne 3 mesece, kaj 3 mesece?
9: Ja ali ne?
10: Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja.
0: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Cooper. Prilistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpej, brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovini in na harveynorman.si.
11: Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup.
12: Tvoj novi Intersport na obali. Vrata odpira Intersport Portorož. Od 19. junija na obali 26 pri teniških igriščih v Portorožu. Ponudba priznanih znamk, presenečenja za prve kupce in popusti. Intersport v srcu športa.
13: Ej, sej sva zmenjena, da mi ti pelješ na letališče, ne?
14: Ma, čisto iskreno se mi ne da. Gužva, drag bencin, cestnine, bake, škifo. Kaj pa, če greš z GoOpti?
13: O, sej res, pa še od doma lahko grem. Bom šla kar z GoOpti.
15: GoOpti, tvoj zanesljiv prevoz od doma do letališča. Rezerviraj na goopti.com ali piši na obalaafna@goopti.com.
16: Pozor, pustolovci! Od 11. do 28. junija v Tiare Shopping v Vilešu divja brezplačna zabava s Piko Nogavičko. Skočite v obrnjeno sobo za odštekane fotke, dirajte s Hobby Horse in postanite svoj najljubši lik. Čakamo vas v drugem nadstropju Tiare Shopping v Vilešu ali na tiareshopping.com. Pridite, lušno bo!
17: Etnofest Koper, kjer se srečajo kulture sveta. Glasba, ples, kulinarika in stojnice z vseh koncev planeta. Pa tudi delavnice za otroke in odrasle. Vabljeni vsi na Etnofest Koper. V soboto, 20. junija ob 14. uri v taverni Koper. Vstop prost. Projekt sofinancirajo Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije. Luka Koper, živeti s pristanice z vseh koncev planeta. Pa tudi delavnice za otroke in odrasle. Vabljeni vsi na Etnofest Koper. V soboto, 20. junija ob 14. uri v taverni Koper. Vstop prost. Projekt

0: Avtocenter, tehnični pregledi Koper, vse, kar vozniki potrebujete.
1: Od 20. junija do 3. julija ne zamudite Sale Preview v Palma Nova Designer Village. Zagotovite si predčasen dostop do vročih poletnih popustov na že znižane outlet cene za vse člane Premium kluba. Še niste član? Registrirajte se na spletni strani palmanovadesignervillage.com in nakupujte prvi.
2: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
3: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
4: Kia Izola. Najugodneje, najboljše za vašo Kio. V avtocentru je rep Izola.
5: Ko želiš prodati ali kupiti nepremičnino in potrebuješ strokovno pomoč, urbanistika.si. Opremljam apartma.
6: Opremljam apartma.
7: Opremljam apartma.
5: In kam po kvalitetno opremo za apartma?
6: Posteljnina Bound.
7: Posteljnina Bound.
5: Posteljnina Bound. Vse na enem mestu, izdelano po vaši miri. Obiščite nas v Izoli na Industrijski cesti 4 ali več na spletni strani bound.si. Ne zamudite vikenda v slikovitem Oprtlju v Hrvaški Istri. V soboto 20. junija vas čaka festival ognja, otroške delavnice in animacije, tematski sprehod po vasi, spektakularni ognjeni šovi ter večerna zabava z DJ-jem in okusnimi ognjenimi burgeri. V nedeljo 21. junija pa praznujejo Mednarodni dan joge s pozdravom soncu, pilatesom, vegi prigrizki, ajurvedo, akupunkturo in seveda jogo. Oprtal, ta vikend ogen, gibanje in dobra energija.
8: Informacije, družbena omrežja, Visit Oprtal.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Temperature so letele na vzgor, v tem trenutku 29 stopinj v Kopru in prav toliko tudi pri Piranskem obzidju. Na morje pri svetilniku v Izoli pa šteje v tem trenutku 24 stopinj, če bi se mogoče kdo odločil za en tufo. No, sončna očala pa imejte tudi s seboj v prihodnih dneh, napovedujejo zelo vroč vikend in tudi čez 30 stopinj.
0: Poletni trenutki so najlepši na domači terasi. Z lounge kompletom Madeira bo vsak trenutek na prostem še prijetnejši. Kombinacija aluminijastega ogrodja, lesa evkaliptusa in mehkih blazin poskrbi za udobje in eleganten videz vašega vrta ali terase. Štiridelni komplet samo ta teden za 599 evrov v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro.
2: 8 Kaprisovih občin. In najnovejše danes, v eni minuti.
3: Lepo popoldne želim Jana Pogačnik. Nasproti taverne v Kopru je zaživela ribiška vasica. Jani Lovrič, nosilec ribiške vasice.
4: Ta vikend ne bomo še imeli nobenega glasbenega programa, začnemo pa v sredo, 24. z openingom uradnim, takrat dalje pa bomo načeloma vsak četrtek imeli tudi spremljevalni program. Posebnost vasice je tudi ta, da imamo ribarnico na prostem, se pravi, obiskovalci lahko tudi pridejo, si izberejo ribe pa si jih odnesejo domov, ali jim te ribe pripravimo v vasici naše kuhinje. Obratovali bomo vsak dan od 11. do poldan do 11. zvečer, s tem, da do 5. bomo imeli bolj okrojeno ponudbo, se pravi kosila ali marende, po 5. dalje pa začne polna ponudba z približno 20 različnimi jedmi.
3: Obiskovalci se bodo lahko tudi posladkali in kot pravi Jani, bo zraven tudi bitega. Potniki, ki bodo prispeli v Koper, bodo potrebne informacije dobili kar na potniškem terminalu, kjer bo deloval TIC. Gre, kot pravi direktorica Zavoda za mladino, kulturo in turizem Koper, za pomembno pridobitev.
5: Za nas pomembna pridobitev, z ponosom povem, da so jo sodelavci sami nov TIC zrisali, nabavili opremo, vse, kar je noter potrebno. Poskrbeli smo za to, da je ponudba izdelkov domača, pristna, dobra, tudi prilagojena potnikom iz potniških ladij, ki ne morejo v nekih velikih ambalažah se vračati na svoje ladje, tako da odzivi so dobri. Prvi odzivi so dobri, zagotovo je to pomembno, kakšno izkušnjo doživi potnik, ko zagleda mesto. In prvo, kar zagleda, je potniški terminal. In prej s šotorom smo mogoče se nismo postavili na tako dober zemljevid, pristaniš, ampak sedaj zagotovo je ta izkušnja dosti boljša.
1: Vaš skok na ceste na primorski avtocesti je med Vršniko in Dragomerjem proti prestolnici oviran promet zaradi kosov pneumatike in okvare vozila. Okvara vozila pa tudi na primorski avtocesti med Duncem in Rambar komando proti Kopru in pa tudi na izvozu Kastelec proti prestolnici je promet oviran zaradi okvare vozila. To je zaenkrat vse, če pa ti vjameš še kakšno drugo prometno posebnost, me tudi pokliči. Srečno!
2: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
6: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.
7: Okušajte pristne kraške dobrote. Pršutarna Lokev, kjer je pršut doma.
2: Na poletnem Kaprisu je s tabo Lara.
1: Točno tako, še vedno sem s tabo tudi o 5:30, v četrtek popoldne in najtežji del dneva je za vami, upam. No, upam, da imate še dovolj energije za prijetno popoldne, magari za dober trening. In če bi bil četrtek v bistvu serija, bi bil tisti del, kjer se že ve, da bo dober konec, ampak ostane čisto malo napetosti pred ciljem. Tako da upam, da ste na poti na lepše, da uživate v tem popoldnevu in če pa še ne, pa upam, da se boste prepustili hitom. Jennifer Lopez in David Guetta, Save Me Tonight.

0: 20 do 6, The Beach Boys na Caprisu. Alora, četrtek popovdne je in danes zjutraj smo imeli prav poseben obisk na Caprisu. Z nami je bil Flip in v ospredju je bila gimnastika in energija mladih športnic. Dajmo slišati, kaj so povedali v jutru.
1: Danes v jutranjem šovu z Rustjo, Manco in Pangosom.
2: In medtem, ko smo že naredili uverturo, potem povemo, da z nami je športni klub Flip. Danes zagotovo je še vedno ta dinastija Flipa ostala, torej še vedno je lepo, vidim nasmejane otroke, vidim, da pridno nastopajo in vem, da pridno tudi vidva, konec konca Danimir in Ilarija delata in skrbita za te otroke in jim marsikaj omogočata.
3: Najprej bi vas vprašala, torej pred kratkim ste bili na 57. Šalamunovem memorialu v Mariboru.
4: Ja.
3: Povej nam malo več, Ilarija, o tej tekmi in tudi seveda o rezultatih.
4: To je v bistvu v Sloveniji največja mednarodna tekma v gimnastiki in v bistvu mi smo šli prvič na eno takšno tekmovanje. In smo šli v bistvu tam, smo mislili, pač bomo probali, pokazali malo, kaj smo se naučili in tako. In v bistvu nas je potem na koncu presenetila naša Kim, ker je na koncu bila edina Slovenka, ki je v mnogo boju stala na stopničkah in sicer je osvojila tretje mesto.
3: Ma, bravo, Kim. Kim,
2: kaj, daj, reci, povej kar na mikrofon. Reci, kako je bilo tebi na tekmovanju?
5: Dobro.
3: Koliko časa si vadila, povej mi je. Kolikokrat si poskusila vaje na različnih kaj to meni fulkrat? 10krat v enem dnevu?
5: Ja.
3: Dej ne, hej, res? In se nisi naveličala?
5: Ne.
3: Dela tvoje skozi enim isto, ne?
5: Ne.
3: Bravo, in tam vidiš to ustrajnost, ne? In potem uspeh.
6: Ne, to so moji beli lasi dokaz, da je nekaj delala.
3: Bili ste pa tudi na Malti, če se prav spomnim letos.
4: Ja, aprila pa so šli na Malto, to je bilo tudi mednarodno gimnastično tekmovanje. Tam je malo lažje tekmovanje, kot je bilo to v Mariboru. So pa, smo peljali 5 punc, domov so se pa vrnili s 25 medaljami.
3: Ma dej nekaj!
4: Ja, tako da so bile, v bistvu na vsakem orodju so bile prva pa druga, ko res so bile uspešne, no.
1: Vsako jutro med 6 in 9. Vaš najljubši jutranji šov. Z Rustjo, Manco in Pangosom.
7: My name is Alex Warren.
1: Kapris.
8: Poletje je zakon.
9: Poletje je zakon.

0: V gledališču Koper se bo danes ob 20. uri odvila zaključna produkcija gledališke šole Mavrična ribica iz gledališča Koper. Odvil pa se bo tudi festival Altroke Istra.
1: Danes vabljeni na Altroke Istra Gourmet Festival v Dolu pri Hrastovljah. Pripeljite se z brezplačnim avtobusom iz Kopra. Tam vas čakajo vrhunski vkusi, odlična družba in nepozabno istrsko vzdušje. Se vidimo. Dogajalo se bo od 6. ure naprej.
2: Ker after work partijev ni nikoli preveč, je naslednji na vrsti že ta petek. Ob prvi obletnici Soča bara v trgovskem centru Soča Trends na Pristaniški se bomo spet podružili takoj po službenih obveznostih. Po 4 popoldan se dobimo v Soča baru, kjer nas čaka sproščeno druženje ob dobri glasbi, osvežilnih pijačah in super družbi.
3: Seveda pa bodo na voljo tudi sveže pripravljeni fokačča sendviči lokalnega ponudnika Tabot Ištrarija. Za glasbo bo poskrbel DJ Klems, za prijetno tekočo osvežitev pa Lemoniš.
2: Se vidimo v petek na After Work Partiju v Soča baru.
4: Sonce on, sonce off, sonce on, sonce off. Vse je mogoče, če uporabljaš rešitve Senčil Capris. Senčila Capris, kvalitetne bioklimatske pergole in tende. tende-capris.com.
5: Obvestilo za vinogradnike. Proti peronosporju uporabite sistemične fungicide, kot sta Zorveg Vinabel ali Novi Alfiltrio, proti Oidiju pa Spirox ali Talendo. Po zaključenem cvetenju trte pa je že čas za prvo zatiranje ameriškega škržatka. Priporočamo uporabo insekticida Mospilan, ki je edini uradno preverjeni insekticid. V ta namen se 4-gramsko pakiranje Mospilana lahko kupi brez izkaznice. Svetuje Karsija.
6: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
7: Zapelji Kamik Edition že za 20.499 €. Škoda Kamik Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda.
8: Porsche Koper.
9: Mobilni paketi naj. Že od 10,99 € na mesec.
10: Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno kar 3 leta. Hitro, preprosto in brez obiska poslovalnice.
9: Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
11: Zgermobil. Pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Koper.
12: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
13: Pozor, pustolovci! Od 11. do 28. junija v Tiare Shopping v Vilešu divja brezplačna zabava s piko nogavičko. Skočite v obrnjeno sobo za odštekane fotke, dirajte s Hobby Horse in postanite svoj najljubši lik. Čakamo vas v drugem nadstropju Tiare Shopping v Vilešu ali na tiareshopping.com. Pridite, lušno bo!
14: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
15: Da bo toplo in tiho. Okna in vrata Spijal. Spijal.si.

0: Evrazija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Četrti Summer Futsal Fest Škofije 2026. Tudi poleti bo na Škofijah zaznamovalo pestro futsal dogajanje. Od 20. do 30. junija si boste v dvorani Burja lahko gledali številne zanimive tekme. Svoje spretnosti vam bodo pokazali mladi igralci, dekleta, veterani, kakor tudi najboljši futsal igralci iz Slovenije in tujine. Več podrobnosti dobite na www.fcbronx.si. Vstop na prireditev, ki jo podpira ta mestna občina Koper in KS Škofije, je prost.
2: Radio Capris je ponosni pokrovitelj obalnih športnikov.
3: Za lepo poletje ne potrebujete novih kopalk, ampak novo nepremičnino. Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
4: Obala-nepremičnine.si.
5: Vitapurjeva skladiščna odprodaja zdaj tudi v poslovalnicah in na spletu.
6: Nova ležišča Springer z napako na embalaži že od 99 evrov.
5: Pohitite, količine so omejene.
7: Klima on, klima off.
8: Sončim se, kopam, plavam, potujem, vse.
7: Dan za plažo.
9: Vse sprehajamo največkrat le po plaži.
7: In Capris, sama uživancija.
3: Vse poletje, sami hiti, non-stop.

0: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
1: Tudi prihodnih dneh nas čaka stabilno in toplo poletno vreme, zato lahko načrte za vikend brez skrbi tudi obdržite. Temperature pa je zapeljalo do 29 stopinj v Izoli in Piranu, v Postojni pa že 28. No, morje na Punti v Piranu pa šteje nekoliko manj, v tem trenutku 24 stopinj. Ura je 6.
2: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
3: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. Slovenske železnice začetkom prihodnjega meseca spreminjajo cene in ponudbo vozovnic. Cene enosmernih in povratnih se bodo v povprečju podražile za 16%, dodatek za nakup vozovnice na vlaku, ki je doslej znašal 5 evrov, pa se bo zvišal na 12 evrov. Cene pavšalnih vozovnic za celotno državo medtem ostajajo nespremenjene. Zadnji dan uradnega obiska v Srbiji se je predsednik državnega zbora Zoran Stevanović srečal tudi s srbskim predsednikom Aleksandrom Vučićem in podpredsednico srbskega parlamenta Marino Raguš. Vučić je po obisku na družbenih omrežjih objavil njuno skupno fotografijo in zapisal, da sta se Stevanovićem pogovarjala o nadaljni krepitvi odnosov med državama, aktualnih regionalnih in tudi evropskih vprašanjih ter o sodelovanju med parlamentoma obeh držav. Pop-up trgovina na Kidričevi ulici 4 v osrčju Kopra tudi leto svoje vrata odpira novim ustvarjalnim zgodbam, ki bodo obogatile mestno ponudbo. Kot pravi Nina Krivec, mestna menedžerka, je za njimi uspešna prva izvedba, ko so izbrani ponudniki ta prostor uporabili kot poligon za preizkušanje njihovih poslovnih idej in mesto napolnili z novimi vsebinami. Tokrat pa se oglašajo novi najemniki.
4: Moja kmetija Franca iz Tribana, iz okolice Kopra. Smo novi najemniki pop-up trgovine v samem središču mestnega jedra Kopra z različnimi okusi, same domače dobrote, tako da vljudno vabljeni.
3: Od jutri dalje, od 15. ure pa do ponedeljka 22. junija zjutraj bo zaprto parkirišče ob nogometnem stadionu Bonifika in sicer zaradi izvedbe prireditve Trunk Show Koper 2026, ki jo organizira turistično društvo Kolumbar. V tem času bo še posebej dostopno in tudi ugodno parkirišče ob Semedeli, parkiraj in spelji.
1: Okvara vozila na primorski avtocesti med Uncem in Ravbar komando v smeri Kopra, na primorski avtocesti pa je na izvozu Kastelec v smeri prestolnice prav tako oviran promet in sicer zaradi okvare vozila. To je zaenkrat to, kar vem, naša telefonska številka se za danes tudi izklaplja, na voljo bomo ponovno jutri zjutraj od 6. ure dalje. No, za vse ostale prometne informacije pa spremljajte našo skupino Promet za obalo Radia Kapris. Srečno in varno do cilja!
2: 08 107 9 in Promet za obalo na Facebooku.
0: Ste zaklenili vhodna vrata? Zaprli okna? In pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
5: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
2: Na poletnem Kaprisu je s tabo Lara.
1: Ma, točno tako, ali reče danes delate bolj po občutku kot po urniku, je to čisto ok. Upam, da ste dobro preživeli večji del dneva in da ste še vedno tudi pri močeh, čeprav ura teče proti večeru. No, sicer pa tega ni opaziti, ker so dnevi vedno daljši, tako da si privoščite veliko, veliko dobre energije in veliko, veliko sonca. No, jaz vas prepuščam hitom z nami Ravin Leni in Love Me Not ob 6:03 na Kaprisu.

0: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin, pametni nakup.
1: Halo, kje si?
2: V ATX taksiju.
1: Ma, kira številka je že?
2: 051-88-4422. ATX taksi. Kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja.
3: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Ko se zamaši, odmaši pika si. Za čiste cevi in brezhiben pretok. Kjerkoli ter kadarkoli. Odmaši pika si. 0800-60-74.
4: Vaša varnost, vaša družina, vaše premoženje, vaš avto. Vse, kar je potrebno zavarovati.
6: Ker je varnost vse, kar šteje.
4: Grave. Zavarovalnica na vaši strani.
7: Popoln poletni dan obstaja.
8: Istralandija. Vodni park na Hrvaškem z največ nagradami.
7: Zabava, sprostitev in atrakcije za vse generacije.
8: Online nakup vstopnic ti prinaša popust do 25%.
7: Istralandija.com.
9: Od 20. junija do 3. julija ne zamudite Sale Preview v Palma Nova Designer Village. Zagotovite si predčasen dostop do vročih poletnih popustov na že znižane outlet cene za vse člane Premium kluba. Še niste član? Registrirajte se na spletni strani palmanovadesignervillage.com in nakupujte prvi.
10: Opremljam apartma.
11: Opremljam apartma.
12: Opremljam apartma.
10: In kam po kvalitetno opremo za apartma?
11: Posteljnina Bound.
12: Posteljnina Bound.
10: Posteljnina Bound. Vse na enem mestu, izdelano po vaši miri. Obiščite nas v Izoli na Industrijski cesti 4G ali več na spletni strani bound.si.
13: To je poletni kapriz.

0: Kaprisov jutranji show, Summer Edition.
1: Ga ne menjam, poletje je top.
2: Največ informacij, največ hitov in največ zabave.
3: Kafe na terasi.
4: In prava energija v zraču.
5: Da raztegneš, piješ kafe in piješ v službo.
6: Vem, najprej pogledam po naše lepo morje.
7: Vstanem, pijem kafe.
8: Tako da prva stvar je, užgemo radio.
0: Vsak dan po šestih na Kaprisu.
2: Jutro s Kaprisom ti prinaša Harvey Norman Cooper.
9: 3 mesece.
10: Kaj 3 mesece, kaj?
9: Reci samo ja ali ne.
10: Ja, ma kaj, kakšne 3 mesece, kaj 3 mesece?
9: Ja ali ne?
10: Ja, ja, ja, ja, ja, ja.
0: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Cooper. Prilistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpay brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovini in na harveynorman.si.
11: Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup.
12: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo NLB Skladi v skladu s sanjami.
0: V petek 26. junija v Petram Resort prihaja en najbolj priljubljenih regionalnih glasbenikov, Petar Grašo. Petar Grašo. Prepustite se njegovim največjim uspešnicam ter uživajte v večeru vrhunske kulinarike, čustev in odličnega vzdušja. Vstopnice so na voljo prek Entrija ali na +385 99 165 26 283. Vaš Petram Resort and Residences.
13: Roxitech. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na roxitech.si.
2: Ste že obiskali novi Merkur v planetu Koper?
14: Čaka vas pestra ponudba bele tehnike, malih gospodinjskih aparatov ter vse za popolno poletje. Od bazenov in žarov do senčnikov in ležalnikov.
15: Merkur planet Koper. Nova destinacija za vaš dom, vrt in poletje.
16: Merkur, ker je lahko še boljše.
0: Kia Izola. Najugodneje, najboljše za vašo Kijo. V avtocentru je rep Izola.
17: Wow, kako se ti svetijo lasje. Hvala, sem se barvala v med in mleko. O, barvanje, tisti grozen vonj in kemikalije, pa potem še lasišče srbi. Ja, pojdi v med in mleko. Uporabljajo na tolik barve, pridobljene iz 98% naravnih organskih sestavin. So brez amonjaka, brez zoprnega vonja in lasišče ostane zdravo. Res, potem se pa kar naročim. Že kličem 070-868-868 v med in mleko Koper.
18: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
19: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
18: Kazino.si.
19: Varno, zabavno in vedno pri roki.
18: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
5: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok v zakonski jarem.
7: Skok s padalom.
8: Skok čez plot.
5: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
2: Izšla je revija Primorskih novic, 7. val intervjuji, ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so

0: in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in si z branjem popestrite proste trenutke. Revija Sedmi val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
1: Sonce.
2: Kaj češ lepše?
1: Limonada z ledom.
3: Sonce in piva.
4: Paše.
1: In kapris. Najboljša poletna kombinacija.
5: Ja!

0: Letošnji finalni predlogi za okus poletja 2026 so tu. Še bolj drzni, sveži in zelo poletni. Letošnji top predlogi so...
1: Sem Daniela iz Kopra in moj predlog za okus poletja je mango čokolada.
2: Sem Jelena iz Kopra in za okus poletja sem predlagala breskev, limeta in bazilika.
3: Sem Peter, sem iz Izbele in moj okus poletja je grški jogurt z malinami, medom in koksom.
4: Sem Robert, moj okus poletja, kepica Amalfi, sestavljena iz limone, pomaranče in praženih mandljev.
5: Čau, moje ime je Sara, prihajam iz Kopra. Okus poletja sem izbrala figa in maskarpone z praženimi koščki mandljev.
0: Skoči v kavarno Kapitanija, poskusi vse in glasuj za tistega, ki ti je najbolj všeč. Za svojega favorita lahko glasuješ v Facebook dogodku Okus poletja 2026. In še dobra novica, vsi okusi so na voljo po akcijski ceni. Glasovanje poteka do torka 23. junija do 10. ure. Pomagaj nam izbrati Okus poletja 2026. Partner akcije Kavarna Kapitanija. Zasidrani v sladko.
6: Pa ne si smejat. Allora poslušajte, lepi moji zlati, Kija je v Kopri.
7: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
8: Si želite porjavitev kože brez sončenja? V Termah Portorož predstavljajo novo storitev Spray Ten. Naravno porjavelo polt z enakomernim, finim pršenjem. Do 30. junija izkoristite 20% popust. Terme Portorož. Za vašo poletno polt.
9: Halo, kje si?
10: V ATX taksiju.
9: Ma, kira številka je že?
10: 051-88-4422. ATX taksi. Kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja.
11: Poletje. Brez dolgčasa. O, ja. Aktivno poletje s Flipom v Kopru. Novi prijatelji, nori dnevi in nepozabne dogodivščine. Šport, igre, ustvarjanje in zabava. Vsak dan nekaj novega. Poletno varstvo za otroke čez vse poletje. Ampak pohiti, število mest je omejeno. Flip. Poletje, ki ostane v spominu. Več na www.skflip.si.
12: Omogočimo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smeh. Pošlite ključno besedo pomezik 5 na 1919 in prispevali boste 5 evrov za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin.
13: Omogočite počitnice vsem otrokom.
12: Več o humanitarnem programu
14: www.zpms.si.
15: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
14: Škoda.
16: To je
17: Kapris.
16: Številka ena na obali.
17: Številka ena.

0: Radio Kapris in Casino.si predstavljata Kaprisov skok v poletje, zunanji bazen Belvedere Resorta. Najbolj mokra zabava poletja, 27. junija. Zagotovi si svojo vstopnico čim prej. Kaprisov Pool Party omogoča Casino.si. Prijatelji dogodka so še Feratum, Bestway in Lemoniš.
1: Konec šole. Čas je za zabavo. Od 22. do 27. junija vas v centru Planet Koper čaka prava poletna dogodivščina. RC avtomobili, profesionalni simulatorji, razstava Hot Wheels vozil in veliko zabave za otroke, mladino in vse ljubitelje hitrosti. Vsak dan med 9. in 21. uro. Vstop je prost. Zaključite šolsko leto na najboljši način. Z nami v centru Planet Koper.
2: Za lepo poletje ne potrebujete novih kopalk, ampak novo nepremičnino. Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
3: Obala-nepremičnine.si.
4: Privošči si najbolj morsko poletno zabavo te sezone. Zabaviščni vodni park Weebit. Tudi na plaži Žusterna je že poletje. Kljub delom, ki se končujejo, je Weebit Obala Žusterna z vami in vam na voljo.
5: Na puno sveti sonce.
6: Odpri novo tendo in bo senca.
5: V stanovanju je vroče.
6: Odpri novo okno in se bo prezračilo. Odpri nova vrata in hodi anžiro.
7: Maton Koper, nasproti sodišča Ferarska 16. Kompleks Koperska vrata. Maton.si.
8: Poletje.
9: Poletje.
0: Poletje na Kaprisu.

0: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
1: Halo, kje si?
2: V ATX taksiju.
1: Ma, kira številka je že?
2: 051-88-4422. ATX taksi. Kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja.
3: Planet Koper se pripravlja na planet zabave. Obiskala nas bosta mojstra slovenske stand-up komedije, Tim Vodopivec in Klemen Bučan. Petek, 19. juni ob 20. Vstop je prost. Vabljeni na večer smeha v center Planet Koper. Več na planetkoper.com.
4: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
5: Skok v zakonski jarem.
6: Skok s padalom.
7: Skok čez plot.
4: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
8: Yeah! Poletje!
9: Poletje!
8: In...

0: Hey, I'm Ray Dalton.
1: Radio Kapris.
2: Radio Kapris, najboljša družba.
1: Sonce, plaža.
3: Poletje je zakon.

0: This is Bruno Mars.
1: Je kapris.
2: Vročina, sonce, plaža.

0: Poletje.
1: Poletje na Kaprisu.
0: Poletje na Kaprisu.
2: My name is Alex Warren.
3: Kapris.
4: Poletje je zakon.
5: Poletje je zakon.